دا بانی جوړول دا د جهنم د داخلي سبب دی. بیا منافقانو یو بله کمزرفی هم وخوړه. د هغې عدد دا و چې کله مسلمانانو ته غلبه او کامیابی نصیب شوه نو په زړه کې دی چې دی څه کول، دی په زړه کې سوزیدل او باطنی خباست او د دننه والا دشمنی دا د ټولو فتنو جړه ده. نو دې ته د مسلمانانو ګټه هغه بده لګېده. او که چېرته کوم یو سخت خبره رامخکې شوه او بیا به چې کله مسلمانانو ته یو سختي راغله په مسلمانانو باندې، یا د مطلب شکست به وشو، یا به چې دی شهیدان شو یا به زخمیان شو، نو دی به فخریه ویل چې مونږ خو دا خبرې راته پته وه پیله نه دی ته ویلي چې د خپل بچاو دپاره انتظام وکړي. مونږ ته پته وه چېره دا مصیبت به راځي، دې دپاره مونږ دی سره لاړو، هسې به چې دی دا لوی لوی خبرې کوري او دی به په خوشحالو سره چې دی خپل کور ته لاړل. نو په دې باندې الله جل جلاله اهل ایمان ته دا تعلیم ورکوي چې د دغې منافقینو ته ووایي چې راحت او مصیبت چې کم راځي نو هغه هسې بهم راځي، سختی یا نرمی چې کله راځي هغه په مقدر کې وي، هغه نه شي پاتې کېدی. مونږ چونکې ظاهر او باطن سره الله پاک خپل حقیقي مولا او پروردگار ګڼو، لہذا زمونږ سټونه د ده فیصلې او د حکم په مخ کې چې دی هغه ټیټ دی. الله پاک زمونږ نگهبان او مددگار دی، همداغه طرف ته چې دی داغه د طرف نه دی چې مونږ ته ملاویږي او پاغې کې زمونږ بهتری ده. دې دپاره د مؤمن شان دا دی چې هغه په ټولو معاملاتو کې خپل ټولو معاملاتو کې آغا الله پاک ته نظر کوي او هر وخت د الله پاک په اطاعت او فرمابرداری کې مشغول وي. الله پاک باندې توکل کوي. دا غي مطلب دا دی چې هغه ټول قوتونه او طاقتونه د الله د حکمونو په منلو کې ولګي او په مصیبت کې او په سختیانو کې خپل حوصله نه بیلي، ځکه چې دته کامل یقین وي چې الله پاک به دده مدد کوي. په آخري آیات کې کل یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. اگر چې دا مختصر آیات دی خو په دې آیات کې مسله د تقدیر او مسله د توکل داغه اصل حقیقت واضح دی. تقدیر و توکل باندې یقین ساتلو مطلب دا نه دی چې انسان چې دی په لاس باندې لاس کیدی او دا دی وی چې سمې قسمت کې برا رسی صحیح شوا، نه، بلکې دا دی اسباب اختیار کی، پورا طاقت او همت ته ولګی او چې سانه د قدرت ته اسباب دی جمع کی او د دین پس دی معاملات تقدیر او توکل ته حواله کی. نظر دی صرف په الله باندې ساتي او نتیجه د الله په قبضه او قدرت کې دا یقین دی ساتي. مسئله تقدیر او توکل کې خلک ډیر په افراتفری کې دي. بعضی بے دین خلق خو اغوی چی دا سر تقدیر و قسمت مسمت نشتا، اغی چی دے دا مادی اسباب دی تا چی دے خپل خودے ویلی دے او بعض نواقف دا سی دی چی اغی تقدیر و توکل خپل دا کم ہم

ای زما خویندو اوس چونه مکوي هغه وخت لاړو چې نورو ته بسوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاند تورې هلکی بشرتیا سره لرکوی. دا ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې روڑ دا نوې چی ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نزدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جول پخیر ستلی مشی سحر مو پخیر. تاسو غوړی دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک. نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ دی. سوی کال د مئی د میاشتې 15مه د اسلامي کال ذلحجې 8مه او د هندي کال د جیټ 11مه نیټه ده. لواندې کول نه هډلاینز بیا ورځو تفصیل او درځي خو داغې نه لواندې اردونکو تاسو ته یو پیغام یو خبر درکول غواړم چې نن د چې کوم ورډ آرډر دی حوالې سره خبره کوو چې آیا د ورډ آرډر به څنګه بدلېږي په دې باندې یو ترجیح کوو. شروعات نه تاسو تجزیه پیش کوم چې د ورډ آرډر د دنیا په کچ باندې دا ورډ آرډر څنګه چینج کیږي په دې کې مې خبرې کیږي دغه تفصیل درکوم. آیا دغه ولې مختلف قسم ملکونه چې کوم دي دا په دوه سو کې تقسیمېږي او د امریکن اکانومیسټ څخه خبره کړې ده په دې اړه ټول تفصیل درکوم. هیله ده چې دغه تجزیه او دغه تفصیل را سره تر پای پورې وره مونږ کو ګورو دا د چکم ورډ آرډر چینج کېدو والا دی. اوس کوم تاسو وایي چې دا ورډ آرډر چینج کېدو والا څنګه دی تاسو به کتري وي چې په ټوله دنیا کې چکم جنگون روان دي یا چې سکیږي نو په دې باندې ورډ آرډر چینج کېدو والا دی. اوس تاسو وایي چې دا ورډ آرډر چینج کېدو والا څه ته ویل کېږي یا ورډ آرډر

ویل کیږي په دنیا کې یو بل نظام رایج کېدو والدې د کم روستو بچي د دنیا ټول نظام هغه مکمل چین شي او به څنګه چین شي تاسو به کتلی وی چې امریکا په ټولو حرکاتو باندې د امریکا په ټولو سګناتو باندې د امریکا په ټول آرډر باندې چې کوم دی ټول دنیا چلیږي په نور لسوا سوری په 2009 کې چې کوم دی نو امریکن یو اکانومیست یو خبر جاری کړی و چې جی ټو باندې کار کول د جی ټو نه بعد به د دنیا 200 باندې تقسیم شي او په دې کې به دوه حکومتونه په انټرنیشنل سطح باندې رایج شي او هغه به ټول دنیا کنټرول کوي تاسو به سوئ چې احمد زار څه خبره کوي او ټول دنیا دوه کسان څنګه چلوي یا دوه ملکونه څنګه چلوي تاسو ما تیر وخت خبر کړی و تاسو له اوس یو بل واقعا یا بل چې کوم دی یو بل سټوري در کول غواړم کوم چې د امریکا او د اسرائیل یا د امریکا او د ایران د جنگ ترمنځ ده او په دې جنگ کې اوس کیږي کوم ملکونو ته ډېر زیات نقصان پېښ شوی دی یا کوم ملکونه کې دی حوالې سره لږ معلومات یا لږ تفصیل در کوم خو د نړیوال چې کوم سره کوم نور معلومات یا کوم خبرې چې هغه تاسو سمات درسوم اصل کې کوشش چې کوم روان دی یا کوم کوشش چې کیږي پای تاسو سره لږ لږ خبرې ډیسکس کوم د ټول نه هم ګوره چې کوم خبره زموږ سره ده ناغدا ده چې تیر وس کې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د چین صدر سره ملاقات کړو د ملاقات بنیادی مقصد دا و چې هغه چې کله آفیشلی خپل بیان جاری کړ غوښتل چې زه به چین ته ځم او چین کې دوره کوم او د چین د دورې بنیادی مقصد مې هغه ویل چې دا دی چې په چین کې باقاعده زه د خپل د اقتصادي معاشي اکنامیکلی او ورسره ورسره اګریکلچري مختلف قسم نورو بزنس حوالے سره د ای کامرس حوالے سره زه دورو کوم واغل تخپل خبرې کوم دي چین لوس مو چین سره خپل خبرې ډیسکس کما خو چې کله چین ته رسیدلې دي نو هغه ته ډېر زیاتې خبرې شوې دي اینډ ډایرکټ چې کوم دي چین امریکا له دمکی هم ورکړې ده او دا غي رستو چین چې کوم دی هغه خودلکی داسې چې دا ایران د جنگ نه بعد چین په امریکا باندې یو هول یو کمانډ ترلاسه کړی دی ځکه چې کومې خبرې شوې دي یا کوم خبرې کیږي نو پای کې چین عبور حاصل کړی دی په امریکا باندې اوس دا هغې سره دا خبره تاسو ته واضح ده چې دا خبره کله شوې ده او چین چې کله تللی امریکا ته نو تاسو ته ما ویلو چې چین امریکا ته یو انډایرکټ دمکی داسې ورکړی ده چې ورته ویلو دي چې ګوره د تایوان حوالې سره ډسکشن یا تایوان حوالې سره خبرې چې کوم دي نه مکمل ګریزو کاته هغې باندې خبرې ډسکس نکی او په دریم ځل ودرا خبره کړی دا چې د چینو سمرا اقتصاد دی سمرا اګریکلچر دی نو د دې کې ما زره په تجارت کې پر ټریډ کې شریک شه چونکه امریکا بعد د سدو داسي ګور دا استمه ویډیو کنه چې د چینو او د امریکا ترمنځ د تعلقات یا د خبرې د سوپر پاور او رایزنګ پاور د چر رسیدلې په دې باندې مهنت شوې دی د امریکا د چین ټول تاریخ چې کوم دی پاکستان نوم رستوري چونکه چین چې دی هغه پلومبی د ټول ناول په آزاد حیثیت باندې په ټول دنیا کې منل هغه پاکستان کړی دی د پاکستان سره چین ولې دومره ډیر زیات خوږ دی مختلف قسمه سی پی کو چین او پاکستان اکواډور چې کوم دی یا د علاوه نور روډونه چې په دې باندې کم کار کوي د بنیادی او خاص پس منظر د وقته داسې دی کنه چې پاکستان په 1947 کې 1948 کې 1950 کې د دې آزادۍ کوششونه د دې آزادۍ هغه تحریک چلیدلی وو او په کال 1947 کې پاکستان خپل وجود کې راغلی وو یعنی آزاد شو او د مختلف قسمه د پیرنګیانو نه د سویت امریکن نه دین علاوه چې کوم دی د هندوانو نه او د نورو مختلف قسمه مذهبونو نه آزاد شو کوم چې یو پاکستان آزاد حیثیت پاندې د دنیا په نقشه کې وجود کې راغلی وو دا کال 1947 وو اوس که تاسو سوچ کې یاداس وایي نو چین چې دین دا په 1950 کې چې کوم دی په وجود کې راغلی او دی آزاد شوی دی او دا غي نرستو چې کوم دی په 1947 کې د اگست په 14 نیټه باندې پاکستان آزاد شوی دی او دغه سي د اگست په 15 نیټه باندې چې کوم دی هغه هندستان د پاکستان او د هندستان د آزادې ترمنځ چې یو بل آزاد شوی دی د دې صرف یو ورځ فرق دی 14 اگست باندې پاکستان د هندستان او د نورو مذهبونو نه د نورو چې کوم دی هر څه جدا شو کوم چې ټو نیشن تھیوري ویل کیږي او دا غي نرستو بیا پاکستان وجود هغه په انټرنیشنل کچ باندې نړیوال کچ باندې اومنلی شو نو دغه د پاکستان د پراټول نه مهمه اهمه او د ترکی ورځ خودلی شوی دا خو د نه علاوه کوم ګورو چې چین نن سبا رایزنګ پاور دی مطلب رایزنګ پاور داسې دی چې د دنیا په کچ باندې ډیر زیات ټکنالوژي وسره ده ترکی یې کړی ده د امریکا سره سم په خپل اګریکلچر لیول کې په خپل ای کامرس لیول کې په خپل شپ نظام کې په خپل چپ نظام کې په خپل جی ڈی پی نظام کې په خپل ټیرف نظام کې په خپل ډیفنس نظام کې په خپل چې کوم دی نو نیول سیستم باندې د امریکا سره سیم روانه ده که سیم نه دا خو د امریکا نه ختم دره په دې وجه دا چې د رایزنګ پاور سره محنت ډیر زیات کړی دی اوس کومګه امریکا
وګورو امریکا یا روس شو یا چې کوم نو هغه برتانیا شو یا ان او یورپین کنټری شو نو دا صدور اسی آباد دی د امریکا تاریخ کم از کم ټول ټال هغه 200 کال زوړ تاریخ لري چې هغه د دنیا په نقشه باد شوی دی نو د امریکا او د چین ترمنځ دا فرق ډیر زیات دی خو دلته خبره دارا چې زه کدا زړې خبر ډیسکس کوم د نن تاسو له نوې خبره را پیدا کوم نو زړې خبر چې کوم ډیسکس کوم بریک تاسو له نوې خبره درکول غواړم او نوې خبره داسې ده تیر روزو کې چې کوم د ټرمپ ته ډونالډ ټرمپ دا تر د چین صدر شي جنپنګ سره ملاقات کړو او د شي جنپنګ سره د ملاقات کول نه رسته د چې کوم خبرې ډیسکس کول یا کوم خبر د غوښتل ناغي باندې ډیسکشن نه لشي چونکې د ول چې به خبرې کوم په اګریکلچر باندې په زراعت باندې د چین او د پاکستان په اکامرس باندې په بزنس باندې مختلف قسمه ټکنالوژیز باندې خبرې کوم خود اغل تا په هغه موخه باندې او یا فیصد اتیا فیصد ډیسکشن چې کوم د ایران په جنگ باندې کړی دی ټول نکلی ریویل دی امریکا چین ته چې تو یو رائزنگ پاور مطلب یو سپر طاقت والا سرا په مقابله کې نو ته یو مهنت یو مربانی دو کا چې ته چین چې وته ویل چین ته ویل چې ته امریکا له اسور ایران له چکم دینو ته ایران لا اسلحه مو ورکوا ویپنز مو ورکوا نو هغه اسلحه نه بعد چین ویل چې بالکل نه ورکوم به ورته ویل چې خپل هرموز کلاو دو که زما مرسته وکا کدا خپل هرموز بند شو او د دنیا ټول تجارت به چکم دی هغه نیمګړي پاتې شي به ورته ویل دی په بل وجه باندې چې دغه نه بعد د ایران په اټمی نیوکلیر پاور باندې کنټرول ساتل زموږ استاد ذمہواری ده او کدا منکللا د ایران نه سبا اټمی طاقت جوړیږي او دا به اسرائیل په شمول ټول ملکونه چکم دی په مشرق وسطا هغه مکمل ختم کی پاغي باندې وسر هم چین رضا شو دی اوس چین رضا شو نه دی چین د خبرې منلی دی چین ویل چې اټس اوکے مطلب دا خبرې ٹھیک تھی ته چې کوم خبرې کې ټرمپ ته ویل دی دا ٹھیک تھی اپنے هرموز باندې سره ودرې گما هغه کار ٹھیک تھی سامنے ما نیوکلیر پاور دنه جوړی کیدار سره منما اټمی پروگرام نه محدود کیدار سره منما دین علاوه ویپنز بنور کوم اسلحه بنور کوم دا خبر لیګل دا سره منما خو زه پدې کې تاسو سره اغه مرسته نشم کولی کم چې نیوکلیر پاور باندې لیمیټیشن ساتل دي کم چې دی میزایل باندې چې کم دینو لیمیټ ساتل دي چې میزایل به دومره جوړې دومره مړه جوړې ځکه چې نن سبا چین ته وجټنه د کوم دنیا هوادونو چې کوم کنټریز صدور او وزیر اعظم راځي چین ته راځي نو دا ایران په وجه راځي ایران په وجه باندې چین مشهور شو که دا جنگ نوی شروع شوی نو د ایران په کرنسی یا د چین په کرنسی باندې به دا تجارت هغه اندېښنه یا د هغه امکانات چا ښودلی دي دا خو امریکا ایران ویلی دی که ما سره جنگ مخکې لاړو نو زه به د چین په تجارت کې د چین په کرنسی کې تجارت شروع کوم دنیا سره یوان کې به شروع کوم دا چا ویلی دی دا ایران ویلی دی دا د خبرې ثبوت شو چې چین غواړي ایران غواړي چې چین مضبوط کم پخپلو باندې او چین سره ما سره ودرېږي بل د چین ډېرې غټې مجبورې دا دي چې چین وایي چې موږ سره دا ګوره چین وی چې ما سره هر قسمه فیس شته هر قسمه پیداوار را سره شته خو چې ما سره کمی دی ما سره د پېټرول کمی دی ډیزل کمی دی ما سره محصولات نشته پېټرولیم په دې وجه باندې چین محتاج دی ایران ته او که هغه داسې قسمه سټیپ واغستو نو هغه کې هغه کمزورې پاتې کیږي د هغې په جواب کې چې کوم ډیل چې ودی امریکن چې کوم صدر ډونالډ ټرمپ هغه څه ویلي دي هغه تل ډسکس کوم هغه وته ویلي دي چې کم سیزونه دي تر ایران نه راغواړي پښتوک درته هغه ټرانسلیټ کوم په انګلیش کې چې کوم هغه ویلي دي پښتوک داسې معنی ده چې کم سیزونه ته ایران نه راغواړي او هغه ستا ضرورت دی نو هغه ستا له ګیس او پېټرول زه په وافر مقدار کې درکوم خو د ایران نه لاس واخله ایران نه رسته شته چې ایران ماته یوازې پاتې شي چې هغه د اقتصادي لحاظ سره کمزوري کما او جنگ وګټم دغه خبر چې کلی شوې دي خو چې کله دغه موږ لومبی او سټارټ کې خبرو کا چې د امریکن یو اکانومیسټ دی اکانومیسټ هغه یو خبر کړی په 2009 کې 2009 کې او دغه نمو چې سټیل بریو دغه نمو او هغه اکانومیسټ ویل دي چې سټیل بریو ویل دي چې دنیا چې کوم دا ورلد آرډر کې چینج کول د پاره چې کوم دین هغه د پاره یو نظام پکار دی اوس دا ورلد آرډر څه مطلب دی ورلد آرډر چې کوم دی یونی پولر میتھڈ شو بای پولر میتھڈ شو جی 7 کنټریز شو جی 7 کنټریز نه علاوه چې کوم دی اف اے ٹی ایف شو اوس دا جی 7 کنټریز ته ویل کیږي په جی 7 کنټری کې چې کوم دین کم ملکونه راځي په دې باندې ډیسکشن تاسو نن کوم نن دغه پروګرام به دا برخه وي او دا ورلد آرډر څه ته ویل کیږي په دې باندې شان ډیسکشن کوو کور ورلد آرډر دې ته ویل کیږي کنه چې ورلد آرډر نو مقصد دلته دا دی چې دا ورلد آرډر دې ته ویل کیږي چې دنیا د چا په حکومتونو باندې د چا په کار باندې د چا په ترتیب باندې هغه چلیږي دې ته ویل کیږي ورلد آرډر اوس دا ورلد آرډر چې کوم دینو دا ورلد آرډر چې کوم دی وخت تاسو به کتلی وي چې دا د امریکا په وجه باندې چلیږي داسې ملکونه چې هغه ته ویل کیږي روسو
داسې ملکونه چې ته ویل کېږي جاپان، داسې ملکونه چې هغه ته ویل کېږي تایوان، داسې ملکونه چې هغه ته نور ملکونه ویل کېږي، ډېر مانا جانا مقبول ملکونه دي. دا غي باندې هم د امریکا کنټرول دی. کاوري کوته چې ته تل ورکې نو ورکی با کا امریکا وته و چې ته تل نو ورکې نو ورکې. اوس اف اے ٹی ایف سیشز دی جی 7 څه ته ویل کېږي، یونی پولر میتھڈ څه ته ویل کېږي، بای پولر میتھڈ څه ته ویل کېږي، په دې لږ ډسکشن کوو. تاسو ما ویل دي کنه چې دا ورډ اډ چینج حواله سره چې کوم نه سټیل بریو یو خبره کړې ده، کوم چې اکانومیست هغه ویل دي چې دا ورډ اډ به چینج کېږي په جی 2 کې. اوس جی 2 سیشز دی د جی 2 داسې علامات ته یو داسې خبره ده چې دا جی 2 مطلب گریٹ ٹو کنٹریز، جی مطلب گریٹ او ٹو مطلب ٹو کنٹریز، جی 2 مطلب گریٹ ٹو کنٹریز مطلب د دنیا پا مخ پانے ٹول لوی اهم لوی دو ملکونه. نو دلته کو تاسو سوچ کې چې رشیا چې کوم دی سوپر پاور نه دی، امریکا سوپر پاور دی، ځان ته وی اعلان کړی د سوپر پاور روان شروع دی، جاپان نه دی، جرمن نه دی، اټلی نه دی، تایوان نه دی، بنگلاديش نه دی، ملیشیا نه دی، پاکستان نه دی، قطر نه دی، هندستان نه دی. دویم رایزنگ پاور، دویم رایزنگ پاور په دنیا کې چې کوم دی هغه چین دی. نو جی 2 باندې کار کول د پاره چې کوم دی کوم خبره جاری ساتل یا کوم خبره کینو په دی باندې عمل درآمد هغه جاری ساتل دی باوجود د دې خبرو چې نو دغه سی باقی ده چې موږ وګورو په دې کې زموږ سره چې کوم دی جی 2 په جی 2 باندې چې کوم د کم اکانومیست په دې باندې خبره کړې ونه د جی 2 مقصد هغه اصل کې دا ګرځول و چې جی 2 کې با د رایزنگ پاور او سوپر پاور چې کوم دی دا باقی ده ډیسټریبیوټ چې په دې خبره باندې چې رایزنگ پاور او سوپر پاور چې کوم دی و باقی ده په دې باندې خبرو کې چې او په دې با باقی ده په ټوله دنیا باندې چې کوم دی یو کمانډ حاصل کړي. نو اوس د جی 2 باندې پدې کې کمانډ حاصلولو لپاره امریکا او د چین ترمنځ کردار او کار بسوي. اوس دغه دا خبره کړې چې ون ورلد آرډر چې کوم دی چینج کول دي، ورلد آرډر اوس پورې چې کوم دی ټول امریکا په دنیا باندې کمانډ حاصل کړی دی، په زیاتره ملکونو باندې پابندۍ لګولې دي، ته په پیټرول پر خرڅې، ته به نه خرڅې، زیاتره ملکونو باندې چې کوم دی پابندۍ دي، زیاتره ملکونو باندې چې کوم دی آزادانه فطرت کې هغه چلیږي.

خادن علاوا اوس دغه جی2 کی چکم دی کم ملکونه شامل دي نو پدی باندې اوس خبره کو اوس خو الډی چکم دی پټره دنیا کی چکم دی ناغه دا ون ورډ آرډر چکم دی چلیږي د امریکا حکومت ته د امریکا یو سٹینڈ پالیسی دا چلیږي ورسره ورسره جی7 کنټریز شامل دي جی7 کی چکم دی ایف ای ٹی ایف شامل دی اوس ایف ای ٹی ایف او جی7 څه ته ویل کیږي جی7 چکم دی دا وو ملکونو یو گروپ دی چې هغه لوی صنعتي او ترقی یافتي ملکونه دي چې هغه صنعت والا او ترقی والا ملکونه دي په دې کې چې کوم دی معیشت او تجارت سیکورټی توانایي او موسمیاتي بدلون باندې په انټرنیشنل کچ باندې کار کوي هغه ملکونه کوم چې په تجارت باندې معیشت باندې سیکورټی باندې توانایي باندې کلایمیټ چینج کوم چې موسمیاتي بدلون دي او نړیوال سیاسي مسلو باندې په شریکه باندې مشورې او مرسته کوي په دې کې یونایټیډ سټیټ امریکا کینیډا یونائیٹڈ کنگڈم برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی جاپان شامل دی ٹوٹل سیون ملکوں بدے کی شامل دی دا جی سیون کمانڈ چکم دے ٹول نہ بنیادی کمانڈ اور ٹول نہ لوی مہارت ددی چکم چا سر شامل لی ناغ چکم دی اگد امریکہ سر دی اس پتی جی سیون کنٹریز کے چکم دے دی مختصر گنڈ تاریخ تی دا پا نور لسوا و پنزو یایم کی جوڑ شوی دی جی سیون کنٹریز دغ تنظیم چکم دی دا پا 1975 کی جوڑ شوی ددی بنیادی مقصد دا چې موږ ټول دنیا باندې یو داسې حکمرانی کوو داسې یو عمل به کوو چې موږ به د ټول دنیا معیشت د ټول دنیا تجارت د ټول دنیا سیکورټی د ټول دنیا موسمیاتي بدلون کم چې کلایمیټ چینج دی او نړیوالو سیاسي مسلو باندې موږ خبره ترې کوو اوس ګوره چې په کلیو ملک کې سیلاب راشي یا چې کم دی نو تجارت کمزوري شي یا سیکورټی د خطر راشي یا د توانایي کې مسلې راشي یا کلایمیټ چینج راشي په اوړي کې چې کم دی د یخنۍ حالات راشي باران راشي طوفان راشي څنګه چې په پاکستان کې بنیر کې په نورو سیمو کې چې کم دی کلاود برس شي دغه سې نور کسی راشي او د جی سیون کنټریز په دې نظر ساتي او دلته مرسته ورکوي د دې یو خاص تنظیم دی دغه جی سیون کنټریز کې امریکا کینیډا برطانیا فرانس جرمنی اټلی او جاپان شامل دي خو د دې چې کوم کمانډ دی هغه د امریکا سره دی د دې بنیاد په 1915 یم کې امریکا کې خو دی شو په دې کې ټول ناول چې کوم دی جی 6 کنټری شامل وو جی 6 مطلب دا چې په دې کې شپږ ملکونه شامل وو خو روسو په دې کې ټول ناخره کې چې کوم دی کینیډا شامل شو او کینیډا هم ول چې په دې کې شامل یې کوم نو دا چې کوم دی جی 7 کنټریز ته شامل شو سټیم بعد په دې کې رشیا روس هم شامل شو او دا گروپ جی 8 ته رسید خو باقاعده په 2014 پکې 2014 کال کې بدی کې چکم دی په جی 7 کې روس شامل شو جی 8 نو ورک خو آفیشلی په دې باندې اغه خپل رکنیت وانګستو او په 2014 کې اغه رکنیت واپس ختم شو نو اغه نرستو دغه جی 7 جی 7 پاتې شو دغه مقصد چکم دی نړیوال معیشت حکول دی جنگونه او تجارتو حواله سره خبرې درې کول دی توانای او تیلو مسلې حل کول دی موسمیاتي بدلون او ماحولیت باندې کار کول دی نړیوال تجارت او سرمایه‌کاری باندې خبرې ترې کول دي دغه د ټولو دنیا حواله سرمایه‌جاتونه او جدید صنعتي طاقتونو کې شمار کړي شمار کېدونکي و کنټریز په دې کې شامل دي نو جی 7 کمان چا سره دي امریکا سره دي دین علاوه ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف چې کوم دی دا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس دی ایف ای ٹی ایف چې کوم دی فائنانشل ایکشن ټاسک فورس دی ته ویل کیږي چې دا یو باقاعده ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف خلک وته فیٹ اپ هم وي فیٹ اپ فیٹ اپ نه مطلب دا شو چې فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس پدې کې دی ګوري چې آیا دا ملک د دو فائنانشل څنګه دی دی فائنانشل لحاظ سره کمزور دی خدي مضبوط دی څنګه دی نو دا غیر رسوبي هغه سره د دنیا ټول هیوادونو تجارت کوي هغه سره مرسته کوي هغه له پروډکټس ور کوي هغه له مختلف قسم آلات ور کوي هغه سره توانایي کوي هغه سره محصولات باندې کار کوي او دا وایي دنیا د جدا ملک چې کم نه دار تجارت او دا لین دین دا ایکسپورت امپورت قابل دی د سره تاسو تجارت کولی شي ځینې ملکونه دا سوي چې هغه ډیر کمزور وي هغه بیا انټرنیشنل خچ باندې جی 7 کنټریز دا خبر پډاګه کی او هغه په یونی پولر میتھډ کراولی چې دا خبر دا چې دا ملک سره تجارت نشي کول دا کمزور دي سره پیداوار نشتا سره پیسې نشتا که تجارت هم کو پیسې نه ملاوي دي نو جی 7 کنټریز پر دې ملک ذمہوار نوي دا چې کوم خبرې دا چې کوم معمول نه چکم دی د جی 7 او د جی 2 کې چکم د اکانومیست خبر راوړی و نو چې کله پدې باندې خبر را لاله او بیا د چین صدر ډونالډ ټرمپ ته وویل چې ما سره په تایوان باندې ډیسکشن نه کوي او اوس چې کوم دا خبرې ما تاسو ته یاد کړي چې هغه هرموز پرانیستل امریکا له چکم دی پابندي ختمول یا چکم دی ناټو مهاک میزایل سیوا کول د امریکا خبرې دا باقاعده د شي جنپنګ صدر چین کې چکم دی د چین صدر سره چکم دی شي جنپنګ سره شوی دی خو پدې باندې مخامخ عمل درآمد هغه یقیني کړی شوی دی دغه شان دې سره سم چې کله د جی 7 کنټریز حواله سره د ایف ای ٹی ایف حواله سره او دغه ست نور مشیت حواله سره کله چې دغه خبره ډیسکس شو دغه نه رسته دغه نه بیا په بعد کې
چې کله اوس دغه دوره د ډونلډ ټرمپ کمپلیټ شوله د چدر شي جنپنګ سره او واپس خپل هیواد امریکا ته رالو. دغه سره اوس مونږ دا خبر ساتلی شو چې دغه نه سم دلاسا ایران به خبر جاری کوي چې هغه ویل چې مونږ باندې د چا دبو کرا شو نه د چا دبو دلاندې کوم نه مونږ خپل مفاد باندې جنگ ادرولی شو. دغه مفاد دغه جنگ دومره پیک لیول ته ورسېدی چې هغه کلم نو درې دوه نه بدی باندې خبرې کېدی شوې. خو دغه سره بل دویمه خبره چې کوم هغه بدی ډول باندې را چې دغه سره د راتګ روستو کتا سو بیا کتلی وی یا دغه نه بعد پیوتن د روس چې کم صدر د نغستم د لاسا د چین صدر سره ملاقات کړی دی. اوس د چین صدر چې کم د روس سره ملاقات کول یا بده کی خبرې کول نو پدی باندې لګ نظر پرې واسل دي چونکی په دغه دوران کې د امریکا چې کم صدر ری ډونلډ ټرمپ د خبرې چې کم دی باکدا د چین صدر سره پدی خبره مانم کړی وی چې باکدا په جی 2 باندې مونږ کار شروع کو. څنګه چې امریکن اکانومیست په 2009 کې خبره کړی و چې مونږ په جی 2 باندې کار شروع کو او د مونږ رایزنګ پاور کې چینا شامل کو. نیمه دنیا باندې چینا حکومت کوي او نیمه دنیا باندې امریکا حکومت کوي. خو چې کله پدی خبره باندې کلا روس پوه شو چې اوس قسمه داسې قسمه خبرې یا داسې قسمه عملہ عملیات چې کوم دي یا داسې قسمه آپریشن چې کوم دي په دنیا کې کیږي او دا به دنیا نیو بل آرډر چینج کوي. ور آرډر چې کوم دا به چینج کی نو پدی باندې سم دلاسه پیوتن د روس صدر چې کوم دي اغا شي جمپنګ سره ملاقات کړی دي او پای کې چې کومې خبرې شوې دي هغه به درته هم کلیئر کما واضح به کوم نه ده چې پدا باندې د شي جمپنګ سره د روس د صدر د پیوتن ملاقات په کوم لیول باندې وو. دغه دلوان یو خبره شوې ده چې ټرمپ یو دغه جاری کړو په کې ویل شو چې تهران دی سرندر شي او ایران دی سرندر شي چې مونږه ایران سوري ټرمپ وړو په ټول سوشل مانی چې ایران دی خپل شکست تسلیم کی پس دغه روس کو ایران هر څه غواړي مونږ به هغه لغور کټول مراعات. داغی په جواب کې صدر مسعود پزشکان دا خبره جاری کړه چې هغه کوم خبر کړل دغه د توایم چې هغه هم الجزیره والا نیویارک ټایمز والا ایران انټرنیشنل والا دین علاوه بی بی سی او مختلف قسمه رسنو راغست راغی دا ویل دي چې ایران وار لایف ایران وار لایف کې کوم خبر شوې کې ویل شوې چې تهران سیز نو سرندر تهران سیز نو سرندر ټو یو ایس ڈپلومیسی وائزر دین وار ویری چوری چی تہران با کل ہم سرینڈر نشی تہران سیز نو سرینڈر ٹو یو ایس تہران با کل ہم سرینڈر نشی چاہتا امریکا تا ڈپلومیسی وائزر دین وار باوجود د دې خبرې چې د جنگ نه ډډو کی او ډیپلوماسي نه خبرو تر نه کار والی کدا سی اونکل نو امریکا لبا سخت جواب ورکو او پاغي باندې با خپېمان شي. اوس د دې خبر نه بعد تاسو ته پته لګی چې بجټو باندې وسوک کار کوي جیوټو وسوک کامیاب وي. ایران او ډیر زیات ملکونه نه غواړي چې هغه دې په جی 7 کې پاتې شي چونکی ایران غواړي چې جیوټو جوړ شي. نو جیوټو کې به کم دی ایران د امریکا په ځای باندې کم دی چین سره کاروبار شروع کړي او جیوټو به ورلډ آرډر بچین شي. دا به یونی پولر چې کم دی بای پولر تر اوړي بای پولر میتھڈ بشي نو زیاتره ملکونه به چین ماتې شي زیاتره ملکونه به کم دی د امریکا ماتې شي. اوس

تو د چین او د ایران سوری د چین او د امریکا جی ټو کنټریز ډیوایډ کول په ټوله دنیا باندې پدې باندې کم ملکونه چې کم دي افغان ځای روي پدې باندې ګور انډیا تا غټ تریټ سی پاکستان به چې کم دي خوشحالي گی اور امارات چې کم دي اغه ته به تریټ سی اسرائیل ته به تریټ سی نه علاوه یورپین کنټریز ته به تریټ سی شمالی کوریا به خوشحالي گی خوشحالي گی چې کم ملکونه اغه پاکستان دی ایران دی دین علاوه چې کم دین هغه په شمالی کوریا ده او دین علاوه چې کم دین زیاتره ملکونه نور دي او د ټولو خلکو په تحفظات چې کم راځي په جی ټو باندې هغه په اسرائیل لی یو ای یونایټیډ عرب امارات تھی ورسره ورسره چې کم دین په انډیا ده اسرائیل لی انډونیشیا ده تایوان دی او نور ملکونه دي چونکه اسلامی ملکونه قطر شو او ترکی شو لبنان شو مصر شو دي په خوشحاليږي وجه دادا چې جوټو ډیوایډ کېدل دا به نیمه دنیا باندې د چین حکومت راشي نیم باندې امریکا راشي نو چې کوم ملکونه د چین سره خوشحالي به د چین سره وي کوم ملکونه د امریکا سره خوشحالي به د امریکا سره وي او ظاهر خبره ده چې ایران څومره ټریټجي ده د ایران څومره چې کوم سټریټجیک پالیسي ده هغه دا چین ته چې کوم دي نو هغه نسبت سیوا دي په دې وجه باندې د چین سره خوشي ظاهر وي چکل دا پتا دا معلومات د روس ته لګیدل چې اوس په جی ټو باندې کار کیږي نو روس د چین سره ډیر زیات خوګ دی اغه نو غواړي اغه خوشاله دی په جی ټو باندې خوشاله دی چې هغه د چین سره کاروبار وکړي خو د جی ټو ناګه د تریټ سومشتا وجه سره چکل جی ټو شو او ورډ وار چینج شو ورډ آرډر چینج شو او چکل ورډ آرډر چینج شو نو روس وایي چې زه چین ته په دوره باندې چکل تلی نو سم د لاسه چې کوم دی ناغه د چین صدر سره ملاقات کړو ملاقات کې دوی خبره کړې ده چې لایف لاین ټو رشین اکانومي ورته ویل دي ګوره چې چین سره هم ډېر زیاتې پیسې شته چې جنبنګ ته ویل چې تاسو سره هم ډېر زیاتې پیسې شته زما سره هم ډېر زیاتې پیسې شته ولې نه چې موږ یو خپل ستراتیجی لانچ کوو موږ په معنی کار وکړو او لایف لاین ټو رشین اکانومي پر رشین اکانومي باندې موږ ستاره پر چې کوم دی ډېر اړسو کوو مطلب دا شو چې وته ویل دي چې زبا ټول پېټرول او ډیزل چې کوم دی ستاسو په کرنسي کې ورکوما ټریډ جی با ټول ستاسو کیږي او داغي ټول انکم بتال راځي نو پدې وجه باندې چې کوم دی نو تمو سرکار پدې کې وکا بل دین علاوه ته ویل دي چې ټرمپ او اپر ستکان تا ویل ستاسو کوم ټرمپ اپر کړی دي ټرمپ تا ویل دي چې جټو باندې وکارو کو یا بدو کو نو دین ځان وباسا ځکه چې وته ویل دي چې ټرمپ په تیر وختونو کې ډېر خیو ټرنس کړی دي خلک یې په واځي پرې خو دي او هغه تر دنیا خوشاله نه را جی 7 کنټریز کې چې کوم دی موږ شامل شو موږ له رکنیت موږ معطل کوم موږ خوښ نکړو 2014 کې زو د جی 7 په ځای جی 8 کنټری کې شامل شو ما روس ویل دي چین تا او دین ما ځانو وستو نو ته ولې بده کې شاملېږي چې جی 2 کې شامل شوې جی 2 به ته پرای نام شامل شي خو ستا اختیارات به بیا روس ته امریکا نه مني پدې کې ګورنمنت چینج شو یا چې کوم دی رژیم چینج شو په امریکا کې یا به چې کوم دی حکومت د ریپبلیکن پارټي ختم شو نو ستا جی 2 کنټری اهمیت پا هغه سي پاتې نشي نو پدې وجه باندې اگر د چین صدر کنوینس کو وته ول چې د بتا سره تجارت کوم په کم لیول ته غواړي روس وته ویل چې وتا تیل او پټرول دومره وافر مقدار کې درکم جستا به سوچ هم نوي ټول تجارت بستا په ګټه وټه ستا په کرنسي کې حکم خو باوجود د دې خبرې چې تماس سره کم دین او ټرمپ هغه آفرز کینسل کړه زما سره تجارت شروع کا حادثه سره سم ورته بل بیا خبره کړې ده چې اوس تا ته پدې ستا چې چین واحد داسې ملک سره چوکو اوران راولی یا دسر څوک پد باندې پابندې په کوم ملک باندې څوک لګوي کنه لکه په کوم ملک چې پابندې لګولې ده نو چین داغه نه سودا غستل شروع کړې دي اگر چین سره ډیر لاري دي تاسو ته معلومه ده کنه چې روس امریکا چې کوم دی نو په چین د امریکا چې کوم دی پیران پابندی لګولې ده او پیران باندې پابندی لګول سره دا غینه بعد کې چې کوم دی ایران باندې تیل بندي دي ایران معیشت کمزور شوی دی اقتصادي کمزور شوی دی خو بیا هم چین ولر ډیر مرسته ورکړي دا چین ته خپل هر موز دلاره تیل روباسي او خپل چین ته وړي خپل ملک کا چاغل ته خپل ملک کوانی چین د سوت چینا پلار باندې د انډونیشیا د ملیشیا او د ورتر ورتر چې کوم دینو دا مختلف قسم نور ملکونه چې کوم دین او غیپ او مدد سره بجی پېټرول روباسي او د خپل ملک ک پلار باندې روزي مرسر ورسره چې کوم وینزویلا باندې څونه پابندیان وي سمره رژیم چین پکې شو دا غي ګټ وټه چې کوم دایمه شت په چین باندې کنټرول او چین مته مال روړل نو چین واحد داسې ملک چې کوم ملک سره امریکا زیاتیو کینو اغیلا بیک سپورټ چین ورکی اوس د سی پیک د لارې بده چین ارث روړل اوس روس باندې په یو د یوکرین او د روس په جنگ کې چې کوم دی کله چې یوس روس په یوکرین باندې حمله وکړي او روس یوکرین ډیر زیات خراب کو نو امریکا کو کوشش دا کو چې د چې کوم دی یوکرین چې کوم دی دا کزک مضبوط کما او روس ته تیار کما د یوکرین لپاره چې کوم دی امریکا چې کوم دی نو ډرون د مرکول یوکرین لپاره امریکا خپل فوج مرکول یوکرین لپاره امریکا توپ مرکول ایون دا چې تاړ غونته انټرسپټرز چې کوم د خلا د دفاع نظام دغه هم په یوکرین کې لانچ کړو او د روس خلاف استعمالو خو روس سره هم ډیر زیات
ټیکنالوژي د پدیو وجه باندې روس کامیاب شو او روس نیم په نیمه هغه جنگ د یوکرین نه ګټلې دي. اوس دغه جنگ ګټل یا دغه جنگ نه ګټل دا روس خبر ده، خو پدی باندې کوم بنیادی مقصد ما تاسو درول هغه پدی لیول باندې چکلا د یوکرین او د روس جنگ شروع شو نو امریکا پر روس باندې پابندۍ ولګولې او ځینې پابندۍ داسې وې چې روس نه به څوک تیل نه اخلي او نه به د دې نه څوک ګیس اخلي. نو ګیس او تیل دا په روس کې په نړیوال کچ باندې په دریم نمبر لوی کنټری دا چې د خلکو له تیل او ګیس ورکوي. پهل نمبر باندې وینزویلا دا، دویم ایران دی، او دریم چې کوم دی نو هغه سعودي عرب دی، او څلورم چې کوم دی روس دی. نو روس چې کوم دی نو روس لبا دغه سور کولی کیږي یا سنور کولی کیږي، په دې باندې چې کوم خبر روان وي په دې ډول باندې روان وي چې هغې نه وروسته به تاسو بیا په دې باندې نظر وکړي چې که تاسو په یو دومره لوی پاور کنټریز باندې روس باندې پابندي ولګوله نو ایران ورته څه حیثیت لري، ایران ورته څه اهمیت لري. لکه امریکا د روس غوندې ملک باندې پابندي لګوي ته بچاله نه پټرول ورکې، نه بتیا اخلي، نه به ګیس ورکې، نه بتیا اخلي. او زیاتره ملکونو ته ویلو کو چې د روس سره کاروبار وکړو نو هغه به زه په جی سیون کنټریز کې د جی سیون د شمیرینو باسمه ورسره ورسره بیا ویلو چې باید پابندي پ ولګوم او سخت معیشت نقصان به ولورکم. نو چې کله په چین باندې په روس باندې دا پابندي ولګېدله نو د هغې نه بعد کې بیا داسې کار وکړو چین چې چین د روس نه د پایپ لاین د لارې چې کوم دی خپل ګیس او پیټرول راوستل او هغه داسې مختلف قسمه ساوت چینا مختلف قسمه د نورو هیوادونو د لارې چې کوم دی هغه پایپ لاینینګ وکړو او په هغې باندې چین د چې کوم دی خپل پیټرول او خپل ګیس راوستو. دا یو ډیر لوی سټیج دی، دا یو ډیر لوی ذخایر دی، د من یو ډیر لوی کنسپټ غواړي، یو ډیر لوی سوچ غواړي. او چین په دې کې ډیر زیات سټرانګ دی. اپنا ملک کا باندې چې کومه تجارت کوي نو هغه څه په لار باندې نه تیریږي چې بهر جهازونه لیږي، هغه باندې باقاعده چې کوم دی نو پایپ لاین کړی دی او پایپ لاین په ذریعه باندې چې کوم دی ګیس او پیټرول بوتلی دي. که سمندر سبا نقصان وکړي یا چې خلک راشي دا بند کړي او دا ګیس پایپ لاین لاندې تللی دی، سمندر لاندې پیپونه تللی دي، هغه خوار کړي دي. دغسې د ایران سره هم دا تجارت کوي، خو ایران او د امریکا ته د چین ترمنځ فاصله ډېره زیاته سوا ده. هلته نه کېږي مسکه بګه چې کوم دی نو اسرائیل دی، لبنان دی، نور ملکونه راځي مشرق وسطا کې. په دې وجه باندې چین وایي چې زه به تجارت د پاکستان د لارې کوم، پاکستان ډېر خوږ ملک دی، په سی پی ایک پراته آوېږم، د گوادر د لارې وړم. نو چین د ایران سره مرسته کوي. نو اوس د هغې وروسته چې کوم دی پوټین چې کله چین ته رسېدلی دی نو چین ورته ویلي دي چې تا خو له خوځو تېر وختونو کې هم ګیس او پټرول درکوم او بیا هم درکړي دي او د امریکا د کستې درکوم. خو اوس داسې خبره ده چې په دې تجارت کې به ته د کوم چې جوټو کنټریز دی په دې کې باندې شاملېږي، دغه اپر د چین د ټرمپ کینسل کا. او زه تاسو سره یو بل معاهده کوم، کوم د چې ولیکي پاور او سیبیریا، پاور آپ سیبیریا، مطلب دا دی چې یو بل پراجیکټ د سره کوم راشه ادمه په ملک کې داسې مدنیات ذخایر شته چې هغه پایپ لاین نګو کا او ټول استعمالوا ټیرپ در باندې نه کېدم، ټیکس در باندې نه کېدم، په ویډیا مقدار کې وړه سومره چې د خوخ یغه استعمالوا، سومره چې د خوخ نیغه مې استعمالوا، هیڅ قسمه ټیکس، هیڅ قسمه سودو، هیڅ قسمه ټیرپ در باندې نشته. د پیوټن د روسو د دورې نه د چین د دورې نه بعد ډېر اهم پیشرفت راغلی دی او دنیا کې ډېر زیات چینج راغلی دی. د هغې وجه دا ده چې دنیا زیاتره ملکونه چې کوم دي هغه پریشان شوي دي چې یار داسې څه کېدو والی دي. د ایران د جګړې نه بعد زیاتره ملکونه چې کوم دي هغه نړیوال کچ باندې اغېزمن شوي دي او دومره ټف ټایم چې کوم دي هغه امریکا له چې کوم دی نو هغه چین ورکو، سوري ایران ورکو، چې ایران اوس په خپل دنیا باندې، په خپل ځان باندې، په خپل ماحول باندې ډېر زیات کمان حاصل کړی دی او باقاعده امریکا ته وجود سرینډر شه. لکه دا د دې جنگ ثبوت شو چې اوس دی یو جنگ کې کوم ماته خوړل شوی د ناغه سره په سره په په امریکا کې خوړل شوی دا هیڅ قسم راسي عملیات، هیڅ قسم راسي عمل درآمد نشته چې هغه په دغه باندې راغلی وي. خو بل یو خبر را سره ده چې برتانیې کې د موسملي بدلون او د ډېر زیاتو د موسمیاتو چین وروسته چې کوم دي ګرمۍ ډېر زیات شوې ده، سیوا شوې ده. نو درې لکه نه زیات سلویخ لکه پورې چې کوم دي ایر کنډیشن لګولې شوې دي. په کوم ځای کې په برتانیې کې هلته ډېر زیاته لیول سره ګرمۍ ده او درجه حرارت دومره سیوا شوې دي د هغې د وجې چې کوم دي 40 ډګري سینټي ګریډ پورې درجه حرارت رسېدلې دي. د هغې وروسته چې کوم دي درې لکه سلویخ لکه نه سیوا چې کوم دي ایر کنډیشن هغه لګولې شوې دي. بلخوا دا برته هم وایو چې یو وار بیا پیشرفت کېدو والی د امریکا او د ایران د جنگ باندې حوالې سره او ایران امریکا جنگ درست چې کوم دي ویش ملکونه مغاړې زیات نقصان دي شوې دي او دغه ویشت ملکونه چې کوم دی دا ورلد بینک سره اړیکه نیولې د خپل امداد د غوښتري 20-25 ارب ډالر فانانسینګ هغه ډالر غوښتي چې موږ سره مرسته وکړه او ډېر زیات نقصان یې غوښتري. خدین علاوه سلیریش ګنټو کې راتلونکو سلیریش ګنټو کې د امریکا او ایران ترمنځ دوباره چې کوم د جنگ بندیم ختمې دوه والده په دې باندې عمل درآمد هغه یقیني شوی دی. دغه نور خبرونه او معلومات د پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زاله اجازه دلوي الله پامان.

0: ډاکټر صاحب بالکل دی باندې خبرې کوو چې اکثر ډاکټر صاحب ډېر چې کوم کسان تاسو ماشاء الله ډاکټر صاحب ډیټیل سره چې کوم دی هومیوپیتک باریک ورته وویل خو ډاکټر صاحب انشاء الله چېرته یو پروګرام کې بامونږه دی باندې ډیټیل سره خبرې کوو چې یار دا چې کوم بیماری ده سوری دا کوم علاج طریقې علاج چې کوم دی دا څه طریقې علاج دی ٹھیک ده ډاکټر صاحب تاسو خبرو کړل په دې خبرو دوران کې تاسو دا خبرو کړل اکثر ډاکټر صاحب موږ ډېر مریضان داسې کتلي دي چې هغه لکه مطلب میډیسن استعمال وي وایي چې زه میډیسن استعمالوم ایلوپیتک میډیسن کنه نو هغه بالکل ٹھیک وي صحیح ده بالکل ٹھیک وي او څه قسم مسئلہ نه وي ورته خو چې کله ها میډیسن پرېږدي وي دوباره هغه مسئلہ ورته شروع شي دا به ډاکټر داسې کتلې کنه چې وایي چې زه بالکل ٹھیک یم ٹھیک میډیسن استعمالوم او مطلب مسلسل میډیسن استعمال وي
1: چې دا بریک پکې راشي بیا مسئلہ ایوه چې بي بي ګولې نه خوري یا شوګر ګولې نه خوړه کنه
0: بالکل
1: هغه مکمل هغه بیا دا شوګر های شي بي بي های شي غوسه ور دي بیا مطلب جګړې کوي دغه کې ولې چې هغه عادي شي
0: بالکل خبر
1: ٹھیک دا خبر مکمل غلط دا مکمل غلط زکه چې موږ کوم طریقې لا ځګه وقتی شینه مستقل پیدا خو لکه اوس بیماری تا زردونا شپک کالا تو کال لس کالو زړه بیماری جی اچھا تر مطلب دې جادو خو نه چې موږ چپو کو بس چې بس الدین کا چراغ دې موږ بس موږ بس تا ته موږ کیا حکم ہے کا کنا اسنه دا خو مطلب دې یو پراپر طریقه را دا کې به موږ سایډ بک دتو تر پین کلر خوړی دي مطلب ته دوه نام ګورته تبا کړی دا دوه میده ولا کړی دوه جګر کی ګرمایش ولا یا لیور خراب ډیمیج کړی هغه بیا لکه څه مطلب پین کلر سونو ګولې غان خلې در دوه لپاره خو یاسی راشم ته یار میده می ډاکټر څه سخته کانستیپیشن چراغه الډی تا ته بواسیر مسله راځي ٹھیک شو
0: جی
1: نو بواسیر به تر نو بواسیر بیل بیل بیماری به شرمه ده چې بلیډینګ کیږي او غټي او دغه لکه بیل یو دغه دې کنه تکلیف دی بیماری نو دس ورزان ته وایي بالکل تاسو مطلب چې مسله تراله پوری تاسو مطلب چې څنګه تاسو مسله رااله غره ته تاسو ډایرک هم فیزیک تر سره ان شاء الله تاسو ډیر زر تاسو میا 1500 دوی کې تاسو ته مسله کوي
0: نه
1: خو لکه ته مریض چې مول راځي نو ډیر کړي دي لګر دي دي ډاکټر بل ډاکټر خره کې هم په تر شي ډاکټر سره اسما له علاج وکړي په میا کې ټیک شم کنه یا به ته بیا و سونا او د دې به ګارانټي سي یو څنګه چې نه وي کنه مون تر په پوره ستامه لګي ګاز مریضان راشي ډاکټر سره خو نه نو ما ګور تاسو لاړ شي پېښور ته یا بل اسلام آباد ته یا بل څه غړ دی دا تاسو نه مطلب دنیا پہ سی مولے گی ہاں پنجوس درا سیا درا یو لاکھ دس دوائیں مر گئی اتاس اتاس دا دا نش ویلے چہرہ مات گارنٹی را کے سب سامبرا سر لی کی سنگ چل بول تو مولے جرا شی ڈاکٹر سنگ چل لے اور کو خن شما سنگ چل بھی دا نمگو تو کر دے تو دل تو درے در سلو روپے ور کے دو نیم زور کے یاد کہنا سونا میٹ اور تم تو شہر سنگ چل لیتا ہاں تھا پوچھ لو کہ جاتا مال سر آکڑا تھا مطلب تو نے مدم آئی سن خوڑ ہاں جو خن شدہ بولی ہاں امون سره شي مطلب دا کی هم یو مریض تو خانو وی خیر الله به خیر کی کنه مون پیدا کی ګنا ول ته چې مطلب هغه څونه دوا نه خوري او ورا وی اپریشن کی اپریشن مون کو ولګه 5 لاکھ روپے جمع کردن راځي کتاب دې راسي لو برا بیا وتی چې بس خو دا مریض دی کی مل شو یا خو دې خوش غره مون زموار نه سین دی باقی دوالی
0: جی
1: همون دې شي بس یار ډاکټر سره خنه شمه دوی موړ و درې درو دونی مې روپو دوی اول تش مطلب په لکونو روپے ته ځان بنول لګیل تا نه نه چې دا زول خنه شمه څنګه چلو ولې تاسو مل سره کړی الحمدللہ ہم پیتے کی سونا منگا میڈیسن ورکو سونا کوئی باگی دا کسی پروی شوی دا غیر پورا تجربی شوی دا غیر مختلف بیمارو ما نکار کی گی الحمدللہ سونا پس زرگون مریضان اللہ پاک کری دی مختلف بیمارو کے کینسر شو مطلب دا سی لیور سوریس شو کنا جی آگا چی مطلب دا اپیٹیٹس بی سی کی آگا لیور سوریس را جی آگا شو یا مطلب تا چکم دے دا بلڈ کینسر شو یا نور کم آزادی کنا کینسر تو وڑی اگر بالکل دغشی سرطان شی کینسر شی نغه هم پیدا کی بهترین میڈیسن دی بهترین دوایان دی نو چاغه مو دی لا شروع په مزه مزه رو رو رو رو مطلب یا لیگ سر می ائے اس پر می اچ کم د بانج پن کی مسلې دی کنه نو پیدا کی اخر نو بد سفیر مو پیدا کم کم دغه مو خلق تا یو لا پک تر د طرف یو کرشمه یو غری یو کرن دی د خوشحالی کنه یو امید دی چې مطلب دون خلق دا شخره کی دا دغه مطلب دی چې دا مریضان دغه چې سترګو بلاک شي کنه
0: صحیح
1: سترګي بلاک د شي لکه یو مریض نه راغله هغه د سترګي چې کم دی هغه شاته چې کم دی چینل دغه دغه بلاک شي کنه بلډ سپلای چې کم فوډ د سترګي ته ملاویږي هغه د تغه نه سیوا شي بلاک شي هغه وین چې کم بلاک شي چې بلاک شي هغه دغه نظر کې فرق راغی الحمدلله موږ دوم پېد کې یاره میډیسن ورک هغه چې لګ استعمال کو میاش یا دوه تقریبا هغه مکمل دغه نظر واپس ټیک شو

0: چریتان سو دو میدی او دو دماغو دو گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پا میده بود دو میدی گیز دو میدی جراسیم میده سوزی دل خلیلا ترخی اوبرات لل یا پا میده کی درد کی دل دو خلینا بدبوی رات لل او دو دی سرا پا تاسو بانی یرا گبراهت یا سوچون فکرون رات لل دو خودکشی خیالات رات لل یا شکونا او وهمون زلط رات لل دو شپی خوب نرات لل یعنی که ستاسو دو جوننا خوشحالی ورک دا ستاسو دو جوننا دو خوشحالی لفظ رک شوه ده او دو دیر تنشن ڈپریشن او دو انگزائیتی لوجی ستاسو جون دیر بی سکون ده کچری تاسو خپل سکون غواړی نو دو میدی دو پارا دو لائپوزایم شربت او دو تنشن ڈپریشن دو انگزائیتی دو پارا دو جنکو پاس دوی ضرور استعمال کن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احترامات او نیک نیک برزونے پسان مانے قبول و منظور کئی پا دغا ہلا چی سمرم زمنگا خواگ دران قدر من اوری دن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکی لکان دغا ساتونو دغا شیبو کی زما غاگ او زما آواز اوری جناب ٹون کلے دا سخپن کورنے چینل زیم سا سخپن کوربا سا سو ملگرے سا سو پریزنٹر ماتوے لکی گی پروفیسر آر جی نیاس علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی سیات او خائص دا پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹکس پاکستان دا کمپنی پا مرستبانی اڑان دکی گی جی دا پروگرام کی منگا ستاسو دا وجود پا بیمارو پلس چکم دیگا ستاسو دا مخ او دا ویختو پا خائص مانی خبری اتاری کوجی تا سمرا ہم زمانگا اوری دن کی دا محال پا کارک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان و سرا پا ٹانک او ڈی خان کی زما غگ او زما آواز تر تاسو پوری در رسی گی جی ٹولو تا ہر کلے پا خیرالے او سلیم شوائے لسنر کے چرتا سو واڑی چی دغه پروگرام کی مونږ سره برخه وی سوا خلی جی نو تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ زمونږ د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې کال کوي بل نمبر دی 0315693594 باندې تاسو کال کولی شئ 0315493509 او باندے تاسو منگتا کال کولے چھے جی دا زما دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے اور دن کو سنگا تاسو تا معلوم دا چھے پا دی پروگرام کی منگا ستاسو دا میدی پا گنش میر بیمارو بانے خبر یاترے کو جی دا لائپوزائم دا میدی شربت منگا تاسو سرا متعارفی کو جی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا چھے کما دا جنکو پاس دا وی منگا جوڑا کرے دا پا اغی مانے تاسو لمعلومات در کو جی دا دردون دا پارا چھے کما دا پینزائم گولی منگا جوڑی کرے دی پا اغی مانے لتاسو سرا خبری کو دا مخ دا پارا زمانگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چھے کم ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے چی دا کسٹمر لکی ڈرا ہم شروع دا چی زمانگ پا ہر یو کریم کے تاسو تا کوپن ملاوی گی جی دا دین علاوہ دا دی سرا دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی دا 3D دا آئی سی گلوینگ فیس واش استعمال تاسو کہو جی ما تاسو تداوی لی دی چی ستاسو زمانگا دا ہائی گول بیوٹی کریم واغستو پا دی کی دنن کوپن موجود دے دا کوپن ما تاسو پا کور کی دا سرو سر سنبال کی دی کلی چی زتا ستوی ما چی دا کوپن دا فلانی دکاندار سر جمع کی پا دی با بیا تاسو خپل نوم دا پلار نوم موبائل نمبر او ایڈریس دا ارسز سیزونه به پیولی کئ او دا کوپن به تاسو راوړی دکاندار سره به جمع کئ هغه دکاندار نه به دا کوپن بیا مونږ راوړو په دې باندې مونږ د کسٹمر لکی ډرا کو ټیک شو جی په لکی ډرا کې مونږ سره انعامات پدی کې چې کم دی هغه مونږ سره سره شي دی پدی کې مونږ سره د نارینا زنانه کپڑی دی پدی کې مونږ سره ریډیوسټی دی استریان دی په غټو انعامونو کې مونږ سره واشنگ مشین دی مونږ سره سلای مشین دی او یو چې کم دی هغه مونږ سره فریج دی ټیک شو جی خو اوس دا سنه دا چې لکه مثال اوس فریج په یو لک روپۍ دی مونږ تاسو له یو لک روپۍ درکو بلکه د دې به مو خپل مالیت یک دو چې آیا د فرج مالیت 50,000 دی یا 1,500 دی یا د واشنگ مشین مالیت 10,000 دی یا 15,000 دی ټیک شو جی نو دې طریقې سره نو مطلب د خبرې دا دی چې تاسو ځان یو کریم واغستلو هاي ګولډ بیوټي کریم نو په یو کریم په 300 روپۍ باندې په 300 روپو کې تاسو د یو فرج یا د یو واشنگ مشین او یو د سلای مشین مالک جوړېدل شي دغه شان چې څومره تاسو ډېرې کوپنې جوړوي دومره به تاسو ته انعامات ډېر روزي جی د دې نه علاوه زمونږ یوازې په کریمو کې کوپن نه دی بلکې د کریمو سره چې کم د ویختو د پاره مونږ کم تیل جوړ کړی دي نو په یو ډبی کې دننه دوه بوتل تاسو ته ملاویږي یو د تیلو بوتل یو سر د لاس د دې ګوتې عمر بل بوتل لږی کی زیړه دوی دا اغه ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر د ویختو د پاره مونږ د جرمنی داسې دوی تیار کړی دا چې دا ورکوټه بوتل دوی چې کم دی دا به تاسو په دې غټ بوتل کې د دې تیلو په دې بوتل کې واچوي مکس پې کوي او د اغه نه بعد د دې سره تاسو د خپل ویختو مساج کوي ان شاء الله 110% نه بلکې 2000% ګارانټي سره داسې جنکی داسې زنانا چې اغه دا وی چې زمونږ ویختل لویږي نه د دې سره به ان شاء الله تاسو ویخته لویږي او که تاسو وای چې زمونږ ویخته لوی شي خو بیا زه په زمانه ماتیږي دو دو سرونه کیږي یا ویخته مو ډیر کمزوري دي یا چې کم دې اغا سر مسپینیږي لګیا دي نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنی زمونږ د هربل آئل وتونی سي مسلسل د چا ویخته غورځيږي لسرز مسلسل زمونږ د تیل استعمال کوي ان شاء الله لسرز کې دننه دننه تاسو د سر نه به یو ویخته نه غورځيږي که تاسو د ګومنځه د ویختو نه ډکیږي نو ان شاء الله نه به غورځيږي نو په تیلو کې کوپن دے او پکری مکم کوپن دے پدی دو پروڈکٹو بانے کوپن دے دا کوپن انسان سر پکور کے سنبھال کی دے پدی کے بتاس سر ریڈیو سٹی ملاوی گی استریانی دی کولر جگ گلا سنا دا ناری نو سنا نو کپڑی دی نقد پیسی دی پکی دین علاوہ یو دا سلائی مشین یو واشنگ مشین یو فرج دا غٹ انعامات تے ٹھیک شو جی دا ان شاء اللہ منگا ٹول دا انعامات تاسو لدر کو جی تاسو چ کم دکاندار سر کوپن جمع کی او مگا دکاندار تب چ کم دے تاسو انعام ملاوی گی ٹھیک شو جی اس چ کم دے موجودہ وقت صرف تاسو زان لا کوپن جوڑوی صرف زان لا دا اپنے ہائی گولڈ بیوٹی کریم اخلی تور ڈبے دے د جنے تصویر پہ جوڑ دے او د دین علاوہ سمو چ کم تیل دی ہربل آئل دی جی نو اغا اخلی د دې سنا ک د چا پر سر کی خشکی وی پخ خورا وی جی نو تاسو به زمنګ د ہائی کاسمیٹک د کپنی د کیراٹین د کوپری او د پودینی والے شیمپو استعمال ہوئی او د چا پر سر کی چې خشکی او خارخ نه وی نو هغه د های کاسمیټک د کمپنی د انډی والا شیمپو استعمالی بل خبر ازان سره دا یاد ولري چې دلته کمپنیان ډیری دی غیچ کم شیمپو تاسو له درکې صرف یو قسم میټیریل سره شیمپو وی دی یو انګریډینټ وی منګ الحمدلله های کاسمیټکس کمپنی کی سر جوڑ کرے منگا فارمولہ دو شیمپان جوڑ کر دی جی فارمولہ شیمپو جوڑ ول ډیر ګران کار دی خو الحمدلله منګ جوڑ کر دی جی او ریدن کو راروان اختر دی جی او د اختر نه وړاندې وړاندې تاسو ته تا چې کم دی اغا خپل معده سټ کول پکار دی جی لایپوزایم د معدې یو داسې شربت دی جی چې دې سره کم ټایم کې تاسو وای چې زما غوښه نازمیږي یا زما معده غوښه نازمی یا زه غوښه خوړلې نه شمه یا چې کله زه غوښه وخورم نو زما په معده باندې بوج راځي په معده باندې مې درد راځي خولې له ترخي اوبه راځي نو تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوئ یو ډېره زیاته اهم او ضروري خبره درته کوم اوریدونکو تاسو کله دا سوچ کړی دی چې ستاسو معده ولی نه ټیکیږي جی میدا ولی نه ټیکیږي ما تاسو ته ویلی دي چې میدا د انسان په جسم کې د انجن په تور باندې کار کوي جی میدا ځکه نه ټیکیږي چې کله تا ته د دماغو مسله وي ستا ټینشن ډپریشن او انزایټی وي نو ستا میدا بالکل نه ټیکیږي نو ته په غلطه لار باندې روانې دا کومې انګریزي ګولیانې چې ته د معدې د پاره استعمالې دا ایمپرازول او رایزیکو دا چې کومې ګولۍ ته استعمالې دا د معدې ګولۍ دي نو آیا ستا دا معده ډایرک خراب شوې ده که نه ستا دا معده د نورو وجوهاتو په وجه باندې خراب شوې ده ما تاسو ته ویلي دي که چېرې تاسو غلط خوراکونه کوئ نو د غلطو خوراکونو په وجه باندې معده صرف 10% خرابېږي 40% میدا چکم دے اغا دا چکم تاسو انگریزی گولیانی دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا دا گردی دا پارا دا بدن دا نور دردون دا پارا دا گوڑنو دا پارا دا ٹوٹکو دا پارا دا جوڑنو دا پارا دا چکم گولیانی تاسو استعمال ہوئی انگریزی گرمی گرمی گولیانی 40% میدا پدی مانے خرابی گئی دا سو شوا 40 او لس دا او یا دا دیرش فیصد شو او یا فیصد میدا چکم دے اغا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی پوجا مانے خرابی گئی نو تو کې تاسو کوم دې اغا لګیای د مېدی علاج کې د مېدی د پاره ګولې استعمالې هوتا تا د دماغو مسله ده نو مطلب د خبرې دا دی چې رواني مېده دې خراب ده نو مېده تاله تکلیف درکې او ته د مېدی د پاره ګولې استعمالې چستا مېده ټیک شي ځان له زله خوشاله روان کلام ته او ناس د لاهور په ګاډي کې روان سواد ته او ناس کوم دې اغا یعنی کې د اسلام آباد په ګاډي کې نو ګډ وډ رواني مطلب د خبرې دا دی چستا دماغ چې کوم بجلی دا هغه دې نه ټیک شوی ستا کور ته چې کوم ترانسفارمر نه کوم بجلی راغلی دا هغه نه ټیکو چې کله ستا کور ته کوم بجلی راغلی دا د ترانسفارمر نه او هغه خراب ده مین بورډ خراب دی که ته دې پسې دنیا بلا مصریان راولي ستا په کور کې کلم لیټ نه لګیږي یعنی ستا په کور کې یو لیټم نه لګیږي ستا کور ته بجلی راغلی د مین بورډ نه او د مین بورډ دغه تار کټ شوی دی د ترانسفارمر نه کټ شوی چا د لکونډه غورځولې ده تاله چا کونډو غورځوله او ستا کور کې اوس نه پکې لګي نه ستا کور کې لیټ لګي کور کې ته یو کار نشې کولی نه موبایل چارج کولی شي که ته دنیا بلا چې کوم دی هغه یعنی په دې پسې دا د بجلو والا راولي که نه یعنی چې کوم دنیا بلا بجلیانو والا تکړه تکړه بجلو والا راولي هغه به تاله په مین بوټ کې هم ګوتې وي هغه به تاله د کور دا ټول لیټونه را وسپړي د کور دا ټول بوډونه به دله را وسپړي خو بیا هم ستا په کور کې کلم پکې ونه لګي ستا په کور کې به کله لیټونه لګي ستا په کور کې به بجلی رانه شي ولی چې ځکه چې ستا کور ته د مین ځینه بجلی کټ تا ستا به هر چا ترانسفارمر نه کونډه غورځولې ده نو ځکه ستا کور ته بجلی نه راځي زما د دې خبرو مقصد دا دی که تا ته د دماغو مسله ده که ستا ټینشن ډپریشن انگزایټي دی ته سوچونه فکرونه کې یره در باندې راځي گبراہٹ در باندې راځي ذہن ته د منفی خیالات راځي ذہن ته د خودکشی خیالات راځي او جڑا جڑا دل درځي جمعات کې مخ کې صف کې ودرېدل نه شي زړه دې تنګيږي ساډوبي در باندې راځي بازار ته نشټلې په دې اختر کې منډي ته نشټلې زړه دې تنګيږي یا چې کم دې د شپې ته له خوب نه درځي په دماغو کې د سوچ شور را روان دی وړي وړي خبرې ستا په دماغو کې تاویږي زړه ته دې وسوسي وسوځي راځي ډېر زیات د شک بیماری کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه کوي زنانا په نارینو باندې شکونه کوي او ته ډېر زیات وهم کې یعنی بار بار لاسونه وینځي بار بار کپړې بدلې یو کار بار بار کې یا د دین علاوه همدغه شان چې کوم دی هغه ستا سوچونه فکرونه خیالات ډېر ګډوډ شوي دي او د دې د وجې دا یاد لري که چرته کې نارینو ته دا مسله ده نو د دې سره د نارینو مردانه طاقت مکمل تبا کیږي مکمل او د دې سره زنانو ته که دا مسلې دي دا کمې چې ما منشن کې تاسو ته نو زنانو باندې سترګې توري توري کیږي د هغې بدن کمزورې دی زنانه را غورځېږي بیا خلک وایي په دې باندې کوډې شوي دي په دې باندې پیریان دي او په دې باندې تعویزونه شوي دي نه ګوري جی د اصل کې ستاسو د دماغو مسله ده د دې دماغو د مسلې د وجې ستاسو معده خرابه شوې ده نو ځکه زه تاسو ته وایم چې راشي جنکو پاس دوی استعمال کئ د لیپوزایم شربت استعمال کئ چې ستاسو د دماغو د تارونو ټیک شي ستاسو د کور ته لګه د بجلی را روانه شي که تاسو انګریزي ګولیانې د خوب د پاره خورئ سټینیو او هر شپه تاسو یو ګولۍ خورئ او په دې ګولو باندې تاسو ځان له خوب راولئ ستا دماغو کې خبرې تاویږي را تاویږي سوچونه فکرونه کې او تم د انګریزي ګولیانې ورولې نو تاسو وی چې دا ستا دماغو د پاره ټیک دي که د دې ګولیانو سره ته ټیک کېدلې نو ستا ټینشن خو د تیرو دریو کالو نه دی ته د ټینشن ډپریشن او د انگزایټي بیمار خو د پنځو کالو نه ته سوچونه کې د پنځو کالو نه په تا باندې یره راځي ستا ژوند خرابیږي وزن دې کمیږي ژوند کې د خوشحالي نشته دی نو په کار خدا و چې اوس ټیک شوی وی که نه خو نه ستا بدن ته صحیح علاج نه میلاویږي ستا بدن ته صحیح علاج نه میلاویږي دا کمې ګولیانې چې ته استعمالې دا ستا په دې بیمارۍ باندې اثر نه کوي دا کمې ګولیانې چې ته استعمالې دا ستا په دې بدن باندې اثر نه کوي که ته لس کال او شل کال او ټول عمر د پاره د معدې د پاره دا انګریزي ګولیانې او د ټینشن ډپریشن د انگزایټي د پاره هم دا انګریزي ګولیانې استعمال کړي نو ته به بیا هم بیماری چې ګولۍ خوري ټیک بئ چې ګولۍ نه خوري خراب بئ جی نو دا علاج نه دی دا تاسو خپل جسم له دوکه ورکوئ لګیا جی ځکه چې دا ګولۍ تاسو خورئ د دې سره ستاسو معده او ستاسو دماغ نشه شي نو تاسو وایئ چې دا ګولۍ خو ډېر ښه کار کوي خو دغه نشه پنځه ګنټې ده شپږ ګنټې ده نو زه تانه یو تپوس کوم چې آیا دا کمې ګولۍ ته استعمالې دا ته د دې دپاره استعمالې چې تا ته عرضي طور باندې کار وشي که نه دا ګولۍ ته د دې دپاره استعمالې چې ستا دا بیماري د ټول عمر دپاره ختمه شي یو کس به ماله دا جواب رانه کړي چې زه د دې دپاره استعمالومه چې ما ته عرضي کار وکړي بلکې تاسو ټول دا ګولۍ د دې دپاره استعمالوئ چې ستاسو د بدن نه دا د معدې بیماري او دا ټینشن بیماري ختمه شي خو نه ختمیږي نو د دې دپاره یو اسان حل دا دی جی زه بار بار دا خبره کوم جی ترسو پوری ستاسو د دماغو علاج نه شوه ترسو پوری چې ستاسو کور ته بجلی نه راغلی ګوري جی دا چې کم دی لکه داسته خفه خفه کنه جون کې د خوشحالي نشته دی د جون نه د خوشحالي لمحات او لفظونه ورک شوی دی نو مطلب ستا بجلی چې کم دی کور ته نه راځي نو داغه مطلب دا دی چې ستا د دماغو سیګنل کټ شوی دی ستا د دماغو سیګنل چې کله کټ شي خراب شي نو بیا بخامخا خفه خفه نو چې کله ته جنکو پاس او لایپوزایم شروع کی نو د دې سربستا دماغو ته لږ سکون میلاو شي د دې سربستا په بدن کې په دماغو کې چې کومه د خوشحالي بیټری ده دا به لږ چارج کیدل شروع شي ما تاسو ته ویلي دي چې د انسان په دې دماغو کې دلته د خوشحالۍ او د غمونو بیټریانې لګېدلې دي ستاسو نه د خوشحالی بیټری مکمل چې کوم دی هغه ډسچارج شوی ده، ډیډ شوی ده، ختم شوی ده، او ستاسو په دماغو کې صرف د غم بیټری چارج ده. د بیټری مطلب دا دی چې د انسان په بدن کې د خوشحالی او د غمونو هارمونز پیدا کیږي. نو چې کله تاسو جنکو پاس دوی شروع کئ، نو د دې سره به ستاسو د خوشحالی بیټری چارج کیدل شروع شي. مطلب ستاسو کور ته به بجلی را روانه شي چې تاسو کله جنکو پاس شروع کئ. چې کله بجلی را روانه شي، رو رو رو رو په مزه چې راځي تاسو جنکو پاس ولای پوزایم استعمالوي، نو په مزه مزه چې کم دی هغه بجلی راشي سو شي، نو کور کې به لیټو لګیږي. نو په مزه مزه چې ته کله جنکو پاس ولای پوزایم استعمالې، نو ستا په جون کې به خوشحالي راشي، کله به وخاندې، د زړه نه به دې دا درد کوشي، دا غم به دې کوشي، غرق او تباه دې کوزان په دې ګولیانو باندې. زه بار بار دا خبره کوم چې زما دا خبرې د زړه په غوږونو باندې اوري. دا مونږ چې کوم علاج تاسو له درکو، نو دا یو داسې علاج دی چې ستاسو د پوهې دپاره دا خبره کوم. تاسو ډیر غریبانان خلک یې زمونږ نه وړاندې اوسم تاسو انګریزی ګولۍ د معدې د پاره او د ټینشن د پاره تاسو استعمالوي جی، ٹھیک شو جی. دا ځله تاسو دا انګریزی ګولو په پیسو باندې زمونږ د جنکو پاس د وی د دماغو د پاره او د لیپوزایم شربت د معدې د پاره راوړئ. تاسو دا شروع کئ، که د دې سره تاسو ته فرق شو خدای استعمالوي، که د دې سره فرق نه شو دا دوایانې واپس دکاندار لورکا، خپلې پیسې تیوالو په دغه بیا ځان لنګریزی ګولې والا. خو یو خبره ځان سره یاد ولرئ، کتا ته د 15 کالو د 10 کالو ټینشن دی یا معده دې خرابه ده، نو کوشش وکوي چې کم سه کم زمنګا سلور 15 کورس استعمالوي. جنکو پاس او لایپوزایم یو کورس په 0 روپۍ باندې ملاویږي، 15 ورځې تاسو له کار کوي. کم خلک چې کم دی د دردونو سره تر مخه دي، نو زمنګ پینزایم ګولې مکمل شارټ تیږي، اختر نه بعد به انشاء الله راځي جی، نو بیا به انشاء الله تاسو ته ملاویږي جی. نو که تاسو کې هم داسې څوک غواړي چې دا اختر په خوشحالي تور کی، نن تاسو سره موقع ده او سبا موقع ده، دا 2 ورځې به دکانونه نور کلاوي. دا انشاء الله زه تاسو له یعنی 2000% گارنٹی در کوم، کنن نتا سلای پوزایم او جنکو پاس ځان لواغستل او نن مو استعمال کو، سبا مو استعمال کو، بل ورځ کم د اختر روز دا چې دا تاسو په خوشحالی باندې تیر نه کړل، دا ورځ کم دی هغه تاسو چې کم دی هغه په خندا باندې تیر نه کړل، تاسو چې بیا سو ایو جی ویل شي جی. اوکے جی، که چېرې تاسو تم دا قسمه مسلې موجود دي، نو راځي جی ماته کال را ملاو کی او زما سره خبرې وکي چې ماته لګړې را پتولېږي چې آیا زما په دې اوریدونکو کې چا کې دا مسلې موجود دي یا چا کې دا مسلې موجود نه دي. زما که څومره خويندې आवाज اوري، څومره میندې आवाज اوري، مشران دي کشران دي جی، نو تاسو چې کم دی هغه یعنی ضرور ما ته کال را ملاو کوي. 0315 693 594 7 باندې ما ته کال وکي. 0315 شپږ سوه درې نوي پنځه سوه څلور نوي او باندې ما ته کال وکي. بل نمبر دی 0336 88 85 097، یعنی 0386 85 095 09. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر، زه پرون کرا سلام وو
0: جی جی جی. گولی جوڑو اگی تو مشین خراب شو میں ماتا اس کا خبر کرے وہاں نو ان شاء اللہ بس اختر نہ بعد بولے راضی بدیر معذرت خواہ خان لائی پوزام خود رہو نا لوکانا بس ان شاء اللہ پدے پدے اختر ڈیر پہ خوشحالی تیری گی مکھ کے دے لائی پوزام استعمال کرے ہو کنا بس اس دا سکار کوا چھے دا خوراک نہ نیما گھنٹا یو گھنٹا اڑان دی یو چمچ اپنا ہر استعمال ہوا دا خوراک نہ نیما گھنٹا شل منٹ بعد پماڑا بانے دو چمچ استعمال ہوتا چھے دا یو بوتل استعمال کی کنا نو تر چکل گولیا نرا شیلا وستا میں دا ٹک شوی نو گولو بانے میں انشاءاللہ تزدیر زر ٹکیے گے خان ایلا وقت ہوتا میں دا صفا شوی. اکثر مسئلہ دا دا دیر خلق دا سوی اگی زمانگ دا وی شروع کی خود اگی میں دا دمرا ڈزیدلی را ڈزیدلی وی دمرا خراب ہوئی چھے ڈاریک پی چکم دے زمانگ جنکو پاس زمنګ دا ګولې پی اثر هم نه کوي. نو دې لپاره چې کم دې سمره ستاسو معده صفا وي، سمره معده ټیک وي، دومره په تاسو باندې دوا یانې اثر ډېر کوي. خجی
1: ما دا ګولې ستې زګا جان ته لې مو بدرې درنې تو وي د لسنا مې جوړ کنه دا خوش کې کنه.
0: وا وا وا وا
1: د سنې مې چې چوری به گزارا کوم چې د سنې مې نوې چوری به دا سې لګي لکه چې په معمولې غونې تر ټچ کې لکه بجلی کې فرنٹ تیر کوي یا په برف کې شي یا اور کې شي.
0: صحیح صحیح، لکه بالکل ته چې ستنې درکې سوک منډي کنه. پویو پدې خبره باندې پویو دا مسئلے بالکل راضی دا بدن دردونو سره راضی دا اصل کې اډو کې ډیر زیات کمزوري دي ٹھیک شو جی البته تاسو خیر دې لایپوزایم استعمال کړئ دې سربستا معده صفا شي اختر نه باچ کله پینزایم ګولی راشي هغه ته استعمال شروع کینو ان شاء الله تاسو ډیر زر فرق کیږي خدا ستاسو فائدہ دې ته مخکې لایپوزایم استعمال ٹھیک ده کنه اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی بل مل گرے پلان کہو چھ زما سر سوک پلان نازی او سویل غواڑی صفر در سوا پنزلس شپک سوا در نوی پنز سوا سلور نوی او باندے ما تکالو کی جی بل نمبر دے صفر تین سو چھتیس اٹسی پچسی زیرو ستانوے بانے تا سکال کولے شے صفر در سوا شپک دیر شا ات اتیا پنز اتیا صفر او نوی بانی ما تکالو کی جی بل ملگر پلان کو سوک دی کم زینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پخیر علی جی ستنے مش سوک خبر کی دی کم زینا فاطمہ گولی سنگی طبیعت دی سنگ دی الحمدللہ پروگرام اوری دی خیرہ آواز سنگ کٹ کی گی لگ دا زی بدل نہ بدل کے آواز الیکٹرک شی او صحیح شو انسری دا موبائل نو با صدارا تو ہی چسنگ زمو بخبرو مانے پوئی گی کنا پوئی گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خبر دس دا چی زما دا تاسو سره چې کما دا واسطه دا نو دا اصل کی خبر دس دا چی لگا مونگا پا کمو پیسو بان استاسو بہترین علاج کو مونگ تا خلق دیر دعا گانے کئی لگا تو گور زمونگا لا چی کم دے تقریباً پا دی ریڈیو بان زمونگا لا دو کال ندی برابر شوی او الحمدللہ منګه د هاي کاسمنه د کپنی دومره کامیاب ډرا کړی دا چې ته په خوده یقینو ک غټ غټ کپنیان داسې نشي کولې لکه دا سی وای چې تیار لسمیاشت بعد مونږ ډایرکټ ډرا شروع کړل او الحمدللہ د شپږ میاشت په دوریانه باندې منګه خپل ډرا شرط مور سوال د خیر سره دا خو مبارک باد دمنه ډرا کړل ډیر مهرباني ډیر شکریا دا ته پته و کنه ما چې پروګرام کې ذکر کو چې زمونږ په بنو کې ډرا و په 20 تاریخ باندې کامیابی سر ڈرا کر ڈیرا مہربانی شکریہ دادا تو ہی زمنگ دا ہائی کپنی کریم استعمال فیس واش استعمال ہے کنے استعمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوپن ورک رشتہ کنے کوپن ورک رشتہ دا خبر داسې ده چې دا کوپن د تزکه زویم چې سرو سره کې دی کدا تاسو خو دې خو کې دی نور کې دی نه خو چې کله سرو سره کې دی په کور کې نو به د نه نور کې اوس پوه شو خبره کنه مارکیٹ کی اس پر موجودہ وقت کی مونگ سرا د لکی مروت د وزیرستان د نورنگ د کرک د بنو تقریباً پنزوس زر ڈبی اڈر دے ہاں پنزوس زر ڈبی د گولو اڈر دے لکه مطلب داد چیدی تر ڈی ٹائم کی پنزوس زر خلق ناستی دی انتظار ہوتا کئی ہاں پینزائم گولی اصل کی دس گولی مونگا جوڑی کڑی وی چی انا دا خلق دیر دا دردون مردون دیر انا مونگ دس تیزی گولی جوڑی کڑی مونگوی چی دا دردون مکمل زر ختم شی و بس خلق ٹک شی کنا خود دی خلقو دا بازی بازی خلقو بدن وو دیر کم زوری نو آغی بچی کل زمونگ دا گولی شروع کرلی نو آغا دردون خود بدن نو باسی کنا لکه مطلب انگریزی گولی بدن کی دردون دن نکی و زمونگا گولی دا سیدی چی دا بدن نو مکمل درد ختمی نو آغا درد با داری ختمی دو بدن نو بوتونو آغا دردون بروچد شو نو خلق خلکو نشو برداشت کولی، نو موږ اوس فارمولا لږه نارمل کړل، یو لیول ته مو برابره که چې یکدم به دردونه نه روباسي، پوه شوې که نه؟ او بل مو به کې لږې دوایانې موایانې نورې میډ کړې، نو انشاءالله اوس به ډېره سټیبل شي، اوس به ډېره ښه شي، چې درد به هم ختمیږي، بدن به هم صفا کېږي، او نور به انشاءالله ډېر زیات بهتر وي. خیر سره
2: ای خبر از چه خانه کیزی تا پا تشا غنه و تیبتای چه که آسی غشت به حبای چه بنزم تویسی به حال دیر خواست دی
0: او دانا تو این کنه چه سو کوپنی جوری کری ترسا پوری ده خیره
2: یو وزر دوا دری سنور
0: ماشاءالله ماشاءالله ویل ڈن ویل ڈن دا کرک سیمی خلق ماشاءالله گوڑا ډیر تیز روان دی، انشاءالله ڈرا بکی دا کسٹمر ڈرا با بہترین ڈرا کی گی کوپن دیو که تو دا دوی سی دیو گلابی سی دیو تور دا تور با بیا جمع کی گلابی بزان سر سنبال اک دی خدا خیرا چی دل تا سر دوکن کی گی تا دا بخپل کوپن نمبر یاد وی خواه
2: نا بجان دا کوپن چې کوم دا یو به ولته حجم کوو یو باید حجم کوو هغه کوم یو کوپن چې دا هغه بکسې زو بیا بجم کوو
0: دا ګوره دا دوی سی دی کنه یو گلابی سی دی یو تورې سی دی نو دا به دې کې نامنس کې واړه واړه سوري دي کنه دا به دې سورو باندې کټ کې دا تورې سب مونږ سره جمع کې دا ار یو کوپن بیل بیل کنه په دې دواړو باندې یو نمبر لیکل شوی دی کوپن نمبر کنه او دا گلابی سب ازان سرک دین او کبدی گلابی سے تخپل نوم وغیرہ نم لکی کنا نو داستا کوپن نمبر دے چلے کدل تمون کوپن نمبر روچت کو مثال کوپن نمبر 2000 نو دی مانے فاطمہ گل نوم تا لکل نو تا تبال تز کوپن نمبر 2000 والن تا تا پتہ لگی چ داستا کوپن دے زکہ تا سر بلاس کی وی خپل کوپن اوری
2: صحیح مطلب یہ بو دے مرت کسمیٹی کو سر جمع کا یہ بو زون سر خیز
0: دا بالکل خوش میں نہ جمع کے پوش میں کنا گلابی بازان سر ایک دیکھا ان شاء اللہ روزی بولے بنا روزی ان شاء اللہ ضرور بڑا روزی خاں اوکے ڈیرا شکریہ لو یا خزا شیخا اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی اللہ حافظ منگسر باد گل بلانا کال کو ڈیرو ڈیرو شکریہ خوگو درنو مینا والو دا کسٹمر لکی را شروع شوی دا سان لا ہائی گول بیوٹی کریم واخلی زان لا دا ہائی کسمنے دا کپنے ہربل آئل واخلی پدی کی دنن کوپنی موجود جی منگ نگان شمیر اناماتو گٹی دا می دی دا پار دا لائپوزائم شربت استعمال شروع کی جی نن او سباب دکانوں نے کھلا ہوئی آئی تھنک چبیا چھٹیاں نے کی دا اختر دکانوں نے بند ہوئی دا زل خو اختر کے سم خوندوں کی جی دا سے خوندوں اختر نہ واخلی سن واخلی جی کہ چرتا تا دا می دی مسئلہ دا نو دا خوندونه بیا تنشی اغسته نو تا زان لا واخل دا لائپوزایم شربتو او زان لا واخل دا ٹنشن دا پار دا جنکو پاس دا وی سیده جی او انشاءاللہ دا دین بعد زمانگا یعنی پینزایم گولی با انشاءاللہ اختر نباد رازی جی او بیا با انشاءاللہ داستا ملاوی خیره کالر پلان کم ٹائم اکسر کم دی والیکم سلام پا خیر آلی مشرا
3: صاحب خدا دی پچھانا را خدا دی شیعت مان لارا
0: آمین آمین
3: زدہ کمالی زدہ خیر اللہ خنک والا خبر کہوں
0: جی جی جی جی
3: نور خو نمبر ته کس کړي دی موږ نمبر نه چې گئی خدای دې نه چې گئی دې موږ ته دې په کار بوډا خدای ته مې لا سره زال دې وي مې استعمال کړي نو دوی اوس دې ته بلو کړي الله خواږي
0: ان شاء الله
3: زه ته وسه دې زه دې کمالې زره خیر او صبر آباد کې مې داخلو کې نیازی جماعت کی چی تا پا ملے ہوئی دی
0: تاسو تا ستا پا کار دیدارا تو آئے میں دی شربت پا کار دے کٹنشن نا سکار بو کی میٹخیلو کی ملک مسائب گل مارکیٹ دے گا نا بالکل دکانوں کے ملاوی گی علی کاسمیٹکس دے دبئی کاسمیٹکس دے دی ٹول سارا ملاوی گی ہاں ٹول پروگرام کے مشران خبر خوشحال فخر کوم ویاڑ کوم په مشرانو باندې چې موږ سره ولاړ دي او غریبانان زمونږ تپوس کې موږ تکال کې دا ډېر د خوشحالی خبر استاسو هم ډېر مننه کوو جزاک الله جی خاجو اندې اوسه جی جی جی جی
3: زب دپ یوزوګو نه موټر در سره سکرونه او خل مزري خرڅوم ته دوی به زون در هوته وو
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: کال کو ته ورکاو چې از میر سره وخرو
0: ان شاء الله چې کارونه کې دکاندار له واپس ورکه اج سه مو سره ټایم مکمل ختم دی اجازه ته خلو صحیح شو جی دمانا جزاک اللہ ڈیرا مہربانی دا پروگرام نہ پس پس 0336885705 مانے کالو کی ہائی کمپنی ہو با اعتماد کمپنی نہ یو پروڈکٹ ہم دل کار نہ کی دکاندار لے واپس پر کوئی سبب انشاءاللہ بیا ملاقات کی چرتے خاد آباد خوشحال سے خپل قربانی ازلی ممن پدوا گانو کیا ساتھ دلو الا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد
4: It's 10 o'clock.
5: It's 10 o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

پناما د هغه رب مې ابتدا ده چې ادم یې له دې خاورو نه پیدا کړو، ورپسې کوم تعریف د هغه سترګو اغړېدو چې جهان رڼا رڼا کړو.

ازبه دا وایم چې ترورزی مونږ ته داسې ترتیب راکړې او داسې سوري داسې تربیت راکړې چې مطلب دارې الحمدلله نن مونږ مطلب دارې یوازېم پروګرامونه کولې شکر نو بس دا ټول د مشرانو برکت او شکر دې الحمدلله چې د کم وخت نه مونږ بیا د مارکیټ سټارټینګ اغستې نو ورځ په ورځ الحمدلله کامیابی چې کم ده نو هغه زمونږ الله پاک نورم په نصیب باندې سیوا کوي که وګورو نو د مارکیټ لیول کا ګوري مطلب کم د کاسمیټک ستړلی کم زمونږرونه دي یا مطلب داري داسې کورونه چې پاغي کې زمونږ خويندې پروډکټ خرڅي نو غوي بم زمونږ خبرو سره اتفاق کوي چې یقینا چې کم د کاسمیټک مارکیټ ته نو هغه اوورال ډیر زیات ډاون دي مطلب داري چې کم ملکی حالات یا مطلب داري چې کم د موقده د غټ اختر موقده او مطلب داري هر انسان چې کم دی نو په دغه منډه ترړه دي چې چرته کې خکوله زناور والی د قرباني د پاره ځکه چې تقریبا دوه ورځې پاتې دي او مطلب دار هغه بیا زبه کی چې کوم هغه سنت ابراهیمی د خیر سر را روان دي نو هغه ته هر انسان چې کوم دی نو په منډه دی نو اوورال چې کوم د مطلب د کاسمیټک مارکیټونه دي نو هغه ډیر زیات سلو دي خو الحمدلله په هغه کې اشما کاسمیټک پاکستان الحمدلله ثم الحمدلله الله پاک دومره بری ورکړي چې اوس هم تاسو په الله باور کوي چې هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه کمې کوي سار چې کوم دی نو زه د یو خور مې ده د دې بیزو خرکی کېدی شي اواز مې موري اماد سیسټر بیزو چې کوم زما خور ده نو یوازې د اماد خور نه ده زمونږ هم خور ده هغې په کال باندې زه راپاسېدلم هغې چې پیسل وي د اشما پروډکټ چې کوم دی نو که تا په لونخوړ علاقه کې تا ماته پرېږي چې زه هلته نه راواخلم او کنی نو ماته د پروډکټ ترتیب وکړه مرته چې خوري زمونږ خدا خیر سره پرونه چوټیانې شوې دي ځکه چې پروډکټ بس نشته شارټ دي کنه او دا دوه درې ورځې دي د خیر داسې اراده هم کړې ده چې سبا ان شاء الله کې خیری دا د عرب پیچې کوم روزه ده دا به د خیر سره ان شاء الله نیسو کده الله د طرفه خیر خیریت او نمای مونږ بس د خیر چوټیانې دي نو خبره دی پوری کوله او دا خبره مقصد مې دا چې الحمدلله اشما کاسمیټک پاکستان همیشه تاسو ته مطلب کوم خبره کړی ده او کوم خبره کوي چې ماشاءالله ماشاءالله مونږ داسې پروډکټ دی او داسې پروډکټ مونږ جوړو چې انشاءالله انشاءالله د خیر سره چې دا هغه نه به تاسو ته ډیر زیاتې فائدې تاسو سوچو کوي نو په شروعات کې مونږ د اشما هربلایل او اشما بیوټی کریم چې کوم دی نو د هغې نه مونږ شروعات کړو او نن سبا مطلب داری کرنټ ټایم کې موجوده ټایم کې الحمدلله څه کم او یا څه د پاسه او یا چې کوم دی نو زمونږ پروډکټ ماشاءالله هغې ته رسیدلی دي او هر یو پروډکټ چې کوم دی نو بیا هغه د یو بل نه ښکلی دی مطلب داری هر هغه پروډکټ چې کوم تاسو استعمالوئ زه به دا اوس وایم چې په اوریدونکو کې به زیاتر خلک داسې هم وي چې هغوی به مطلب کریمان نه استعمالوي او مطلب چرته به هغوی کریم استعمال کړي نه نو هغې نه هټ کې بیا که وګوري څوک پکې فیس واش استعمالوي خاجي څوک پکې مطلب داري بلیچ استعمالوي څوک په ملتانی مټي استعمالوي دغه شان مطلب داري څوک پکې شمه هربل سپری استعمالوي نو یو نه یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه به تاسو ضرور استعمالوي نو ګران اوریدونکو انتخاب وکړئ د اشما کاسمیټک پاکستان د هغه ښکلي پروډکټ کوم پروډکټ چې تاسو ته ضرورت وی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی مولانا عبدالخالق وی پوکرک ریڈیو دی آواز بالکل اوکے دے او منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 او زما سره د اشما تمام پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی ہاں وی چې السلام علیکم جعفر شاہ کاکا ہاں وعلیکم السلام جعفر شاہ کاکا سنگ طبیعت ٹھیک ٹھاک کی برابر زما سونه خیال دی جعفر شاہ کاکا تا جوړبل د واتس اپ باندې ماته میسج کړ او گیلا دیم پکې کړی چرته سوری فلیم نه کوي نو ریپلی به څه وکړو ماشاءالله دومره منډې دي دومره منډې دي چې مونږ وایو چې یا الله چې دومره ټایم ملاو شي چې مطلب داری یو دوه درې ګنټې داسې په مړه باندې خوب وکړو که نه خو بس د الله د نوم مزار شمه هم نه ملاویږي ښه زاید نادان وایي چې اواز دې په اف ایم 88.0 باندې اوکې دی ښه جی ډېر زیاته مننه الله دې خوشحاله کړه زاید نادان صاحب ښه اشما سټار راته وایي چې اشما سټار یم او د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو زما سره په کور کې او د ماسټر عثمان په دکان کې وایي موجود دي او ایم ایوب فروم لنډي جلندر اچھا السلام علیکم بھائی جان سرنگ آواز دیو کہ کرک ریڈیو باندھ لائب خانی کرک میں اویشما ٹوتھ پاؤڈر اویشما رائس فیس واش ڈیر زبردست ریزلٹ تھے اوی بای مروا او سنبل تمی سلام خاجی خواه وعلیکم السلام خواه تا خبر اوکل خوری دا اشما هر

ټوث پاوډر ته الله باور وکړه چې سحر چې لکه مطلب ترتیب خدا وی چې زمونږ اوس تقریبا جمع 15 منټه او سلور لرغلی د ساري نو د شپې چې سړی اوده کیږي او یو دا موبایل دا ټچ موبایل چا سره یې کنه نو هغه سوی مکه د شپې د یوې بجې نه مخکې اوده شي بس لازم هغې کې مطلب دا رواز ګوتوي کله فیسبوک او کله یو شی کله بل شی مطلب هغې کې لګیي خو هغه ترتیب د هغه داسې برابر شوی او څه خو داسې بختور خلک دي چې مطلب دا ری د ماسخوتنې او مونځ وکړي او بس د ماسخوتن مونځ نه مخکې هغوی روټۍ خوړلې او مونځ د ماسخوتن او بس اوده خو زه به دا وایم چې تقریبا چې په سلو کې که چېرته یو یو یو یو درې فیصده خلک داسې پاتې نو نور خو مې یقین نه شي چې داسې خو د دې موبایل له لاسه چې کوم دی نو مطلب دارې زمونږ خوبونه هم ګډوډ دي زمونږ هر څه هر ترتیب ګډوډ دی د دې موبایل له لاسه اولن کې دې موبایل ته ګناه نشته ګینې دا خو ماشاءالله چې دا موبایل کومې فائدې دي په دې کې که وګورې نو مونږ چې کله هم داسې اوټ آف سیټي لاړ شو مطلب لکه اوس دا مونږ لاهور ته تللو نو مونږ په دې موبایل په دې میپ باندې ګرځېدلي چا خواله بتلو الګ لوکیشن راولېږ به لوکیشن راولېږو آ به دې آن کو بس د هغه خواله به لاړې نو څومره فائده اولن کې که وګورې که چېرته د پنجابي سړي نه تپوس ونکو نو هغه زمونږ د خلکو په شان نه دی چې تا ته بیا مطلب چې د لاسه دې ونیسي او هغه ځای ته دې ورسوي نه بس دا موبایل مونږ د دې نه ښه فائدې اخیستې نو دومره د فائدو ډکم دی خو مونږ خلک خو بس کله فیسبوک او کله ټیک ټاک او روره مطلب دارې بس هغې کې بیا بیزی یو کر نو خبره مې دې پوره کوله چې لکه سحر بیا مونځ ته پاسېده ډېر زیات ګران دي ډېر زیات بس غټه مجاهده ده چې نن سبا وخت کې مطلب په دې ورځو کې که څوک د سحر مونځ له پاسي او بیا جمع له ځي غټه مجاهده ده نو زه چې سحر جمع وکړم نو بس بیا خو اکثر ملګري مطلب داسې وي چې لکه مونځ لاسې هم پاسې نو بیا وایي واک کوه نو ما چې روغ واک خو پکې ځکه نه کېږي چې تقریبا بس پټې سترګې صاحبه نو چې کله را پاسېدم نو بیا مې اشما هربل ټوت پاوډر چې کوم دی هغه ښه مزیدار استعمال کو او برش باندې مې اشما هربل ټوت پاوډر کیغو او غاښونو ته مې ونیو ما ورګه چې پته دې ولګي نو اشما هربل ټوت پاوډر چې کوم دی خورې ما سار استعمال کړی دي او یقینا ډېر ښکلی ریزلټ دی او بار بار مونږ تاسو ته وایو چې ګورئ تاسو هم استعمال کوي دغه ټول پروډکټ چې کوم مونږ استعمالو یا مطلب تاسو مطلب دار استعمالوي او مطلب لکه تاسو ته فائدہ درغلی تاسو فیملی کی خیر دی تاسو نور سره شیر کولې شي لکه اشما هربل ټوت پاوډر زه بده ویم چې هربل دی کنه او ماشاءالله دومره خوله او دومره کویک ریزلټ چې یو پیرا استعمالول سبا تاسو ته مخ سره اندازه کیږي چې او ماشاءالله د کی څومره فائدې دي نو زما خوږی خورې تاسو ذکر کو د اشما هربل ټوت پاوډر او غین ماشاءالله ماشاءالله خبره چې کومه دومره وګدلاله ډیر زات مننه خوشاله شي السلام علیکم شاہ بیسل مامو ویلکم درته وایم او وی گڈ مارننگ ام درته وایم او وی تاسو څنګه او आवाज مو په 97.4 باندې بالکل کلیئر دی دا خو چرته مخکینه میسج دی خور او 90.8 90.8 کو سار کې زمونږ مې پروګرام نه خو کې دی چې جوړ دا زوړ میسج دی کاپی کړه را لګره دی ها او اجازه مامو ولې نه دی راغره اجازه مامو چې کوم دی کې دی چې د قربانی زناور پسې مطلب دارې تلې ازګه چې ورځ ایم لنډ دي کنه او دې ورځو کې هر انسان هم دغه کوشش کوي چې کوم زناور چاله الله پاک وس ورکړي دي او مطلب دارې قربانی د پاراغي بیا زناور اخلي کنه نو هغه هم دا کوشش کوي چې دا ورځ دوه پاتې شي او پدې کې کچا سروې نه اغسته چې سروې والی مطلب زناور او د قربانی او کچا اغستې نو هغه وي چې مونږ د هغه زناور د پاره دومره خدمت وکړو په دې ورځ دوه کې چې مطلب دارې چې بس خوشاله خوشالي زناور کنه او بل هر انسان ام دا ثواب پنیت باندې م کوي کر او نو کې دې شي چې هغه مطلب دار ایجاز بینن اورز مطلب دار زناور لور کړی وی چې مطلب کوم د قربانی زناور غیر اوسته وای چې کې دې شي بس نن پروګرام ونکم اورز څه کوم دې نو د دې

نه مالبا الله پاک پدی وڑکی نه وڑکی روزگار کی برکت اچي او دزړه نه مطلب داري هغه کار کوي دا کیدې نشي چې هغه بیا مطلب پاغي کی کامیابی ونه مومي.

0: جی نو خبر میں کا والا نو اغه ملګری چې کوم دی نو اغه داسې تکړه استاد وکنه د موټر سایکل مستری نو هغه چې کله تو افغانستان ته نو ځان سره مطلب داري اشما فارمولا چې کوم ګوړ بلیشتي دا مو ځان سره یو باکس واغسته کوم کې چې بیا 24 پیسې کړه او هغه نه هغه باکس لر کو هغه په سامان کې کې خو یا وړو تقریبا داسې یو میاش میاش یو نیمه پس لکه من خو دعا سلام مو زګه زمونږ دغه سره ورولی و وسم د الله دی لري نو هغه بیا داسې چالو کو چې بیا ما ته میسج کو ما ته چیرې پیسل وای یو خبر کوم ما بالکل رور یو نو ما دوا خو کا ما ته یاره غبلی چا غبلی چې کوم دیاره سره ختم شوی و هغه ضروری په کار دی نو ما ته رور ما داسې خو نه کیږي چې هغه لینده کې واچو ما دې زنه او مطلب دا ری پلینده ضروري ما به ته دغه کې کیچ کې خو ما ته وګوره کدل ته دې ما سوق پاتې نو هغه بیا چې دغه ته یو ماما پاتې دی خو دا هغه دراتلو کې به یو ابتلا سرزی ما ایس خبره نه نو ما ورته بیا ماشاءالله دو بکس بلیچ نورم ورکړو نو دا هغه ریزلټ دی چې کوم مطلب مونږ ته مخه تراغلی الان کې زمونږ غملګری نور بلیچ پني افغانستان کې به نور بلیچ نه د نورو کپنو بنې یا مطلب دا انسان بیا د داسوم نشي کولې چې د یو ملک نه مطلب دا هغه بل ملک ته بیا یو سیز امپورټ کوي کنه لکه ګران کاری انتظار خو دا چې کوم دی نو ګرانو اوریدونکو ډیپند کوي په ریزلټ باندې نو دا هغه ریزلټ دی ګرانو اوریدونکو چې کوم زمنګ پسترګو لیدلې دي زمنګ پسترګو او بیا چې کوم زمنګ خويندې دي هغه مطلب داري بلیچ استعمال کی او اشما فارمولا ګول بلیچ استعمال کی نو نور خبرې به ان شاء الله بیا راته خويندې د خیره سکی خو ګورم چې امید ده ان شاء الله چې محمد جنید دوباره کال کړي او که خیری आवाज وي صفای او خبرې مرسو شي. السلام علیکم جنید خان.
1: وعلیکم السلام.
0: ماشاء الله اوس داسې دي صفا واشو کړه لکه ماسه چې خواکې ماشاء الله ناشته طبیعت څنګه ده جنید خان؟ خی جوړی برابری
1: شکر الحمدلله. جی سر تاس دواګان
0: ریګولر د خیر سره ایشما پروګرامونه ماشاءالله وری
1: پروګرامونه مورو ما او ایشما کاسمیټیکم کور کې خرڅو ما ماشاءالله خلک راضی او شاکه دې ډیر زیات تاسو طرف نه خپلې طرف نه او
0: ګرر خپلې طرف ډیر زیات شاکه دې
1: طبیعت ته تعلق هغه راکړي بس اوس ګزارو کا اختر پورې اختر نه پس د طبیعت اطلاعي کومه ټینډن فوډ بلیچ څلور هفتونه شارټ شي او نه ملاوېدل را سره بیوټي سوپ بلیک ماسک کې سخت کوړي پونه نو بس شارټیج را روان دی. دې څه وو وځ خلک راځي تاسوونه کوي
0: او کنه ماشاءالله کسٹمر سیوا کیږي خدا غره دا اصل کی پسیس کی ریزلٹ وینو دا اغه دا وجنی بیا خلق خوخی کړه ته په الله باور وکړه. امخ کی ورو زمونږ پر تهوی کی امتیاز جن سٹور والے دکاندار دی کنه نو هغه ماته د ډیر ورځو نه وی چې جسم ما ته فارمولا راوړه خو چې د 500 چې د 500 پوری چې 500 کاټنې خو چې د لسونه کم نه ای کنه نو ما ورته هم خاندل ما ورته د الله بنده ما 500 کاټنه په دې ورځو کې ما مطلب ما ته ملاوېدل ما دا خو به داسې چې زه به ډېر خوشنصیب انسان یم چې په دې ورځو کې ما ته اشما فارمولا بیوټي کریم 500 کاټنه ملاو شي. نو ما ته په جواب کې څه وایي چې نه دا ته ما تاسې داسې وایي هغه ستا ترورزي دي لازم بستا سره پراته ما ورته زما خو ترورزي دي خو ما هغه سره زما رشته ده رشته په خپل ځای ده او ما دا خو د کاروبار دی مطلب یوازې زما سره خو داغوی کاروبار نه دی دا خو مای ماشاء الله غونډ غونډ پاکستان دی ارور مای مطلب داري ار سړی ورته داسې کوي مای داسې کولای شم چې مطلب داري چې اغوی وي چې فارمولا کریم هم دلته رډی کړی ما ان شاء الله که خیر دا پیره به مای ګاډه ډایرکټ ستاسو دکان خواله راولم. نو بیا ماشاء الله خو الله پاک ولله ترتیب برابر کو. خبر مې دی پوره کوله چې جنید خان یقینا چې د ایشما کم پروډکټ دی نو هغه شان ندی مطلب شارټیج پکې را روان دي کمې دی خو ان شاء الله دغه کمې به د خیر سره الله پاک پوره کړي.
1: بالکل یو ځل سړی پروډکټ استعمال کی ریزلټ ورکی نو هغه بیا نور خلکو ته مشوره ورکي او بیا راځي. ایشما خدا ته پروډکټ دي یو پروډکټ کوټه سړی یو شي نو بس بیا راځي بیا یې نور راکوه نور راکوه
0: ایشا بس هم داسې ده ځکه چې زمونږ دلته خواوشا سکورونه دي زمونږ د دې کلي اعلان کې زه دلته کلي کې چا سره روزګار هم نه کوم ځکه چې په کلي کې خلکو نه بیا به ته څنګه ورته جو چې پیسې راکړه کنه سترګې لګي. نو ابله ورځ مې یو ملګری رالی ما ته یار پروډکټ په کار دي ما خپه نه شي یار مونږ د ګودام نه مطلب داري داسې سپلای نه کوو ما مونږ ډایرکټ دکاندارانو لوړو پرون په کلا یو دکاندار خپه مو ورو مونږ ولې ایشما فارمولا کریم کریمم ول لیوړو وې دوه ورځې پس په پیسې درکو مې رو خپکیږم بس کریمم تیراوړو بس سړی خپه شو مې خپکیږم رو په دې کې د خپګان سره نشته مې رو مونږ کپ نه ته مینتونه کوو ته وې چې دوه ورځې پس په پیسې درکو د کلي سړی مې آشنا ملګری یار دوستو قسم دې ماسختن کې اجرې ته به راځي او مونږ سره به اکثر لډوم کوله بس هغې له موس نه راځي نو مې څوک یار محمد جنید صاحب مطلب دار پکور کے دشما پروڈکٹ ہم خرسی ماشاء اللہ اور اچھا نو دغه ردا داسې کسٹمر په پکې نه چې اسې تور چرګ در لپټه ترخ کې راوړي او درته وی چې لکه دا غترورزی لدی بیا ولېګا چې کورنۍ غړو کې بیا پخه کی او اکرام ترورزی مرسې یو دوانه بیا خپ مینه مینه باندې وخوري
1: ان شاء الله زب درل مخخير نو خیره کې درو ان شاء الله ملاقات وکي منتظر تمام ما چې دی
0: ان شاء اللہ دا خیر سوری دوں کو سر خپل ایڈریس شامل کا قربان
1: چشمہ
0: ڈیرا مولانا جنید خان پاللہ گران شکر اوکے وعلیکم السلام.

دانا چکم دی نو دا زما د ترور او زما د مور ډیر زیات خوښ دی کنه. نو ترور به مې کېدی شي پروګرام اوري نو دا مې ترور ته ولګو. ښه ترور څنګه طبیعت ته خیر ده؟ خیر الله مراته ده. خیر سره ژوندي لرئ ښه انشاءالله که خیر او ژوند. بس ورځ دوه پاتې دي بیا به انشاءالله اختر کې ملاقاتونه کوو. د اختر مبارکیانې به هم د خیر سره کوو. خو کلا کمی بیماریاں دی دا اللہ پاک لگے کام کڑی کنا زکہ جی بس کلا انسان وانے اللہ پاک خیر اور زرا ولی خولی اور زرا ولی نو بس بیا بتور دا امتحان سنا صدا سے مخل راضی والد سے مڈیر زیاد بیمار دے والد ام بیمار دا خو منگ بدا وئی چھ مطلب دا امتحانو ندی دا اللہ دا طرف پ منگا باندی بس اللہ دے مطلب دار منگا دا نور مزید امتحانو نو ساتھ زکہ چ انسانانیو کمزوریو او مطلب آغا طاقت آغا قوتونه زمونږه نشته دي کم چې مطلب دار دا صحابه او مطلب دار هغه باندې ماشاءالله کم امتحانونه د الله طرف راغلو. په هر امتحان کې آغا مطلب دار آغا صحابه مطلب الله پاک پاس کړو خو مونږ په نسبت داغي د خپل خوري او مطلب کمزوري یو کړ نو ان شاء الله که خیری تروري ملاقات پکیږي د خیر سره اختر کې. ښه خجی اگران اوریدونکو بیا دغه شان چې کم ما خبره کوله د اشما ارجن فیشل باندې 50 روپۍ قیمت ته 50 روپۍ او خوله ډیزاین دې مزیدار او په اشما ارجن پیشل په ډبی کې 200 شیری یو کې د خپل سو د پار سکرب دی او په یو کې چې کم دی نو اشما ارجن فیشل دی چې کم تاسو په مری باندې په خپل سو باندې هم لګولې شي خو هغه د دې گردن او د مخ ته پار دی د خپل سو د پار په کې چې کم دی نو هغه سکرب دی په اشما ارجن فیشل کې دغه به لګوي مساج به پیو کوي لس 15 منټه او بیا به پری دی بیا مطلب داري هغه وینځي او بو سره بیا کې پسې تاسو اشما ملتانی مټي چې کوم ده اشما ملتانی مټي باندې اوسه پوری 150 روپۍ قیمت اوس په 50 روپۍ قیمت ته نو هغه اشما ملتانی مټي چې تاسو لګوي هغه هم داسې 30-35 منټ پورې پری دی چې هغه کله وچ شي بیا به مخ وینځي. اخر کې پسې اشما بلیک ماسک لګوي که پدې کې بیا سو کوئی چیز اشما ارجن فیشل نه استعمالوم اشما رائس کم فیشل دی هغه دې استعمال کی کنی وی اشما فروټی فیشل دی هغه می استعمال کی ماشاءالله هر یو پروډکټ چې کم دی نو هغه د کمال اړک دی او ورځ لا سی دی چې اختر ته خو بیا لکه څنګه چې مطلب ورونه ګرځي او مطلب دا تیاری کوي چې لکه صبر وکا کور ته مطلب دا چاړه راوړو سوان راوړو تبرګې راوړو ګټکا راوړو درې راوړو چټۍ مطلب دا موږ ورته درې مو چټۍ مورته وایو مطلب لکه دغه د پاره مطلب داری منډه ترلې وي او خويندې چې کوم دي نو خويندې خودي د پاره چې صبر وکړه خیر سره کریم مې د خیر سره استعمال کو اوس په ځل اشما فارمولا ګول بلیچ راوړو اشما ارجن فیشل براوړو اشما ملتانی مټي براوړو اشما بلیک ماس براوړو هغه هم دا مطلب داری سوچ کوي کنه نو دا طرف ته تیاری یاني دي نو ګران اوریدونکو اشما کاسمیټک پاکستان انتخاب وکړي تاسو دا خوري پروډکټ

0: جی ګرانو اوریدونکو کوم نو خن زما غوري دا چې کوم اشرف آباد دی نو پدې کې شاید کری نه سٹور والے دی سلمان خان امیر صاحب اغي سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي بیا تهوی کې سوک په تهوی کې زمونږ غوري نو های سکول لار باندې اتا والله جن سٹور والے چې کوم دی دا اغي سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي او قاری فضل الله چې کوم دی دا اغي سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي خی دا چې بیا کوم تنگ بازار دی پدې کې بیا فیاض منیاری والے چې کوم دی نو دا فیاض منیاری والے سم زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي او ور سره خوا کې بیا وسیم جن سٹور والے چې کوم دی دا هغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ماشاءالله ملاویږي خاجی دا سی بیا چې کوم سمر باغ کړی دی او اوس ورته سمر باغ وای او په خوا به ورته ډمامو کلی وي نو ډمامو کړي کې بیا د ګلسن اپیس صاحب سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ښه ګلسن اپیس صاحب څنګه د خیره ټیک ټاک برابرې خو ګرو ستا سره ملاقات ونه شو یار ماشاءالله ته ریګولر زمونږ د اشما پروګرامونه مو اوري او ستا دعا سلام چې کوم دی نو هغه مونږ تراره سیخه الله دې ژوندی لره کوم رو خان زمونږ غوري چې کوم سمر باغ کړی دی ډمامو کړی به ورته پخواوي نو په هغې کې د اپیس صاحب یعنی ګلسن اپیس صاحب سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی ملاویږي خجی داسې بیا په دنو مولیانو کړي کې چې کوم د دې عمر آباد نه مخکې دنو مولیانو کړی دی نو په هغې کې بیا د خیر محمد صاحب دی په کور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي ښه په دنو مولیانو کړي کې د خیر محمد صاحب دی په کور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي لون خوړه کوم ذکر وکړو د لون خوړ نو په لون خوړ کې خو ماشاءالله داسې یو دوکان بنئ یا داسې یو علاقه بنئ چې هلته به زمونږ د اشما پروډکټ نه ملاویږي پرون هم فهیم خان چې کوم دی نو ګیله را لېږلې وه وی چې وروره ته مونږ ته پروډکټ نه را رسې ما ورته چې وروره پروډکټ خو مطلب دا رې دغه رېدا زمونږ سره که پراته وي نو څه د خوراک خو نه دي چې وروره مونږ به کله کریم خورو او کله به بلیچ خورو او کله به ارجن فیشل خورو او کله به شیمپو خورو ما خوږه وروره چې مطلب دارې پروډکټ د کمپنۍ د سایډ نه را پوره شو انشاءالله که خیر مونږ به دروړو چې مونږ سره دلته پاور هاوس مطلب ګودام کې پروت دي نو هغې نه خو بهتره دا ده چې ستا په دوکان کې په شلپ کې پروت دي نو چې خلک راشي مطلب دارې پروډکټ په والي فایده به ورته ورسي دعاګانې به مو کړي او مایزلله شل روپۍ به تا نه در کړي روله شل روپۍ به کمپنۍ ته هم راشي نو ما روه کمپنۍ پروډکټ مطلب دارې چې کمی دی او یوازې مونږ خو نه چې صحبه مطلب دارې صرف یوازې مردان دی یا مطلب دارې دا علاقې مردان بیلټ لکه مردان بیلټ کې بیا مردان دی تخبه ده جلالا ده پیرسادو ده ها پیرسادو کې کوم روڼه خان زما غوري محله ملا ګوري کې خانزري نجی صاحب دی په کور کې او د اغوی په دکان کې زمونږ د اشمت تمام پروډکټ ملاوي کې دا غوي څخه یا داسې بدرګه ده بدرګه کې بیا علمزیب کاسمیټیک والے دی داسې بیا نواب کرے په نواب کې دي کې بیا عظیم فلنګ سټیشن والے چې کوم دي زمونږ روڼه دا غوي سره د اشمت تمام پروډکټ ملګي د شیرګړ او د بدرګي ترمنځ چې کوم نواب کلی راځي نو پدې کې بیا عظیم فلنګ سټیشن والے دی او عظیم فلنګ سټیشن والے سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي نو مطلب دا چې اواز خبره مې کوله چې اواز مردان خو نه دی سیبه مطلب دا چې څنګه مونږ ماشاءالله پروډکټ غواړو د کمپنۍ نه دا ستي مطلب دا کارک شو سیبه مطلب دا نورنګ شو لکی مروت شو مطلب دا تر د اغه ټانک شو وزیرستان شو دی خو دا پیښور او چارسدا نوخار او سیبه تر د اغه تر د اسلام آباد پورې ماشاءالله چې خلک مطلب د اشما پروډکټ واړی کړ نو بیا ما یې غوښتم ګناه نشته لکه ورځ تر ورځ ماشاءالله د سیز ډیمانډ سیوا کیږي نو الحمدلله او شکر هم په دې سات چې ماشاءالله دومره ښکلی سیل دی او ځکه چې بیا که خبرې کوي نو د خبرې نه چوڼ اخر کې مطلب د هغې هغه ریزلټ راځي نو ماشاءالله زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه د فائدو دی نو خبره مې دې پورې کوله د لونخوړ کې بیا ذکر وکړو بیا فهیم کاسمیټیک والا راته را یاد شو چې پرون ماشاءالله هغه ګیله کړې وه چې وروره ته مطلب دارې مونږ له پروډکټ نه رالیږي ما انشاءالله که خیری پروډکټ په درله درلیږو خو چې مونږ ته میلاو شو ګورم د کال په لیکه اخرنی کالر دا به زمونږ د پروګرام اخرنی کالري هغې نه بعد مې انشاءالله ستاسو اسمس شامل و السلام علیکم امیر صاحب څنګه طبیعت خدای برابر پروگرام د خیر اوري نه نه ریکارڈنگ نه دی بالکل لایو دی بالکل براہ راست دی او تا ماشاء الله په لایو پروگرام کې مونږ ته کالم کړی دی
1: سنٹر
0: کے خو یقین میں نشی او زور لا میں ماشاء اللہ یو یو پنجش پک کاٹن اوڑی وے کنا زور لا پورونا مر سر رستا سو دکلی او کس ولاڑو پورونا شکر دے تاسو خیر خیر وقت سات خطی ری گی
1: شکر
0: والد صاحب میں بیمار دے اجی صاحب ڈیر زیاد بیمار دے بس آمین والد صاحب میں بیمار دے بس دعا گانو درخواست او دعا گانو کر تکوی شکر دے اللہ خوشحال مہربانی اللہ حافظ اللہ حافظ خاجی امیر صاحب تمہیں خبر کرو جی پرون لکمنگا تاسو په الله باور وکړئ چې ستاسو د خلکو د مینه چې زه کله کله وګورم کنه بس الفاظ ما سره ختم شي دغه ځای کې پرون چې کله زه کاټلنګ ته لاړم او حسین چې کوم حسین کاسمیټک ورده کوم نو خنده کاټلنګ کې زماغه ګوري نو د گجو خان ته دننه چې ورنټر شي نو دغه کې عارف مارکیټ ته او د عارف مارکیټ په دې سر کې بیا حسین کاسمیټک پرون چې کوم دکان دی زوره جی سبا سر زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او دا چې کوم نو خنده بیا زمونږ هغه ګوري مسلم آباد نو د زکریا دی پکور کې مسلم آباد چې کوم د سخا کوټ سره مسلم آباد ته نو پاږی کې بیا د زکریا دی پکور کې زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي نو چې ما گاڑی اترو او حسین تا مطلب حسین کاسمیٹک والته پروډکټ ورکول نو الته کې یو کس خستب مزیدار خکول سړیو او ما ته وی دعا سلام وکړاله څنګه شپې سل بیخی خیر دې ما خیر دې شکر دې आवाज نه پیژند مالکه ما زور تا پروډکټ کو زول او هغه ماشاءالله مخ سره د आवाज نه پیژند ما ته چې زه خو تاسو پروګرامونه د اشما اورم او د اشما پروډکټ چې کوم دې نو هغه زه د دلته نه وړم ما زه الله دې خوشاله کمه الله دې لپاره برکت واچي نو دا تاسو هغه مینه ده او الله دې راته تاسو ژوند دې لري زه عمر لدا خبره کوم چې زمون پروګرام اون پتا سو باندې خسته دي خه که تاسو نه مې کنه یا تاسو زمون پروګرامونه نه اوریدي نو نه به مونږه وې او نه به زمونږ دا پروډکټ او نه به زمونږ دا پروګرامونه او نه به بیا مونږه دې مایک ته راتلې نه به دې مایک ته کېناستې او نه به مونږ دونه خبرې کولې شوې
2: ډیر پندور والے رسول الله تا ما پزن
0: ها وې چې بې د اشما د ټولو پروډکټ نمونه واخلا
2: ډیر پندور والے
0: وای وای وای وای دا خو مطلب داري دا خو چې تا وختي ویلې نو تقریبا چې بس یو ګنټه دا چې کوم پروګرام ما وکړو کېدای شي چې بس لدی کې نمونه اغسته وکړ خو چې کوم مطلب داري د اشما پروډکټ دی نو الحمدلله زبده وایم چې ډیر زیات پروډکټ دی ډیر زیات پروډکټ دی خو بس هغه کې تاسو هغه پروډکټ استعمال کړئ لکه کوم تاسو مثال په تور فیس واش استعمالوي نو سمنګ یو اشما ډیلی فیس واش دی کم باندې 200 روپۍ قیمت ته هغه استعمال کړئ دا شان بیا سمنګ اشما فارمولا فیس واش دی کم باندې 250 روپۍ قیمت ته او کنه بیا اشما کی بیا رائس فیس واش دی پاغي باندې بیا 350 روپۍ قیمت ته نو ماشاءالله هر یو پروډکټ چې کم دی نو پاغي باندې ریټونه مشته دي او هر یو پروډکټ ماشاءالله خپل د کمال او د ریزلټ پروډکټ دی خجی تاسو سم سم ان شاء الله که خیری شاملوم او السلام علیکم طاهر نواز د آزاد ککینا ویلکم خو الله د خوشاله کړي زیاته مننه او جنید خان راته میسج هم کړی د کال پلی کم راغلو وای چې اجی صاحب محمد جنید خان خوشال بابا مزار نه او ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خو قربان دي شم ډیر زیاته مننه خوشاله شي خو وای سلامونه اند موست ویلکم خو ګرور جان څنګه او د اجی څنګه د پروګرام دی زبردست آواز دی بالکل اوکے دی او په بونیر سوالی کې او محتجاب بونیروال سره د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو هغه ملاویږي او سدرا او نمرا یو د بونیر نه خجی لوی خزی شي زما خوږو خوین خوی چې کوټ بیجان آواز دی بالکل اوکے دی زبردست په کرک ریډیو باندې او زه نائب رحمان یما د بنو ټاون نه خاجی سلام شاہ فیصل بھائی آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات د لنڈی وانا او ماشاء اللہ پروگرام دی زبردست پروگرام مو اور او د اشما تمام پروڈکٹ چکم دے نو اغا د جمیل خان سره ملاوی

0: خويجي صباح بخير شاسب وكيف حالك طيب او انا وارث محسود فروم دبرا والله ما شاء الله خويجي اكوڑا خټکی د اشما پروډکچر ته دی اكوڑا خټکی چکم دا خول بازار دی کنه د خول بازار کې چکم د کاسمټیک دکانونو دی ټول سره زمنګ د اشما پروډکټ ملاویږي ها دا چکم خول بازار دی کنه د اكوڑا خټکی تقریبا د دې سر نه هغه سره پورې یار یبه پکې یو سلویخ دکانونه پکې او ټول سره د اشما پروډکټ ملاویږي وای چې فضل حیات یما د اریان او ایتا ته سلام کوم خو وعلیکم السلام خو ګرو زمنګ دې سلام می پتا باندې کمرونو خند زما غوري کوټ منځري نو کوټ منځري کې مزبا کاسمټیک واره چې کوم دی دا سره زمنګ د اشما هر یو پروډکټ ملایي دا چې کوم بلک لري په دې بلک لري کې بیا د نورغنی سیب دی په کور کې دا چې کوم سرکاري هسپتال دی دا ته بالکل مخامخ د نورغنی سیب دی کور دی د نورغنی سیب دی په کور کې زمنګ د اشما هر یو پروډکټ د هغه سره ملاویږي ښه دا چې کوم بلک لري کنه نو دا کې بیا نورغنی سیب دی نورغنی سیب سره زمنګ د اشما تمام پروډکټ ملایي کومرونو خند زمنګ غوري دا چې کوم منگل میلا دا ملک علاج مارکیٹ قیصر موبائل زون والے چکم دے نا دا غصر مزمنگ دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی منگل میلا کی ملک علاج مارکیٹ کی قیصر موبائل زون والے چکم دے نا غصر مزمنگ دے اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی خا جی گران اوریدون کو کستا سو پا وقتو کی خوشکی دا استا سو وقت غٹی گی نو باقی دا پاروم الحمدللہ اشما کاسمیٹک پاکستان ساز دا پار علاج پورا راوړي اشما هربلایل استعمال کړي اشما هربلایل سره خپل وختم مالش کړي خدا سي مالش کړي چې دغه آیل چې کوم دي دغه ستاسو د وختو جړړو ته ورسي نو سحری بیا د اشما عاملا چې کوم ګروت شیمپو دی اشما عاملا ګروت مطلب کوم چې وختو لا ګروت ورکړي وختو ور سره غټي هغه استعمال کړي او مطلب دا لري اشما هربلایل سره خپل وختم مالش کړي سحری بیا د اشما عاملا شیمپو سره ووینځي ان شاء الله که خیر وختبم ګروتو کې غټ پشي دغه شان کړه چې وختو کې خشکی را اشما هربلایل استعمال کړي او هغه سره تاسو اشما چې کوم انټی ډینډرف شیمپو دی هغه استعمال کړي ان شاء الله که خیر ګارانټي سم تاسو د وختو نه خشکی ختم شي که بیا سو کوی چې نه ازما صرف لکه اکثر دا سی وی کنه چې صرف د وختو شاینینګ غواړي چې جی وخت مې د شاینینګ وکي او وخت مې د خولي شي نو اشما چې کوم بلیک شاین شیمپو دی او مارکیټ کې ملاویږي نو اشما هربلایل استعمال کړي او دا هغه سره تاسو بیا اشما چې کوم بلیک شاین شیمپو دی اغه ور سره استعمال کړئ
1: بنا واتا ما پسند زیر بند ور
0: والے ان شاء الله که خیر یې سره مستا سو وخت شاینینګ وګي خاجی کومرو خند زما غوري مردان نو چې کوم مین مردان دی په مین مردان کې بیا په شهیدانو بازار کې په جدون مارکیټ کې اس ایچ ٹریډر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب په جدون مارکیټ کې سلیمان حسرت صاحب اس ایچ ٹریډر په نوم باندې دکان دی دا سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی ملاوي کې دا سی بیا پچان مارکیٹ کی گلزری نجی صاحب دے دا گلزری نجی صاحب سره هم زمنګ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي دا سی الفلا مارکیٹ کی چکم دے اکبر جن سٹور والے دے سٹور والے دے دا سی تمام دکانداران دی په مردان شیدانو بازار کی دا ټول ورونو سره زمنګ دا اشما پروڈکٹ ملاویږي کبیا هم نه ملاویږي چرته دا اشما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کول غواړي خو ک تعلق ساتي دا مردان بیلټ سره ک مردان تهبه کاټلنګ دا سی تر د بونیرا پورې نو ګران اوریدونکو کال کول شي میسج کول شي په 0316 77 8 8 یعنی 03 یو شپږ اته اته وو اته 0 اته باندې ګران اوریدونکو پروگرام کې را سره ټایم ختم شو

پدی پروگرام کې دای سال پاس زما د خلی نو تیس تاسو سره ته پدو کو درد رسیدلې ما ته او کوي بخنه زما د طرف پدی تاسو ته د خیر سره قبل پروگرام پکې زما رانل نو بس په ایڈوانس کې تاسو ټول ته د اختر د غټ اختر غټ خوشحالي ډېر ډېر مبارک شه او ار چرته چې تلها د باد او بریالي وسی اشما کاسمټیک زنده آباد پاکستان پاینده آباد دلوی الله پامه.

می زلحجی باقاعدہ دویم نوم دی زمای دا او سره کیږي د یو تیر سره دوخ کارا اغه څنګه چا چې روزه ساتلانو د رښتینی ګناهونه هم معاف کیږي د کال او د آینده هم او زمای عزتمندو روزه چې مونږ تاسو ته ارزو کوم چې څوک د یکم ذلحجې نه روزې شروع کی نو دت د یو کال د روزو ثواب ملاویږي نو زبای عزتمندو په عرفې ورځ د یو کال د روزو ثواب شو یو د آینده کال ګناهونه معاف یو د شاتنی کال ګناهونه معاف د عزتمندو رب کریم مونږ او تاسو ته د خپل رحمت بهاني د خپل فضیلت د خپل رزول د رحمت چې دې سکی بهاني رب کریم کوي او زما عزت مندو د جهنم نه په دغه ورځ باندې چې دې قیدیان ازادي اوس زما عزت مندو چې زمونږ په دغه ورځ باندې روچوي او اعمالو کیو زما عزت مندو نو الله رب العزت تبا سانه خوخه لګي بای الله رب العزت زما عزت مندو الله خو بهانی ګوري زما استاد بخنی بهانی زما استاد مغفرت بهانی دا زما عزت مندو الله رب العزت با کې دګي سره چي دي زما استاد دا طرف ته متوجه کی دو د پاره چي دي اعمال ورکړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا باقی دا اغی دا احادیثو کی دا منقول لی چی پا دغا ورز عبادت دشپی عبادت او ما عرض کرو چی دشپی عبادت دا دی لسو شپو چی هر شپا کسو کی عبادت کئی دا دا لیلت القدر برابر دی زمائی ذات من بیا زمائی ذات مندو لیلت القدر یو عالم فرمائیل چی گورا ډیره عجیبه خبره ده هغه لیلۃ القدر چې په رمضان کې ورځ نه ده معلوم فرمای یې په یوویشتمه وګوره یې په دیرشتمه یا پنځشتمه یا ویشتمه یا نهشتمه هلته معلوم نه ده خو دلته چې دی ثواب هر شپه چې دی د لیلۃ القدر برابر الله ورکوي نو سانه سانه بهتره خبره شوه چې ته د هر شپې که د شپې الله ډېرو زما رونو خویندو له به الله توفیق ورکړي دغه اته ورځې ده نن سره حاجي ډېرو به روجې هم ساتلي وي ډېرو به د شپې عبادت هم کړي وي زما عزت مندو حاجي نو دغه د الله په توفیق سره چې چام سکړي دغه فضائل د الله رب العزت د طرف نه دي تاسو شو زما عزت مندو میلو شو رب کریم خپل رحمت خاصه په دغه ورځو کې دغه شپو کې نازلې لحاظ زما عزت مندو مونږ او تاسو با کې دګي سره چې د خپل دا ورځ چی کما دا او بیا زما عزتمندو سبا چی کما دا اختر شپه دا یعنی د بت پورس عید لسما دل حجانو د دغه نهم شپې چې کله نهم تیر شي او نهم شي نو دا د اختر د شپې عبادت هم دی لیلۃ الجائزه چې وته وي زما عزتمندو دغه دا هغه شپو کې د زما عزتمندو چې الله پکې چې دې مغفرت کوي ګناهونه بخي حاجی نو دا ډېرې کمالی شپې اوس چې چا پکې سوکل زما عزتمندو خو بس هغه خو ته فائده واغستله خو چې چا سو عبادت ونه کو نو دا هغه نه خو لاړه کنه زما عزتمندو بیا خبر د الله ته دی چې بای آئنده

خدي د مای دت بندو یوا خور وای چی مولانا سیب من زما یو گاونډی خفشوی او باکیدا چې دې زما خاون ما ته وای چې ما ورزا نو زما خوري کدا زنانوی دا گاونډی نو چونکه استا محرم لا یعنی مثال کې طور پر پردی سمسله نشته نو بالکل د خاون نه پټاوانی چې دې ورشا وته چې رب بس ما معاف کړی ما معاف کا صحیح شو کسړی وینو سړو سرستا سکار نشته ښا سړو سرستا سکار نشته او که خاون دی راشي خ خيستا طریقې سره دغه سره وته چې ګور دن ما بیان وره د بیان کې دسی خبرې مفتی سی وکي ها جی او شریعت زونګه دا وای ها جی نو خیر دې زنانا تب چې دې دغه کې او کسړی وینو خاون پخلا کو ته چیرې د تا چې دې واکې د لاړ شمیلاو شه چې زمونږ د عبادتونه الله قبول کی کومږ عید کو چې الله اغا قربانی زمونږ نه قبول کی ها نو دغه خبرې اتر سره چې دې خاون پخلا که زما خوري او الله وتا ته هم اجر در کوي ها گوندی ستا ک زنانه وی بار بار ته زکوي ما چې وای سړو سره ستا کان نشره گوندی سړی سره ستا سکار دی صحیح شو ہاں گاونڈی بل فرض ہوتا سخروی ہاں مشر سڑے رہے نو بالکل اگستا محرم دے لاڑ شاف معافی تھی اغواڑا او خاون خاون دے چی دے خاون دے چی راشی پخلائی کا ورتو ہے چرا دا خو بس اللہ رب العزت در رضا دا پارا معاف کول دی چی مونگا یو بل دا اللہ در رضا دا پارا معاف کو زمائی عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا چې دې تاسو د هر کور ضرورت دی کا هغه شیمپو دی کا هغه بیوٹی سوپ دی زما عزت مندو او زما عزت مندو د دینا علاوه کا صفات هر بل آئل دی ګورا د سلیم کټی خیل بای خبره چې بیا به وای چیرا ارمان به بیا کوي ها لکه اوس یو مرګری ارمانو کو چیرا کور کی مسله راغلی وا اوس او آغی کی چی دے ما ویستا ارمانو کو او نو دی دا پارا چی دے تاسو هم زان سر ہر بلائل کور کی دے گورے ہر بلائل روڑی بیا چی دے دا ٹول کاسمیٹکس چی سانا سامان دے نو دا ضرورت تے دا سینا چیزی دا ضرورت نا زیاد تے اس مخلاص دا پارا کور کی خام خا صابون استعمالی گی نو صفات بیوٹی سوپ روڑو آجی بیا کلا کلا سڑے بل وطن تزی بلچا کرزی انسان سره چې دې په بیک کې صفات لیمن ان وټامن سی فیس واش یو سو لاهور ته سوک زی کراچی ته زی د غت زی پلاره کې چې دې گرد او غبار سره دغه خبري با کې ادګي سره چې دې د دې استعمال د ضروری دې زما عزت مندو اجي شیمپو شو نو بالکل په مناسب قیمتو کې تاسو سره زمونږ پروډکټ ملاویږي نو زما دی خور بیا میسج کو چې وای چې نه زنانه ده نو زما خور چې زنانه ده بالکل د الله رضا ده پاره چې دې سکه معاف کا او اغه ته هم چې دې ها معافی وکا شیشوا او باقی دا ها کته به بیا چیرې راخاون نه فرمانی به وشي یا بدغوشی نو سپاخه که و بچی تا ورکا او دغا گاوندهی تا دیو سیو تیچی دامی امیرا که او وی چی یرا دامی تا دا پارا پخ کردی دی تا سوی زمونگ نه قبول کهی او امی می وی چی مونگ تا مافی که وی نو دا خاوند دا حکم بده هم پزه پاتی شی او تبا رضا هم شی اغی سرا اللہ دی دا ملک التوفیق نصیب که اجازت بغوالم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتی 1.4 امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د مئی د میاشتې 15 د اسلامي کال ذلحجې 8 او د هندي کال د جیټ 11 نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو د سوات ایکسپریس وی باندې بس او کوسټر یو بل سره جنگیدلې دي کوم کې چې شپاړس تنه مړه او 8 تنه زخمیان شوې دي د حج د ترتیبات شروعات د نن شوې دي د لکونو شمیرې سره حج کوونکي د خپل خیمون راوتې دي او خار مینا ته رسیدلې دي د وزیر اعظم مشیر رانا ثنا الله ویلي دي چې داسې قسمه ترمیم به نه رړو چې د مستقبل کې د ځوانانو لار بندي کی راتلونکي بجټ کې به ولس لا او تنخواګارو لا لوی ریلیف ملو شي کم چې یو سرپرایز دی د ایران امریکا او اسرائیل د جنگ شپږتیا ورځ وروسته عراق نه پاکستان ته نیغ په نیغه پروازونه شروع شوي دي د اختر رادون اړوان دي د کانګو وایرس د خطرو سیواوالي شوي دي طبي ماهرینو خپل هدایات جاری کړي دي د موسم علوبو خبرونو هم دا بلیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي سواد موټر وی باندې اسماعیلی سره نږدې د مسافرو یو بس او یو ګوسټر ترمنځ دا ټریپیکي پیښه راغلی ده کوم کې شپاړس تنه مړه او 8 تنه زخمیان شوي دي ریسکو چارواکو وینا دا چې د سړک غاړه باندې دغه بس د ټیکنیکل ستونزې له امله ولاړ وو چې وروستو د کوسټر سره جنګېدلې دي بس د کراچۍ نه بنیر ته او وین د پنډې نه دیر ته تلو د ابتدایي معلوماتو تر مخه دغه پیښه د ډرایور د بې غورۍ له امله مخته راغلې ده کوم لو چې په موقع ریسکو ټیمونه او د موټر وی ایکسپرس وی پولیس را رسېدلې دي په موقع مړ شوي او زخمي شوي تنانې نږدې هسپتال ته رسولې دي یاد دی وی چې د پیښې په موقع باندې ایکسپرس وی ټول پولیس اهلکار را رسېدلې دي د مړ شوي او زخمي شوي سره د خپل انساني همدردی اظهار هم کړی دی د وزیرادم شهباز شریف مشیر سینیټر رانا ثنا الله ویلی دی چې داسې قسمه ترمیم باندې به غور نشي کولی کوم چې د ځوانانو مستقبل د خطرو سره مخ کوي فیصل آباد کې میډیا سره د خبرو تر پر مهال د بجټ حوالې سره د وزیرادم د مشیر سینیټر رانا ثنا الله وینا ده چې د بجټ حوالې سره ټول تیارې بشپړ شوې دي رانا ثنا الله ویلی دی چې د پاکستان سیاسي او فوجي چارواکو د امن او امان کوششونو حوالې سره ټول دنیا ته خپل د پاکستان نوم پړاګه کړی دی دول دی چې پاکستان یو ټیمي قوت دی او د خپل مشیت نه لږ ګنا زیات مضبوط دشمن ملک هندستان سره د جنگې دوه توال لري هندستان نشي کولی چې د پاکستان په خور باندې سکسمه جاریهیتو کی دول دی چې راتلونکو بجټ کې به تنخوادارو او عام ولس ته غټ ریلیف ملو شي کوم چې یو سرپرایز دی د ایران امریکا او اسرائیل دا جنگ شپږتیا ورځ وروسته د عراق نه پاکستان ته نیخ پنیغه پروازونو عمل شروع شو دی د بغداد نه عراق ایرلاین لومبی پرواز آئی اے 3:49 مسافرو د پارا اڑن کی جہاز سحر وختی 1 منټه کم 15 بجې کراچی ته را رسیدلی دی د کراچی نه عراق لا تن کی یو بل پرواز آئی اے 3:49 بغداد د پارا سحر 3:30 پاسو بجې روان شوی دی په دغه روټ باندې اخیری پرواز د فروری 15 نیټه د بغداد نه نیخ پنیغا کراچی ته راغلی وو ولی د 3:49 اخیری پرواز د فروری 15 نیټه باندې کراچی ته راغلی وو د پروازونو دوباره شروعات د مئی په 2 او 3 نیټه باندې دوباره شیډول شو ولی دا جنگی حالات العمل دوباره زندول شو د حج ترتیبات شروع شو دي لکونه حج کون کې تنان د خپل خیمونه را بهر شو دي او خار مینا ته رسیدلې دي دا مینا ته رسیدو وروسته باندې ماسپخین خپل عمل جاری کوي دا حج کون کې تنان باندې په مینا کې پاتې کیږي دغه شان حج کون کې بعد د ذلحجې په 9 نیټه د لوی رکن ادا کولو د پاره د عرفه د پاره مینا نه عرفات ته روانيږي یاد د ویچ روان کال کې بعد حج هدبا پوردو پنجابي او پښتو په شمول نور 15 جبو کې نشر کولی شي دا کوم چې یو فیصله هم شوی دا د مینا او عرفات کې بعد سخت ګرمي خودلې شوی دا د موسمات محکمې تر مخه د عرفه پورز باندې با درجه حرارت 45 ډیګري سنتیګریډ ریکارډ کولی شي او د غټ اختر راتول روان دي د کانګو وایرس خطرې نور هم سیوا شوې دي د کوم حواله سره چې طبي ماهرینو هدایات هم جاری کړې دي ولې شوې دي دا سارو اغستو پر مهال دي او کتري شي دا سارو په سرمن باندې خارق سپونی یا نور څه اثرات پیدا کیدونکي وي په دغه موقع دي زر تر زر د نږدې لایف سٹاک اسپیټال سره رابطه کوي دی ویل دي چې دغه شی په ځناور باندې سپرې او نور عملیات ورکول په وخت ضروری دي دا هم ویل دي چې دا ځناورو د قربانې په وخت د دستانو ماسک او نور هیپاتایټس
حفاظتی استعمال یقینی کړی شي ولی د حلالي رستو دي د زناور وینا او نور غندګي یو داسې ځای کې وغورځول شي چرته چې د انسانو جون چرته چې انسانان جون نه کوي چې لامل به انسانان د تبې د وجود د درد د ساغستو او د سابندې بیمارونه محفوظ پاتې شي د کم رستو چې د لاشتاک ماهرینو زر تر تره هدایات هم جاری کړی دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د هندوستان سٹار فاسٹ بالر جسپریت بمراہ په نړیوال چوریز کپ کې یو تاریخی ریکارڈ په خپل نوم کړی دی کم چې ټول نه زیات ناخوښه ریکارڈ دی د میډیا تر مخه جسپریت بمراہ ټورنمنٹ کې هر وکټ اغستو لپاره سل نه زیات رنجونه ورکړي دي د ممبئی انډینز لوبېدو لپاره جلس میچونو کې 8.3 اکانومی ریټ سره 294 رنجونه ورکړي دي ولې په جلس میچونو کې صرف 4 وکټ ترلاسه کړي دي او د ټولو زیات رنز ورکړي دي بلخو د پاکستان وایډ بال کرکټ ټیم بیټنګ کوچ حنیف ملک د خپل څوکې نه مستفی شوی دی د تبصرو تر مخه حنیف ملک آسترالیا سیریز نرستو د نوټس پریډ ختمېدو باندې خپل ځمداري د ګونا کوزول اعلان کړی دی د حنیف ملک پاکستان سپر لیگ کې حیدرآباد سنگ سره منسلک او د ویل دي چې دا کنگز مین ٹیم سره نور کار هم کوم او اوس وړاندې کوو د موسم ها د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر هنګو انور شو خواسي موکي د حرارت درجه 35 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې دنمه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی دی بلخوا د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ او غازی کې د حرارت درجه 26 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې دنمه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان نربندن ماخام 12 منټه په همدغه شان نربندن ماخام 14 منټه رپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 15 منټه رپاسا په 15 بجې با سیر وهي هم دا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان

خمیدونو کې اورې تاسو امریکلي کې اورې یا تاسو غواز اورې با تختی نصر دی گیم بوګارا چوکا رکھے غږ آواز تاسو اورې په جیل چوک کې کړ کې یا دې سره سره په کیډیه خوښه لکه کې تاسو غږ آواز او

حاجی تاسو په پارٹیسپیشن کوئ په 0336-9600-764 باندې پته باندې تاسو میسج هم کوئ تاسو به کال هم کوئ او پته کې به خبرې اترې هم کیږي لکه څنګه تاسو ما خبر وکړه چې ټوکی ټکا

بیا شپرو کا حاجی تاسو بدا سکو کنه چې لکه مونږ وایو کنه چې مطلب نن سبا د څو ورځې دي دا هیڅ شپې ورځې دي ټیک ده کنه اکثر با مونږ کسو چې په دغه ټایم کې ډیر زیات دا گاڑی چې سومروم دي کنه هغه ډیر زیات سپیډ وای په دې ټایم کې ډیر زیات سپیډ وای په هر یو پدې کې وی کنه چې زه لکه هر انسان د رزق تلاش کوي دا نه چې مطلب څوک بس دغه سي ګرځي وای چې زه دا بس خلیل اسکور تلاړ شم خو احتیاط ور سره لازمی ده په هر څه کې زه بار بار پدې باندې ځکه خبره کوم کنه نن سبا معاشري سره ریلیټډ او نن سبا ورځ سره ریلیټډ کوم ټاپک ته هغه ماته دغه لکه ولګې دوه ما ویل کنه چې پدې باندې لګې ډېرې خبرې در سره وکم څومره ها اردن کې دي څومره ها هغه زمونږ ټرانسپورټران چې هغه مطلب ګاډي چلوي کې وړو کې دي کغاړ تي کده بایک تي او د بایک نه ونه سي کنه د بایس ویلر رسه بایس ویلر خو الریډي سپیډ وایي نشي خو غلط اوور ټیک چې کوم دی هغه ضروري مطلب زبوه ما کنه چې ډیر زیات خطرناک دا بل انسان د لپاره اوس رتلمه په لار باندې یو ټرک و غلط ورته کې وکړلو سترته نه موټرسایکل واغه کچا ته ورنو وته نو دغه شان دغه حادثه شکار کېدلی هم شي

لکه زه دلته کې په کرک سیټي کې چې مطلب دکان کې شینما کنه زه دې د پاره نه شینما چې مطلب ماته گا کروشي او رغوت یو مطلب زه شام مشوره نه ورکم او په ا باندې ا داسې مطلب مال وړو ما چې مطلب هغه په غی باندې بوت شینا بالکل هم نه دغه پیسې خلق د دې د پاره نه غټي چې مطلب زه فضول ولګوم او مطلب اغه په یو اعتماد سره یو بروسی سره او یو مطلب خپل داسې مشورې سره ما ته برغلی وی ما نه به مشوره الی یا به بل نه مشوره الی او ما به کوشش دا غي چې مثال په د باندې زه اغه سیز واړو ما چې مطلب ادم منو منو وز او په د بشمر باندې هم ناراضی بس چې ما نه او غوالي او بیا دا اسې هم ته نشو بس کوي ځکه چې ما نه بشرمیږي نو بالکل هم نه چې کلم تاسو راځي تاسو ته به یو خو مشوره یو خو اعتماد به تاسو در کومه ان شاء الله زما کوشش به دا غي کنه زمانہ بلکې تزینار کاسمیٹکس پاکستان چې څومره مطلب دلته کې سیلمینان یا دلته کې دکانداران دي چې هغه ته د مال ملويږي هغه به ټول تاسو ته په اعتماد سره درکوي او بیا به ورته راځیوم چې مونږ ته د مال بیا راکا نو دومره پر اعتماد ډیر وی زب یو خو مطلب مشوره بدر کومه اعتماد بدر کومه زما پشان بدس زمونږ نور رونی چې مطلب بابا هم تاسو در کوي شو مشوره بدر کوي په نریپنوس کې بزدر ته ما چې په امتیاز کاسمیټیک سره بدر ته ملوي شي سیدا په هر ځای کې به تاسو ملوي شي کم ځای کې نه ملوي شي زما نمبر بدر سره ای اټینډ کومه خو کایندلی یو ریکوست ز تاسو ته کومه ډیر همبل ریکوست دی سي شولا چې مثال تاسو با کال کوي چې کله مطلب تاسو ته د پروډکټ بری کې مطلب ضرورت وي چې تاسو واړی چې مطلب دې بری کې مونږ ته وایي چې دداسي زب تاسو ته در کومه دې بری کې او دین له تاسو سره دکاندارانو سره وینا ما ته کال کولی شي زب مخکې تاسو کال پس کومه تاسو به ډیسټریبیوټر الته کې اویلیبل کوي سیدا خطا سو ما داسي وایي کنه چې چرته سفر نه تاسو رواني او ډیر زیات دغه ګاډي تیز روان وي کنه تاسو ورستونه جوړه غاټ کړی جام وګړي چې آرام سره ډرایور سي زکه چې متابس ورستو اتلس سورلې ناستي دي اتلس کسان در پسې ناستي هغه زندګوي هم لګ خیال کوا نو زب درته وایم کنه اردن کو مانا خبرې ډیر زیاتې ډیریږي کنه زکه چې زوایم چې مطلب خبرې به هم کو تاسو سره او تاسو کال به موټین کوم خبر نه ډیر دمره زیات ډیر سره مایلس تي کنه زوایم د مایلس به پریک دو کوی کما خو نن سبا زمونږ دغه مخلوق زمونږ دغه عوام د دسې عجیب به حساس شوې دي ګرام چې تبو ورته خپل حق واړي او تاسو به چې بس پریک نه مننه د خبره افسوس دی خو خیر تاسو زړه غټوي تاسو زندګۍ فیصله ده ٹھیک ده ورته وی او چرته مو ورته ویلی دي کنه دا برته وایسي ده

0: بیا سیان دی کنه هغه وی چې په میسج کې لري ذات هنکی یولې نو هنکی غبن دا میسج زه ته ما چې تاسو بس وی بیا خاص نو ثانک یو سو ویری مچ جان من ټایم عمر سره ختم دی لګ باندې خبرې په سب باندې کوم پروډکټ باندې کوم تاسو سره بهنه مت تقریبا 39 مس کالز رغلی دي چې دا ما مس کړی دي نو بخنه معذرت سره 39-40 کالز کوم دي دا دینه به زیات وی ما مس کړی دي نو بهنه معذرت سره چې تاسو ول د کالز شامل نشول نو بالکل شونه بعد کې تاسو کال کولی شي هو کایندلی همبل ریکوست تاسو ته چې تاسو کال کوي خو سده لپاره مطلب څه انفارمیشن علي د لپاره کال کوي ځکه چې مطلب زه به وایم چې هر انسان نن سبا په وخت کې زیات بیزی دی کنه هر انسان بیزی ده نه وایم چې مطلب صرف زه بیزی یم هر انسان بیزی دی او بیا د تاسو ټول زه یو جهان مننه کوم په چګ سترګ باندې چې مطلب تاسو زما شو اور او دومره زیات مطلب کاز رزي فیدبیک رزي او د سره زبدا هم وایم په دې کې شو کې چې مثال تاسو دغه شو پوره ګنټه او وی څومره چاروي تاسو هغه سایت ته کړی وي او زمونږه غږ आवाज او وی زینار کاسمیټکس پاکستان شو او وی تاسو ما برداش کوي نو دا ډیره زته مشکله خبره سي شوله نو ډیره زته مننه کوم یو جهان مننه بلکې دوا جهان مننه کوم د تاسو چې تاسو شو او وی خاوردونکو چې کوم دغه پروډکټ یا د سره سره نور چې څومره مطلب سیزونه دي د ضرورت ولا تاسو ته باغ په حافظ خوشبو سنټر امبيري کلی کې ملويږي سناولا مارکیټ کې موجود دی تاسو به ټولو لیدل وي الته تاسو ورتللې شي دین له په منګل ملا کې به وسیم سره ملويږي الته تاسو ورتللې شي او د سره لالا کاسمیټکس کوم دی په کرک مین بازار کې الته تاسو ورتللې شي په تخت نصرت کې فیم ټریډر ته ورتللې شي او دین له مولانا عبد الخالق ته ورتللې شي په منګل ملا کې په ډومل چې صدف کاسمیټکس ته ورتللې شي او دې سره پنری پنوس کې امتیاز کاسمیټکس تا په مین کرک سیټی کې بزو ما چې آر جی ریحان خټک کې نه تاسو خپل ورور دشا زه ما عدالت تاسو ورتلې شي یو فون فرانچایز ته مخمخه اسلم باغی مارکیټ ته پاغه کې موجود زما دکان دی نه هم نمبر مدرن کشمیری بیکری سره په خو کې لون نه نجر سي مطلب درپخیلو جماعت سره زما دکان دی الته تاسو ورتلې تاسو پروډکټر لسه کول شي لیستر لسه کول شي انشل تاسو به هر سیز ملويږي په دکان کې او اردن کو یو جهان مننه کوم تاسو داسې اردن کې چاغون ته میسج کړی هم ته میسج ورستو رغلی نو بهانه معذرت سره میسج ملجو لیټ شامل شي نو ډیر زیاته بخنه معذرت سره سي شولا خا نو اردن کو تاسو کال کولی شي بالکل سب پروډکټ بری کې تاسو پختنه کوئ تاسو پختنه کولی شي یو جهان من کوم یو زلیبیا خود خپل صحتونو بډه زیات خیال ساتي او صحتونو به هم خیال ساتي ځکه چې صحت انسان د پر یوزلی ملويږي او د سره سره زبوه مچ ځان سره سره د خپل مشومان هم خیال ساتي سي دا اردن کو سبانه بل ورس پر به تاسو ماته کوي اجازه ته چرته مې رتا خوشاله باد به اوسه او ما په خپل دوغانو کې همیشه د پر یاد ستای ان شاء الله دا غوښه به تاسو پرمنټ کیږي تاسو به اعتماد کوئ په ما باندې او زمونږ بل چې کوم خټک رور دی یعنی اویس به دي کنه په باندې هم تاسو اعتماد کوئ او زمونږ په شان ځوان دی او دا غ بزنس روړی دی بلکې تاسو www.zinair.com چې کوم دی تاسو ویلی شي پدې کې به تاسو ته کاسمیټیک سامان آنلاین هم تاسو پرچیز کولی شئ صحیح شولا آنلاین به هم درته ملوي شي او ځکه چې دا آنلاین بزنس کوي په آوټ آف کنټری باندې صحیح شولا دا درته وایم په یقین سره چې ما په خپل باندې دا ویب سایټ کړې دي ما کتلې دي او تاسو مان کې ته خیر دي تاسو او کې خپل یقین دی نه یو کې او تاسو خپل چې کوم مطلب زبو ما چې ما په خبر باندې اعتماد تاسو نه کیږي نو تاسو بالکل دا کولی شئ تاسو او چې کوم دی کتلې شي صحیح شولا زینار www.zinair.com دا ویلی شي په دې باندې تاسو پرچیز کولی شي دلته نه آلته کې به تاسو ته پته ولګي دا آوټ آف کنټری پرچیز کې صحیح شولا یو جهان مننه کوم دي تاسو ټولو ثانک یو سو مچ او دونکو سبانه بل ورځ پر مو ماته کوي چې زه چې ته خوشاله اوسه بده اوسې دلو ویلا په امان
1: رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران مین والو دا آواز دا ریڈیو امانت اسوسییشن نیٹ ورک پروگرام دا ویلی شید احمد لار کم سی تاسو ورای مفتی محمد شاہ صاحب سره د دې پروگرام دوه حصے په ولا حصہ کې موتی سے د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک په تفسیر سره دین لو موتی سے په دوه حصہ کې 2674 کې په 0927 291 292 باندې ماسٹر اسٹوڈیو کی موتی سے موجود ہیں. اگر طرف طرح زمان السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: خیلی جی مصر اس ایشو جی
1: جی رہا بشو پروگرام پر طرح پاندی
0: جی
1: آنا نے درس بازمون دو سورہ مائدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. دینا ما قبل آیت کریمہ کی بیان اوشو چې اے مسلمانانو حلال او پاکیزه روزی خوری او د الله پاک ای رضان کې راوونی. اوس دې آیاتونو مبارکو کې انسان دنیا کې زندگی تیری نو کله د قسم کولو ضرورت راشي نو د قسم احکامات دلته بیانې. قسم کول په شریعت کې ښه خبره نه ده، خو که ضرورت یې راشي نو کول یې جایز دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل ټوله زندګۍ کې 2 ځله یا 3 ځله قسم کړی. یو ځل خپل د کور حالات د درستګۍ د پاره قسم وکړو چې زه به شهد نه استعمالوم، چې دیوی بی بی سره به نبی علیه السلام ټیم ډیر تیرو نو هغې به شهد ورکول. نو نورو بیبیانو ته دا خبره ښه رانله نو نبی علیه السلام قسم وکړو چې زه به شهد نه استعمالوم. لکه یو موقع باندې دل نبی اسلام قسم کړ، بیا الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مستقل صورت نازل کو، سوره تحریم، او هغې ابتدایي آیاتونو کې دغه و چې یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. اے پیغمبره، ته ولې حراموې ځان باندې هغه څیز چې کوم الله پاک ستا د پاره حلال ګرځولې دي. نو اوس قسم کې مسله دا ده چې قسم اول خو کول نه دي پکار، او که چرته ضرورت یې راشي نو بیا د الله په ذات او صفاتو قسم جایز دی، غیر الله باندې به قسم نه کوي. من حلف بغیر الله فقد اشرکه، چا چې د الله پاک نہ علاوہ پہ مخلوق قسم اکو نہ دا شرک اکو. اس آیا ہر کل چیو انسان پہ قرآن قسم کئی چیز ما دے قرآن قسمی قسم کی گی کنا نہ پہ قہا پہ کے اختلاف کی. نہ محققین علماء لکی چی قرآن پاک دے اللہ کلام دے نہ دا دا اللہ صفت شو، او دے اللہ پہ صفاتو بانے قسم کولیش نو قسم پہ صحیح شو قسم پی کیگی. محققین دا وای بیا دا قسم په درې قسمه باندې دی. یو ته ویلی شي قسم لغوه وته وي، یمینی لغوه، دویم دی یمینی مناقده، او دریم دی یمینی غموس. لغوه هغه قسم چې غیر اختیاري طور باندې بغیر د قسم د ارادې نه د خولې نه یوه خبره وزي او قسم ورسره کې، لکه د ځینې کسانو عادت جوړ شوی، نو دې ته لغوه قسم وایي. چې هرې خبرې سره یو بنده قسم کوي او اراده او نیت ته قسم یې نه دی، خو غیر اختیاري د خولې نه لفظ د قسم الفاظ وزي، نو دغه قسم چې دې ته لغوه وایي. لغوه معنی دا چې د دې قسم نه کفاره شته او نه په آخرت کې مؤاخذه شته، خو دې نه ځان ساتل بهتر دی. دویم نمبر قسم دی یمینی مناقده، د هغه قسم ته وایي چې یو کس مستقبل کې د یو کار د کولو نه یا د نه کولو نه قسم وکړي او بیا د هغې خلاف کوي چې دا کار به زه کوم، قسم وکړي مستقبل کې بیا هغه اونه کی، نه دې ته یمینی مناقده وایي. یا یو کار به نه کومه د نه کولو قسم وکړي او بیا هغه کار وکړي مستقبل کې، نه دې ته یمینی مناقده ویلی شي. د دې مؤاخذه شته او د دې مؤاخذه په دنیا کې هم ده او آخرت اعتبار سره هم دا صحیح نه ده، ګناه ده. دنیا کې کفاره ده، کفاره به ورکوي بنده عام طور چې مستقبل باندې کوم قسم کولی شي، نو دا کفاره ده لسو مسکینانو ته به خوراک ورکوي، او یا به چې دی د دې طاقت نه لري نو بیا به درې ورځې مسلسل روجې لري. لسو مسکینانو ته خوراک، ما تطعمون اهلیکم، دوه ټیمه خوراک سحر او ماښام. یو مسکین چې څومره خوراک باندې، نو د هغې اندازه علماو هغه د صدقې فطر د نصاب لګولې ده، دوه کیلو غنم د یو ورځې حساب کا. نو دوه کیلو غنم چې د یو ورځې حساب کې لس ورځو او د لسو مسکینانو حساب وکا، یو مسکین په سر دوه کیلو واچوه، نو د شل کیلو غنمو چې څومره قیمت راځي دا د قسم د کپارې قیمت شو. بس هغه ټیم باندې مارکیټ کې ریټ معلومه وه چې د غنمو څه ریټ دی او دغه رنګې د وړو څه ریټ دی، بس څونه پیسې راځي د شل کیلو غنمو هغه د قسم کپاره کې به ورکوي چې کله یو کس صاحب نصاب وي او قسم سرته ونه رسوي او قسم پې واوړي، او کچرې طاقت د دې نه کېږي نو بیا درې ورځې مسلسل روجې دي. دا د یمینی مناقده حکم شو. دریم نمبر قسم د یمینی غموس. یمینی غموس دا قسم قسم هغه دی چې یو کس په ماضی کې یو کار کړی وي خو د قسم په ټیم باندې د نه ایر وي، او حقیقت کې ایر دروغ نه وای، کو چرته وته یاد دی بیا قسم کوي، نو کچھ حقیقت کې ته نه ایر دی بیا خو لغوه کې راځي، او په ماضی کې یو کار کړی دی او خو ته یاد دی چې دا کار داسې شوی او هغې خلاف قسم کوي، او د هغه کار چې نه کولو قسم کوي او هغه شوی وي او د ته ښه یاد وي، نو دې ته یمینی غموس ویل شي. دا غټه ګناه ده، دا اکبر الکبایر چې ټولو نه غټ ګناهونو کې چې کومه غټه ګناه راځي په ماضی باندې په تیره شوې زمانه کې یو کار شوی دی او د هغې باندې ته قسم کې الټا چې داسې نه دی شوی، نو دې ته یمینی غموس وایي. د دې چې کوم دې سزا سخته شو آخرت کې غمس چې دې ډوبولو ته ویلی شي، جهنم کې به دا انسان الله پاک ډوبوي، او دنیا کې استغفار توبه وباسه، نوره څه کپاره مالی نشته، توبه او استغفار به کثرت سره کې، الله ته به رجوع کې چې الله راته معافي کړه. د دې سزا سخته رالله چې قصدن عمدن تیر شوې زمانې کې په یو کار قسم کول چې هغه خلاف د دین وي، قسم مطابق خبر نه. نو دې آیت کریمه کې الله پاک دغه درې وړو قسمونو طرف ته اشاره کوي او ورسره د اغه

0: جگرانی میں والد تاسو مفتی محمد رشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ور د الله تعالی د موږ د باندې عمل کو تفیق نصیب کی. تاسو بالکل کال کولی شئ مصعب ناصر پر څنګه کول غواړي 0927291200 باندې باندې کسي یو کال باندې سو کو د کمپنی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی تاسو څه پرسته کوي؟
2: جی اصل کے دا منز تعلق دا بدنی عبادت سره دی او د قربانی تعلق د مالی عبادت سره دی. د د مال صفا دی، مال حلال دی، حرام او امیزش پکې نشته. نو د د سره قربانی دا درسته ده. پاتیش ول موز نه کول دا د یو بدنی شخصی عبادت دی او د دې باندې دا انسان مجرم دی او ګناګار دی. البته به تور سزا ور کول چې دغه محله والا خلک دی بلماز انسان ته په دې باندې سزا پنیت باندې دا وکي چې دې ته بایکاټو کې چې تاسو سره مونږه شریکا قرباني نه کوپې دې وجه نه چې ته مونږ او داس نه کی ناغه تر سبق ور کول او پنیت باندې داسې کوي شي. خو یو انسان به عزتي باندې غواړي هه انسان کینه روبه حتی لوسه انسان اسلام په هتر کې ښه انداز سره کې. نو به هر حال عیدو کو سره سوچو کوي نو جائز دی. اس قسم قباحت نشته او په عید او قربانی کې چې کوم دې څه قسم اثر ناراضي ثواب کې څه کمی ناراضي. البته به تور سبق ور کول باندې دا انسان د اغه نزان دغه اوساتی چې اغه ته دی باندې تعلیم میلاو شي، سبق ته میلاو شي چې به د پاره د مونږ او دس کوي. نو دا چې کوم دې به صحیح خبره ده او ممدو حد ده نیت سره دارو مدار ساتي. نو عوام خلکو ته یو فیصله نه د پکار، یو طرفداري نه د پکار عوام خلکو ته په دې کې چې تداسي تداسي تاسو را چې کوم دې قربانی نکیگی یا مطلب اگر حقارت پر نظر گوری تحقیر بده یو انسان نکی، انسان تا با عزت ور کی دا گناہ نبا نپرت کی دا انسان نبا نپرت نکی. گورا نبی علیہ السلام تعلیمات منکتا دا غدی چی نبی علیہ السلام گورا یو یهودی سرا یو لاس ملاو کرده دی، یو یهودی تی غالا ور کرده کافر تا، خو بیا نفرت نده کرده، انسانیت نبا نفرت کرده، جرم نفرت کرده دی. دی دا عقیدہ نظریہ دا خراب بده. دې سره مشابهت مې اختیار وې دا صحیح نه ده. د دې سره چې کم دې د ظلم د زله دلی چې کم دې محبت مې ساتي دا صحیح نه دي. و ظاهري خوش اخلاقي دې د پاره چې د مسلمان شي متاثر شي د اسلام نه دې د پاره هغه جایز ګرځولي. نو د غرنګي یو ظاهري اخلاق باندې یو مسلمان کو فاسق پاجر دې ګناګار دې هغه په یو لپاره کار دیږي.
0: صحیح شو مسبه کسي چې بل څوک دې کم نه دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. درې کوې سره کې صحیح شي څو برابر
0: ده. جی الحمدلله ټیک ټاک
3: الحمدللہ. جی مفتی دے فرنگ صحت برابر دا
2: الحمدللہ تعالی کرم نے قاری سے محترم. جی وائی
0: جی
3: جی دا پستر مو گولا
0: جی جی
3: اے لگا و کسون دی قربانی کی کنا
2: جی
3: لگا وہ سے کی جی ہاٹ مول کی کنا
2: ہم
3: اس دی کی یو رور کمزور دا دو خپل کی وے کی مے بو دوڑے لا قربانی وو
2: جی
3: او دا په دوړو باندې یو قرباني کوي چې څو صورت ته څو طریقه دا لري چې خدای شي سه ورمایي را دی بخشي او دا د غریک رحمت کی چې فرمایل چې دا کې ودا او ته ما یې سار د قرباني نه کیږي.
2: ها جی جی
3: اته کې څو صورت او شتا کنه شتا.
0: ٹھیک ہے موتی صاحب جواب درکوي.
2: جی بلال قاری صاحب بهترین سوالو دا کوم صورت چې دی کنه چې دوه کسان د ومه حصے نه کما نشي پرې کولی، ار یو باندې به ومه حصہ چې کم دی پورا دا راځي او وه حصے به پورا کوي شي. نو دا هغه قرباني چې هر کله په هر فرد باندې ځان ته مستقل واجب دی. نو په دغه کس باندې چې کله وجوب نشته دی او یو کس غریب دی، غریب دی یو کس، او دوه کسان را ولګيږي او دا غریب ته د دوانو خرچه پرې کی، نو دا جائز ده. دا کوم مسله چې راغلي دا د واجب قرباني کې دا چې په دې کس باندې خپل واجب دی نو خپل هي سبب پرې کی. او اوس یو بل کس را اولگی یا دو کسان یا درې کسان را جمع شي چې راځي په شریکه باندې یو برخه نیسو، یو حصہ د پلانی غریب د پاره اونیسو او د ثواب په نیت باندې کوي. نو بیا دا ډېر کسان دی یو نپلی قربانی کې دا اشتراک هغه کولی شي. او کوم ځای کې چې مسله دا راغلی ده چې یو کس هم د ومه حصے نه حصہ کمنی، ار یو باندې به برابر برابر حصہ راځي، کمی زیاتې به نه، نو هغه د واجب قربانو کې ده چې واجب حصے په هر کس باندې صاحب د نصاب ده د قربانی واجب. چې هر کله نپلی وي نو ما ته ویلې نپلی قربانۍ د پاره دوه درې کسان هم په شریکه باندې یو کس ته قربانۍ نپلی اغانی ولی شي جی. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقه محمد والہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورے ریڈیو امن.
5: د کرک انور شوخوا خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس.

0: مجید
1: نعیم الله مرزی صاحب تا زمون سلام. الله دې ډیر خوشاله کی او دې خو دا مونږ د بیاناتو ډېر لوی خدمت کوي. الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکړي. الله دې والدې صاحب له روغ صحت ورکړي او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچي. جزاک الله.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیاتو خوږو قدرمندو او درنو اوریدونکو، نعیم الله مرزی ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شو. ما چې څنګه ویل چې السلام علیکم، نو پکار دادی چې داغه جواب وشي وعلیکم السلام. صحیح ده، ځکه چې سلام کول یو خو عجزی پکې انسان کې راځي، بل لازمی هم ده، دا خو یو دعا ده. السلام علیکم بیا پکې ډېر خبرې شي، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو موږ دا دعا هم دومره ګډه وډه کړې چې بعضې خلک اسلام علیکم، السلام علیکم یا سلامونه. زمونږ الفاظ یا زمونږ خبرې داسې جوړې شوې دي چې دی خ خبرې دی دعا دا دعا خو موږ خلکو په ځان باندې یو بوج ګڼلی چې اسلام علیکم السلام علیکم. نو بیا تاسو له پکار دی لکه دی وخت زما مثال د روان سړی دی، سوری سړی نیم علیکم د روان انسان دی، ټیک شو. بیا تاسو ناس تاسو مثال د ناستو خلکو دی، نو روان له پکار دی چې په ناستو باندې سلام وکي، سلام کی مخ کی شي. او څوک چې په سلام کولو کې مخکې کیږي پد کې عجزی راځي، پد کې حقساری راځي. او څوک چې سلام نه چي ځان ته سوي د سر د کپرا د زړه د ارسو د غرور او تکبر نه ډکی، نو موږ تاسو به عجزی کوو د غرور او د تکبر نه به ځان ساتو، ټک دی جی. اوریدونکو تاسو سره به خبرې درې کوم د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دا پروګرام وړاندې کوي روزانه دوو نه تر درې بجو پورې، یعنی 2 to 3، د دوو بجو نه واخلې درې بجو پورې روزانه. خدا کوم ورځ شپې چې زمونږ ژوند نه لاړې اخو لاړې، اوس چې کومې ژوند کې روزې شپې را روانې دي، تا اوس تم پته نشته، ما تم پته نشته، چا تم پته نشته چې آیا ژوندی به یو، مړه به یو، بیماران به یو، په کور کې به یو، په اسپتال کې به یو، چرته به یو، د دې نه څوک هم نه دی خبر. نو بیا موږ انشاءالله العزیز ټکې استعمالولی شو، انشاءالله ویلی شو. صحیح ده، او خبر هم ده چونکه موږ مسلمانان یو، او باید چې موږ هر خبره هر قدم هغه دینداری وي، هغه د پیغمبر علیه السلام رول شوی دینی چې په هغه باندې موږ ګرځو، په هغه باندې موږ قدم هم کیدو، یعنی کې د ژوند جواک ګرځېدل یا په د ژوند جواک چې کومې طریقې دي دا به د دین نه بهر کوو، دا به دین کې دن نه کوو. نو کوم دین چې موږ ته پیغمبر علیه السلام رسول دی، باید چې په هغه دین باندې موږ او تاسو عمل وکړو او خپل ژوند پې تیر کړو او په هغه خبرو اترو باندې خپله زندگی بس تر څو وي، شل کالې لس کالې پنځه لس کالې هر څومره چې اپې تیر کړو. صحیح ده، نن پروګرام کې تپوس پښتنه شته او نه پکې څه موضوع شته. نن به ستاسو خبرې وي، آیا چې تاسو خاموش لسنر تا یا تاسو نور لسنر تا نور اردو سره پیغام ورکوي د خپل طرفه د خپل اړخه، نو فون بم کوي، میسج بم کوي په 0317 090 6075 0317 090 6075 0317 090 6075 او ستاسو د ټولو به تیر شوي اختر ډیر ښه طریقې سره وړوکې اختر یادوم د مینې د محبت. اوس چې کوم غټ اختر راتلونکی دی سبا نه انشاءالله العزیز بل ورځ چې دی په 27 تاریخ چې دی، نو په دې اختر که تیر شوي وړوکې اختر کې تاسو یو بل سره هغه شان مینه نه کړې، تاسو اوس پور روان یې په خپل ولو کې په خاندانونو کې، نو سبا انشاءالله د عرفې ورځ ده او بل ورځ اختر دی،
نو یو خو تاسو د نفرتونو نه ولې دومره وده ورکړې ده؟ خلک خو نفرت له وده نه ورکوي. ګوره انسان ته وګوره، انسان ته کله چې د انسان په وجود کې یو ځای خراب شي، یعنی کې گندہ شی، نو بیا ڈاکٹران سے گئی هغه ځای ته کټ کوي، اگر خپئی کلاسی که غوږی چې څه هم وي چې د وجود ار یوه حصه وي، خو چې هغه ځان سره نور وجود خرابوي.

کې دیو بل نه هیڅ قسم تم ما ساته چورګه فلان کې به ماته راضی ما نه به معافی غواړي فلان کې به مال راضی ماته په خپل پروزي نه دا د غرور خبرې دي تاسو لاړ شئ چاته کې نه دا غوینه معافی غواړي لاس ته جوړه کې چې وکما ستغه خبره کړي ما سپېړ در کړي ما کنزل کړي ما په کاروبار کې ساس رسول الله دی باندې کړي لاسونه جوړه کا معافی ته غواړه په معافی غوښتو تاسو نه کمزوري کېږي تاسو نه کمیږي بلکې د انسان نور هم شان او عزت سیوا شي ٹھیک تا نو موږ تاسو بده سې کوو چې یو بل به د زړه نه معاف کوو یو بل به بخو د یو بل نه به معافی غواړو د تکبر او د غرور خبرې به ذهن زړه او خوله کې نه راولو اوکے مننه ستاسو میسجز او کالز روان دي او زه به نن کوشش کوم چې د وخت نه مخکې یعنی کې نور کله زه 2:30 بجې کال زخلم نن به زه کال په وخت شروع کوم خیر دی په دې غرض چې تاسو څنګه څه خبرې راوړې پروګرام ته او خو مشورې راوړې ما د پاره پکې سی وي یا د نور اوریدونکو د پاره پکې سی نو زه په انتظار یم تاسو سترګې په لارې 0317 090

0: سوابی، مردان، چارسدا، پیخور، دیر، بنیر، باجوڑ، سواد، چرت چرتم اور دین علاوہ کرک، ٹانک، لکی، ہنگو، ٹل او دغه طرفونه تم زما واسطه سوره د امن ریډیو ولا هم مننه او دغه وردون کوم مننه چې په دومره مصروف وخت کې ما وری ډیر خلک به اوس مصروف ای په بازارونو کې په سوداګانو کې خاص کر د میلو د سارو چې کوم میلې دي کوم منډیانې دي او ای کې ساروی اغستل کیږي د قربانې لپاره نو کوشش وکوي چې د سارو په کې خیال وساته د ځانم خیال وساته او کتاو سره اکثر ډیر رونو سره خپل ماشومان یعنی واړزی نو د سارو ګوره هیڅ پته نه لګي اکثر لته وی یا ډغر وی د خپل او کشرانو خیال وساته د خپل جیبونو خیال وساته ځکه چې اکثر په دې ورځو شپو کې جیب تراشی لري زری شروع شي هغه مخنیوي سکنی شي کولی چې ځان خبرې کې جیب کلاس ور کلان دیوزی نو د خپل جیبونو او د خپل ځانونو ډیر زیات خیال وساته ٹھیک ده جی 0317-90-60-75-0317-090-60-75 السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کے کم زینا آواز ہم ڈیر دو راضی قربان لے گئے تھے خبر رسرو کے اور ڈیر امن بھائی کوشش پکو چنے بھی لسنر راشخا چاچی پروگرام کې چې ته فون نه دی کړی یا میسج نه دی کړی نن هغه وردون کې راشه چې تاسو مخ کې تاسو د کال موقع نه ملو شوی نغوی دی نن پروگرام کې راشي او چونکه دا نوی خلک ذکر یادو ما چې د هر انسان سره خپلې څه خبرې وي نوی خبرې خلک چې ته لاړ شي نوی زیاته نوی خلک وویني نوی ځای نه وویني دغه څه چې دی پروگرام ته نوی لستن راشي نو نوی خبرې راوړي السلام علیکم
1: نعم الله بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سنگ خی
1: سال دعا گانے افس سے خبر کوم دے شیدونا
0: بخیرونا
1: بدعا گانے لکم نعم الله بھائی تا اس سماع دا درخواست سے تھی خود دالو اختر را روان دے کنے جی مدیو طور تا پسار دے چھے دا قربانی چھو کے چھے غریب خلق پکیا اس کی لیکی دا دخل کی چھے رہی طول کال
0: پکار دا دا اول نہ ترسا دا پورے چداغ وخی فرجون تھا فریزور تھا اون رسو کم از کم کمی چې د پردو ایسه ده یا د خپلو ایسه ده اخو ده تقسیم شی اده ورسی خو بازی خلق قربانی ده پارکی چه بزف

السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گران اوریدونکو یو وار بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو چپو زمين او خلص اړه د سلامونو وړاندې کوم. حاجی ګران اوریدونکو ماته ورې کې تاسو سره تاسو قربا او تاسو کشر شپېسل خان او دا وخت تاسو زما غږ د اشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او رس چې کومه ده نو ښکلې مزیدار ورځ ده او د پیر ورځ ده او مخکې چې کومو نو په دې پیر په ورځ باندې به زما عمده سات پروګرام وکړه نه درېو نواره تر څلور بجو پورې او زما سره به بیا چې کوم دی نو زما ملګری زما ورور محترم جناب ډاکټر سجاد چې کوم دی نو هغه ما سره په پروګرام کې او مونږ شروعات بدایا چې کوم مونږ په دې فیلډ کې مطلب داری اغېستې و نو ما سره هغه ورور د اول د شروعات د ورځو او د پیر په ورځ به مونږ پروګرام کوو. خو بیا د مشرانو په وینا باندې چې کوم دی نو پروګرام جمعې ورځې ته لاړې. خو اوس هم الحمدلله مطلب کله کله د مصروفیاتو د مشرانو له مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو مطلب دا کله کله داسې موقع راشي کنه. او الان کې دا تیره جمعه چې کوم دی نو هم زه غیر حاضر وم او ستاسو د رونو ستاسو د خویندو دا یو جهان مننه چې تاسو دونو میسیجونه کړي الان کې پکې سو خلکو پکې کالونه هم کړو چې فیصل وایي غیر غیر حاضر نو زه خو خوشحاله شوم چې الله شکر دی چې دومره لیول ته تا مطلب زور سولم زه کمزور انسان چې ماشاءالله زمونږ هم دا سیرونه او داسې خویندې شته چې هغه زمونږ ته پوسونه کوي چې خیر خو دی مرته بالکل خیر دی خو مای اوټ آف سیټی یو مطلب د کلي او علاقې نه بهر یو الان کې د خپلې صوبې نه بهر وو مطلب پنجاب ته تیر یو کنه خو پاکستان کې وو مرته انشاءالله که خیر خیریت د خیر ما چې بله جمعه راځي بیا خو به د خیر سره اختر مطلب دار دویم یا دریم ورځ بی خو مایزه الله به خیر کې غینه مخکې به داسې ترتیب پکې وشي نو بس نن پکې دغه پروګرام موقع بیا الله سره رااله ځکه چې مشرانو کې سو خلکو ماشاءالله روجی نه اوري دي تکړه تکړه خلک دي ګوره تکړه تکړه که هغه زمونږ اوریدونکو کې دي که زمونږ په رشتہ دارانو کې دي که زمونږ په یارانو دوستانو کې دي که زمونږ په دکاندارانو کې دي ماشاءالله داسې تکړه چې ګوره نن هم د روجی نه اوري ده الان کې مونږ خو اراده سبا له کړې وه خو ماشاءالله تکړه خلک شته کر نو مطلب دار مشران پکې سو روجی دي سب مصروف نو ما ویچ راشه لګه دا پروګرام چې کوم دی دا به د خیر سره ان شاء الله تعالی که خیر زو کما او مطلب دار دا غره دا پروګرام نه با زمونږ چې کوم اوریدونکو خوندونه والی ډیره زیاته مننه کینډي چې تاسو ز انیر کلم په اواز اپ ام 107 باندې تاسو ډیره زیاته مننه الله دې تاسو له دې اجر درکې الله دې تاسو له دې بدلی درکې او ډیره زیاته شکریا دا کومه د ماسې چې د وطن رډیو تهبه په لیکه باندې هغه زه تاسو سره انیر کړم. دغه شان چې کوم محمد سید الله صاحب دی د وطن رډیو دیر چې کوم دی نو هغه په هغه فریکوینسی باندې زه تاسو سره انیر کړم او داسې اسماعیل صاحب چې کوم دی نو هغه زه په رډیو پیغام مردان باندې تاسو سره انیر کړم او امن رډیو کرک چې کوم دی نو په هغه باندې خپل خوګرور

بس هغه خلکو کې عمدہ خلک هم شمار دي، مطلب داسې تکړه خلک دي. نو زه کیسه ستاینه کوم، الله دې راته دوی ژوندۍ لري او له دوی نه برکت چې کوم دی نو موږ مطلب دارې ناس په خپل سټوډیو کې او هغه چې کوم دی نو څوک هم په کارک کې اوري او څوک هم په ټانک کې اوري او څوک هم په باجوړ کې اوري او څوک هم ماشاءالله په وطن مطلب یعنی په دیر کې اوري، زمونږ چې کوم خپل ابا او اجداد علاقه ده څوک هم هلته اوري. او بیا خو به داسې تکړه تکړه ژوند دي چې خبر پس خبر راځي. خو زه مطلب د پروډکټ ذکر به پکې بیا وروسته وکړو. منګه په تقریبا چې 9 او 10 کلاس چې کوم ملګری نو هغې مخکې ورځو یو ګروپ جوړ کړ، په هغې کې بیا تقریبا چې 30-35 کسان داسې دا ملګري وو کلاس فیلو. او خدای شته چې د سکول ملګري او د مدرسې ملګري دا هیڅ چرته نه ریږي، هیڅ چرته که مطلب دا که ته سونه هر څومره ته ترقي وکې او یا ته په یو ښه عهده باندې شي یا په یو ښه جاب باندې یا مطلب دا تعالی الله پاک نور څه مال حال درکي، خو ستا چې کوم د کلاس ملګري دي، ستا چې کوم د مدرسې ملګري دي، کوم چې ستا د ډیسک ملګري دي، نو هغه ته بیا هیڅکله هم نشي ایرولې. نو په دغه ملګرو کې زمونږ بیا یو ملګری دی عمر صاحب دی، امیر صاحب خکول مزیدار، هغه بله زه ګروپ کې اډ کړم. نو ما ته وایي چې شب بیسل بوی دغه ری دا څه نن سبا څه مصروفیات دي. نو ما ورته وایي چې هلکه ما ایش ما کاسمیټک پاکستان چې کوم پروډکټ دي نو ما دغه کې بس ایس بطورې مطلب داری چې خدمت کوو. نو ما ته وایي چې او هلکه بس نور خو زمونږ خویندې چې کوم دي نو هغوی خو اغوی خو ماشاء الله کورونو کې پروګرامونه موري او ریډوان او پروګرامونه یادوم کړم او پروډکټ هم استعمالوي. نو بس کور کې ورته ویری چې خدا خواږه شا پیسل پیدا دوی ماشاء الله پروګرامونه هم کوي او د ایشما پروډکټ چې کوم دی نو هغه هم دوی مطلب داری خرڅي او مارکیټ ته مطلب دوی وړي کړم. ما بالکل مقي نو بیا را غونډه وه خو هغې کې بیا زه مطلب د غیر حاضر وم او ورغلی نه وم، ملګري را غونډ شي خو ډېر زیات مزه کوي چې مطلب داری د سکول د وخت ملګري او داسې راغونډ شي او بیا مطلب داری یا استاد مدرسې ملګري استاد ټاټ ملګري. مخکې خو موږ پرایمري سکول کې پټاټ کې ناستو، الان کې میډل کې پټاټ باندې ناست یو. دا خو اوس د خیره سره ماشاءالله دومره ترقي شوې ده چې ډیسکونو ته وړېدلې. خو سم ما ډېر سکولونه داسې لیدلي دي بس ته به وایې صاحبه چې دا دی اوس را پریوزي او سبا را پریوزي. د څنګه جمال آباد کې د اکبر حسین صاحب د وومن شاپنګ سینټر والا د دوی سره خوا کې یو پرایمري سکول دی بار د دې روډ نه ښکاري. تاسو په الله باور کوي که تاسو ته دغه فیلم شي چې دا سکول دی که نه دی، دومره زړه آبادی ده. خو بیا هم مطلب دا څه ویلی شو که نو خبره مې د ټاټ پورې کوله کنه چې مطلب ستا کوم ملګري د مدرسې یا ستا د کلاس ستا د ټاټ نو بس هغه هیڅکله نه هېرېږي. ښه جی ګران اورېدونکو پروګرام خو به بالکل لایو دی، بالکل براه راست دی او تاسو به وایئ چې پیسل بوي د خدای مسلمان راغلی او بس ماشاءالله بیا لګیاي لګیاي لګیاي. خو مزه هم دا کوي ما چې مطلب دا تاسو ته خبرې وکم وکم وکم او بیا وروسته چې کوم دی نو ستاسو نه زه خبرې واورم. خو امید دی انشاءالله د خیره چې په کوم کوم ځای کې تاسو زما غږ اوري که په کومه فریکوینسۍ باندیم دی نو انشاءالله که خیری ټول زمونږ اوریدونکي با انشاءالله ټیک ټاک وي او د صحت پجامه باندې به پټ وي او د ژوند په مزو کې به تاسو او زمونږ د پروګرام یعنی دیش ما کاسمیټک پاکستان چې دا کوم خکولای پروګرام روزانه د 3 بجو نه والا تر 4 بجو پورې تاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي. یقینا چې دا پروګرام به تاسو ضرور انتظار کړئ که څنګه حاجی صاحب کونج والا حاجی صاحب پرون چر سره په کاټلنګ کې ملاو شم ځکه چې تام وچ زوري ګولر تاسو پروګرام اورم کنه څنګه طبیعت څنګه ټیک ټاک برابر ده خیره اوسین نه دی بیا پروډکټ یو وړل په خیر خیریت ورسی. ما بیا تا توی ما زه گاډه ودروم اگاډه مل ته پارکینګ کې ودرو کاټلنګ کې. اصل کې منګه چې کله دکاندارانو خوال لاړ شو نو منګه خو بیا احتیاط په دی وجه ډیر زیات کوچ منګه چې بل مسلمان ته تکلیف ونه رسی کنه لکه لار کې گاډه ودرول او مطلب لکه چې بل مسلمان ته دا بالکل نه پکار. ګوره چاله الله پاک وس ور کړی دی که مثال هغه د سایکل دی، که چاله الله پاک وس ور کړی هغه د موټر سایکل دی، چاله الله پاک وس ور کړی د چنچي دی یا د ګاډي دی یا مطلب د غټ ګاډي دی یا وړوکی. خو مهرباني کوي چې لارو کې چرته په منځ کې مودر اوس تاسو په الله باور کې اوس موږ مردان ته تیرو شهیدانو بازار کې یو مشر سړي داسې ځای کې ګاډي درول نو ما د خدای مسلمانه ما د الله نه ویریږم ما د انسانانو نه خو یریږم خو ما لکه سیب ته خو درو کنه وروسته دنیا مخلوق ولاړو یو ګاډي لاسه
مطلب داری نو خبر میں دی پوری کولا دا امیر صاحب چې پرون ما گاڑے پارکینگ ته بوتو چې رالم بس بیا می تاړوونی دی خو ځه الله دا خوشاله ساته او امید دین انشاء الله چې غون پروډکټ درته ملاو شي که زمنګ اشما او واشنگ پاوډر دی هغه هم درته ملاو شي که اشما ویتامین سی کم سیرم دی نه امید دی هغه هم درته

ان شاء الله ملو شوي او ايش ما فارموله بيوتي كريم چې کوم دي امید دې امید دې چې د خیر هغه هم درته ملو شي ازکه چې ماشالله ماشالله چې حسین کاسمټیک والا کاټلنګ چې کوم زوره جی سیب دې هغه یا کټی ګړې کې چې کوم زید دې ال زید سپر سٹور والا یا یالید دې کوم زمارونه دې انستی امت شاه کریا سٹور نو دې ټول له پورن ماشالله موږ سپلای کړي واخه جی گران اردو کو استاد سے میں سے بہو گورما او بیا ان شاء اللہ کے خیر دی کالون سلسلہ سٹارٹ کو وی چی فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وانا او ویلکم شاہ فیصل بھائی آواز دے بالکل اوکے دے پو اتا تیا او سلو ریڈیو باندھی او سلام ورکا پلوشا ستارے تا او ملالا افغان تا او وی آئی ایم فائکا اینڈ کائنات فروم لنڈی وا خجی ڈیر سے تمنا خا وی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مولانا عبد الخالق صاحب وی جی پکرک ریڈیو باندھی دی آواز بالکل اوکے دے او پمنگل میلہ کی پخیبر پلازا کی دکان نمبر سلورم چکم دے وی زما سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خجی وی جی سلام بھائی سنگئی او فواد جانی د غلڈیر نا او وټامین سی سیرم را سره موجود دی خجی الله د خوشاله کړي زیات تمنه فواد جانی خو ګرو ستاسو کوم امانت او هغه منګه اس ایچ ټریډر پونم چې کوم دکان دی په جدون مارکیټ مردان کې سلیمان حسرت صاحب نو هغه سره مطلب دار پرون پریخ او ان شاء الله کې خیر امید دی چې تاسو تی ریسیو کړي کې ریسیو کړي ته نه نو بیا ته خپل امانت ریسیو کړه وای چې سنی خټک دام بری کلا نه دعا سلامونه می قبول کلا آواز دی بالکل اوکے دی په کرک ریډیو باندې وسنګ او شو دی نائستا بالکل او ستاسو پشان وے او ټول لسنرو ته سلام دی ډیر زیات مننه الله د خوشاله ک سنی خټک تاسو په خپل خواګه خلک او بیا به اوس بیا بیا شرکه بیا تعریفونه کې خو تاسو بس د چې کم تعریف تاسو زمون کوي اومدا تعریفونه به تاسو کیږي تاسو په خپل خواګه نو مطلب زکه زمونږ دا ارس مطلب دا سه خواګه خواګه دي که خو چې سره سلام علیکم څنګه او زه چوټه ابو زر د شنکر نه او پروگرام دی نائسته او سویټ مامو انام سویټ مامو ته هم سلام ورکه ها وعلیکم السلام کوم روڼه خویندې زما غوري دا چې کوم شنکر کې لاجبر کورونه دي لاجبر کورونه نو پدې کې د حاجی اکبر صاحب دی په کور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي ها او دا چې په پیرسادو کې ارشید الله ماما چې کوم دی ارشید الله ماما په پیرسادو کې نو دا سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی ملاویږي کوم روڼه خویندې زما غوري په پیرسادو کې نو ارشید الله ماما سره د اشما پروډکټ ملاویږي او په محله ملاګوري کې خانزری نجی صاحب چې کوم دی داغي سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خو چې السلام علیکم اجی صاحب محمد جنید ما د خوشحال خان بابا مزار نو ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په کور کې خجی ډیر زیات مننه او چې سلام وای د انور د کوم طرف نه راخته دی دا خو بس روټین مطابق چې کوم سایډ ناراضي اغینا او وی چې نن موسم جرمانه کوو چې بیا نوري چټیانې نه کی ستاسو خور سارا خان یې مده مردان سارا خوري لوی خزه شي بالکل زه جرمانه منه مخه خو وسوکو انسانان یو کمزوري او څنګه چې منګه اراده لرو نو د انسان او د الله اراده بالکل یو نه کیږي هغه څه چې په کم کې د انسان د پاره خیر وي نو بس نور بس تاسو پوهېنو او بد دې د پاسه نور سو خو چې السلام علیکم رورجان ویلکم آواز بالکل اوکے دے کرک ریڈیو باندې الله با خانی د کرک نه او ټول سسٹر ته سلام کوي خو علیکم السلام وای چې السلام علیکم اجی سه په خیر را لی او شکر دے چنن را لی صادق خان د جلسې ثوابین صادق خان نور الله د خوشاله کې څنګه ته ټیک ټاک برابر وای چې حلیمه ما د کندر مردان نه او سلام می قبول کا شاه فیصل بھائی جان زوستا سو درې ټایم پروگرام اور ما او ټول مینوالو ته سلام کوم وعلیکم السلام خوري الله دې خوشاله کا لوی خزه شخه وای چې په وطن ریډیو دی आवाज کټکیږي وطن ریډیو والا ته مونږ ریکوست وکړو چې مهرباني وکړي د دغه چې کوم دی دا لګ اپډیټ کړي دا आवाज مطلب داري دا نت چې کوم دی دام لګ اپډیټ کړي خو زه ان شاء الله که خیری دوی ته هم سو پیری وي خو دا سلمو کو چې ریاض الحق صاحب ته دا دغه کو دا ګیلو کو ان شاء الله نوږي بیا دا خبر ومني خو بهرحال خیر دې کله کله دا سکیږي کنه مطلب داري نت کمزور دی او ورزم دا سيدي چې ماشالله مونږ په داسې خولي وطن کې الله پاک پیدا کړیو کچرته د خوشحالي موقع اختری روجي نو بیا نه نتورک کار کوي نه نت کار کوي ایشم بیا کار نه کوي ایس خو بس سبو گو سبا کو سبر بکو

0: خاطر بنائی جاتی ہے.
1: ہاں وہی جی سلام ویسل بھائی سنگ پروگرام اورما خیستہ دے بلا مد پست اورما او ایڈوانس کی دی اختر مبارک شاہ او دعا رات او کئی ڈیر بیمار ہے ما عشما تبسم ما اللہ دا خوشحال کا استا سوم دے اختر مبارک بھی ایڈوانس کی او اللہ دے خپل خلی لاڑی دارو کا خاص ضرور برتا دعا گانے کو
0: جی ہاں
1: او دعا گانے مطلب دار چھ نہ کو مسلمانانو تنو چا تب دعا گانے کو او وطن ریڈیو میں انشاءاللہ کہ خیر یوز دے خیر سر ٹھیک شیخا از کہ چھ مطلب دار ما سے وئی چھ لنک میں ریفریش کو ہاں طارق خان چھ کم دے لون خول نہ کم رو خان زما گوری تا لون خول چھ کم مینا بازار دے پدی کہ تمام دکاندارانو سر زمنگ دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی جتا سو کل ہم دے مینا بازار تا ور انٹر کی گئی دے اسپتال تا بالکل مخامخ چھ کم لار ورغلی پدی کہ اول چھ کم دے نو زبیر میڈیکوز والے دے قسم زمنگ دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی مخامخ چھ کم دے فضل شاہ کرا کری والے زوی دے قسم زمنگ دے اشما پروڈکٹ ملے گی پدی مینا بازار کی دن نبیا ماجد کاسمیٹک پنوں باندھ چھ کم سیٹ اپ تے دا ہول سیل
0: اچھی طرح
1: نو دا سرم زمنگ دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او گلا چکم دا نو طارق خان بیا را لی گلی کنا اس طارق خان اس پا زما خو گرو گلا وستا بالکل نہ قبلی گی زکا چ اشما فارمولا بیوٹی کریم تعالی ماشاءاللہ نیم کاٹن در گری او نور چکم دکانداران دی چاله درجن او چاله شپک پیسا نو بالکل ستا گلا دی زے کی زین نسیخه زکا جی مطلب دار منگا فرق ستا دا پار کڑے او تا بیام گلا کڑے دا چنا دا گرے دا تو مطلب دار مال بده کاٹن را لګره خو زه ان شاء الله چې کلم فارموله کریم راشي نو بالکل کاٹن بدل در لګو خپکیګم مړه ستا خپګان ته بس چې ته خپګان کې نو بس بیا مونږ خپکیګو کنه بالکل خپکیګم طارق خان مینا بازار لون خو ان شاء الله کې خیری فارموله بم درشي او نور چې کوم پروډکټ دې شي ماغه بم ان شاء الله کې خیری درشي ها جی دا مینا بازار کې بیا هزر کاسمیټک والے دي ماجد کاسمیټک والے دي او دا چې کوم جج مارکیټ ته پدغه کې بیا نور مالک جی سیب دي او د نور مالک جی سیب ماشاء الله د ډرای فروټو دکان دی او د ډرای فروټو په دکان کې ماشاء الله زمنګ د اشما پروډکټ خرڅه د ډیر وخت نه او ماشاء الله ماشاء الله خو مطمئنه دی زمنګ د پروډکټونو او تاسو په الله باور کوي چې دومره خپل اسه لغه کوي چې دونه عام شي کوم د ریټیل دکانداران دی هغه هم زمنګ نشي کولای خو بس نصیبونو پوری کړه ځکه چې وګوري نو یو مارکیټ په یو مارکیټ کې بلا دکاندارانی د چا څنګه سیری د چا څنګه منګه اوس د داجی د پاره په دی مردان کې دغه راغسته د دوی میډیسن مول راغسته دلته پرې تخبه کې نه و او مطلب داري بیا په مردان کې پس زینو کې نه و خو شهیدانو کې بیا د یو میډیکل سٹور دی اریانا میډیکل سٹور نو هغه ته ورولو په هغه کې دومره رش دومره رش نو ما شرور مې راته وې دا وګوره ما دا د نصیب خبرې دي نو بیا چې کوم دغه غ مشرو په هغه کې وو نو هغه سره چې من خبرې وکړ نو هغه وی چې بای دا چې کوم سیس تاسو ته د ډاکټر لیک کله نو د دې په مشابهت مطلب دا چې کوم فارموله ده دا وې دا د سرچ کوم وې هغه بدر کوم وې ټیک تا کومګه د هغه اخلاق چې وکړه ته مونږه چې واقعي یار بالکل مطلب دا رې دغه رې دا چې کوم د سیل ده نو د دم نصیب ده خو د نصیب سره سره چې کوم ده نو د دک او ګوري د اخلاق مې ماشاءالله دا وګوره ان الان کې سونو دنیا ولاړ و باور په دې ټیم کې خو بیا سوق چاته اوسګاری کېم نو خو ماشاءالله چې مونږه هغه اخلاق وکړو نو مې چې واقعي بالکل مطلب داری چې څنګه ول الله پاک روزگار غټ ورکړي داسې ول ماشاءالله اخلاق ماشاءالله خو ورکړي او سینم ول غټ ورکړي کر نو بس دغه پکاري نو خبره مې دی پوره کړو چې باقي خود نصیبونو خبرې دي یو مارکیټ پیسې با پاغي کې مطلب داری د چا به سیل لیک کیږي د چا به سیل ډیر کیږي خو د ټولو نه تکړه انسان هغه دی چې هغه هر یو پروډکټ د هر کپ نه مطلب داری ک زمنګ اشما دا کنور زمنګ رونه دي مطلب کم چې مارکیټ کې ګرځي خو دکاندارانو لم پکار دي چې د کپنو والا سره کارو کې نه کې د بار نه پروډکټ واري ځکه چې کپنی بیا د خپل پروډکټ ذمہواری مخلي مطلب سکلیمی سډیمی جی نو بالکل نو دکاندارانو لم پکار دي چې د کپنی سره ځان کنیکټ کی کنه نو هغه سره بیا د خلکو ادبار هم سی وای نو دغه شان ډیر دکانداران دي ماشاءالله مارکیټ کې اوس یو نوم نشم اغستای چې ماشاءالله ټول تکړه دي د کپنو سره کار کوي نو د دې وجه نه د ار یو انسان چې بیا دی نو داغه کسٹمر د دې وجه نه هم سیوا کېدی شي چې مطلب داری هغه هر یو سیس چې کوم دی هغه جینین ساتي اوریجنل ساتي نه کې مطلب داری چې داغه کاپیانی ښه جی ګران اوریدونکو پروګرام کې راته کال کولای شي په 0-3-1-8-8-8-8 باندې یعنی 0-316-88-77-8-8 باندې 0-316 88778 کالم کولای شي او میسج هم کولای شي. ښه ورما د کال پلی کې څوک دي کوم ځای نه دي تاسو هم کال کولای شئ. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چا فیصل خان ټیک ټاک مزاج ګرانی خره
1: شکر دی الله دې خوشاله. حاجی صاحب څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ ماسٹر صاحب سنگھ صحت خدے برابر ہی شکر دے اللہ دے خوشحال کا منگا دا اللہ ناراضی ہو اللہ دے منگ ناراضی شی تو سنگھ جون دے پا خیر دے دا خیرا
0: لاکھ لاکھ شروع دے دا اللہ تعالیٰ بس آواز نوار دو نو کلا خدا ہم چکم دے پروگرام آور ما
1: بالکل بالکل بالکل جی جی جی
0: خبر او ډېر ښکلې او مزیدارې خبرې وکړې او ډېر مخکې ډېر زیات زبردست مثالونه هم پېښ کړو که نه؟
1: جی جی جی بالکل بالکل.
0: او بس مننه دې کوم او د ایشما هربل آیل او ایشما هربل سپری خاص کړو.
1: جی جی جی
0: بس دې زه بالکل مننه کوم او ماشاء الله زبردست ریټن دی او ښه کار کوي.
1: الله دې خوشاله کړه. په الله ګران شي ماستر صاحب الله دې عزت سي واکا. خدا را تو وای د خیره چې اختر تم تیارې کړې ده کنه را روان چې کوم اختر دی؟
0: او را روان اختر خو ان شاء الله زمونږ د ګوت په ورځ دی او بس د خیره سره دې د واره پاج کوم دې تعلیم ما خو لا خپل دغه نه دې کړې ان شاء الله یې لازم دې چې نن یې والم.
1: ښه ماشاء الله. بس الله دې الله خپل زناور در کې د علالې د پاره او که جون و ان شاء الله کې خیری خیر خیریت نو امید هم کړه ده که اختر کې چکر وو نو باجوړ ته بدر زوخه جی جی جی جی جی جی
0: ماستر نوبت خان کم
1: جی جی جی جی
0: نوبستہ الحمد للہ بس
1: اللہ دی جون کی برکت وا چو ماسٹر صاحب ان شاء اللہ اللہ رے دو جون دو ان شاء اللہ ضرور بہ ملاقات کو خا. صحیح ان شاء اللہ کا خیر ماسٹر صاحب خوشحال.
0: آؤ
1: جی آؤ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ماسٹر صاحب را سره ملګری او د باجوړ خار.

0: જી, ગ્રાનોરિધમ કો ઝિકરો કો માસ્ટર સેફ દેશ માં હરબલા એલે ઓ દેશ માં હરબલ સ્પ્રે નન સહર ચમા પ્રોગ્રામો કો નાગીને બાત કી બ્યા મરદાન તતલમા નો દ د پیرسادو لکه شان سپلای وا د اشما پروډکټو نو هغه ماغه ملګری ته تړل نو هغه سور پټ پروت یا خلک چې پیغه تړل کی نو ما خیال نو او مطلب قتل مې خو هغه پټ ته ملاس کو په پټ باندې ما چې ناشته و د دې ګوتی پدی سو کې چې او دا سې کړم چې بیخي لیونه کړو بو بل شان درد کو کنه بس هغه چې کوم ملګری ما سره هغه راته ویل کې ایشما هربل سپری په وکړه بس ما ټیک ته ایشما هربل سپری په وکړه الحمدلله الحمدلله لګه بم پړسی دی لګه خو چې کوم هغه د مچي هغه کوم زخر دی نو هغه لا پاغه ګوته کې مې پراته دي کنه خو دا غي له وجې نو سم درد کوي نو ما په ایشما هربل سپری وکړه تاسو په الله باور وکړئ کې لګه بم پړسی دی اوم نارمل ده خو درد د دې وجې کوي چې هغه کوم ټک په مچي کړي دی کنه هغه پکې دی نگران اوریدون کو زمانگا خپل پروڈاکٹو نا منگا الحمدللہ دا سی مطمئن ایو دا سی مطمئن ایو لکه سنگا چه منگا تاس سرا خبر کو بس زمانگا دا خبرو نا با تاس تا اندازه کی گی گنا چه سنگا مطمئن خبر منگا ماشاءاللہ تاسو سرا کو دا ام دغا برکات تی چه گورا یو انسان دا یو سیز نا مطمئن ای نو آغا با بیا خبری ام دا سی ریلیکس کئی چه اغی نا اندازه کی گی چه آو بلکل پروڈاکٹ چه کم دی آغا د کمال دی نگران اوریدون کو انتخابو کئی دا ایشما کاسمیٹک پاکستان د هغه پروډکټو چې د کومو پروډکټو تاسو ته ضرورت دی ګران اوریدونکو پروګرام کې راته کال کولی شئ په 0301 8888 باندې یعنی 0316 8877888. السلام علیکم. هلو ښه مهرباني کوي چې کلم تاسو پروګرام کې کال کوي نو ریډیو ته بالکل غوږ مګ دی که ریډیو کې تاسو خپل آواز واورید او تاسو ما سره دوه منټه خبرې وکړې نو خو خپل آواز دومره زیات بد لګي. ښه السلام علیکم. جی شازیا د لکی مروت نه. شازیا خورې څنګه طبیعت ښه ده؟ ټیک ټاک برابرې؟ شکر دی. آواز لږ جیک که آواز دی جیک که قربان دی سه ښه نو دا بیا مطلب قدرتی دی آواز سلو ده؟ ستاسو خبره ده وجه غیجه. شکر الله کرم دی الحمدلله الله ناراضی و الله دې موږ ناراضی شي. ته څنګه ښه طبیعت دې ښه دی خوري؟ دعا کې دې یادوله ما ماشاءالله تبارک الرحمن سب بختور خویندې مې دي ماشاءالله. دا وګوره روجی م نیسي او په تاجودو کښې منګه یادوی. نو بس بدې ده کښې بیا هغه خبره شو ګوره اوس منګه اوس منګ ستاسو څنګه شکریا ادا کړو چې دونه مقدس ټایم کښې ماشاءالله منګه تاسو ته یادو خو بس الله م راته ژوندي لرئ. بس دقه دواړو ته راله دعاګانې کوه چې دواړو له الله پاک روغ صحت ورکړي. نور هېڅ هم نه دي په کار. خو دا راته ووایه خورې چې اختر له دې د ایشما څه پروډکټ ځان له راوړلي که نه؟ لکه تیاری دې کړی دی پروډکټ یې راوړلي؟ او تا کله داسې کړي دي چې تا ریډیو کې کال کړی دی او مطلب یا دې هغه ریکارډنګ کړی او بیا یې وروسته اورېدلی که نه؟ نه نه مطلب لکه دې خپل موبایل کښې دې چېرته ریکارډنګ کړی چې تا وې چې لکه صبر وکړه ریکارډنګ کوم او بیا به یې وروسته اورمه داسې دې کله کړي؟ داسې هم نه کې ګورې که خپل آواز دې واورېدو نو بس بیا به چېرته ریډیو کښې رنګم. او که نه اکثر دا خلک رنګو کي وایي چې لکه زه به ریډیو کښې خپل آواز اورم که نه خبرې نه کوي بس غلي اورې. خو چې خپله کله ریډیو کښې آواز واوري که نه بس بیا رنګ نه کوي خپل آواز دومره بد لګي. الله دې خوشحاله که خورې څه پیغام ورکوي اورېدونکو ته؟
1: بس دا اورېدونکو ته ورکوم چې اختر مو کړله ایشما یې کوسې ته ایشمار بلال دې ډېر ډېر
0: صحیح ده ماشاء الله ماشاء الله زه الله دې ورته الله دې ژوندۍ لره مونږ ته صحیح ده خورې لوی ښځه شي ښه دعاګانو کې میاد ساته اوکے وعلیکم السلام وعلیکم السلام.

تادیا د ټانک نه وای چې ایشما بالکل ایشما دی پروګرام هم د ایشما دی او اواز ک تاسو اوري تاسو سماتو ته زما غږ در رسی نو ګران اوریدونکو دا پروګرام چې کم دی نو دا هم د ایشما کاسمیټک پاکستان لتر پستاسو په درنه خدمت کې وړاندې کیږي ها روزانه د دریو بجو نه والا تر سلور بجو پوری خو چې سلام رور او سلامونه جی نیم محمد او محمد دی او د اپر دیر بارډر لا او مطلب دا دی د ټولو مرګرو په پرمایش باندې خاجی او کم سونګ درته پلی کم وې قربان دي شم سونګ خو درته نشم پلی کولې ځکه چې په دې سیستم کې هم تقریبا چې غانا نشته دا کم سیستم ته چې ځناستم نو دې کې ناتو نشته د عربی بي جي ام د پښتو نات په درته خیر دی پلی کم دا واوره.

0: انور والله
1: خو چې سلام مامو څنګه ایمان یما د دیرنا مامو تاسو کوم نور پروگرام په دیر باندې نه مامو شمال ریډیو دلته وی کار نه کوي ها نو کله چې دا علاقه کې بیا چې کوم دی نو دیر ریډیو کار کوي او موږ خو ماشاءالله په ډیرو فریکوئنسیانو باندې پروګرامونه کوو صرف او صرف د ایشما کاسمیټک پاکستان لپاره خو چې سلامونه سرجی څنګه تاسو عباس خان یما د باجوړ نصر او پروګرام مو ډیر زیات خوري دی الله د خوشاله کا عباس خان په الله ګران شي قربان دي شم ډیر زیات مننه خو چې سرجی ناهید رانا یما د ګلګل باجوړ نه ها جی الله د خوشاله کا قربان دي شم خوی چیزا دا بابر اعظم فینی ما اوتا دا چا فینی ازو خو مطلب داره چی دا کرکت شوق بلکل نکم او دا سی چی کم دینو دا طول مسلمانانو فینیم طول مسلمانان میں خوختی خواهی چی سلام شاب اسل بھئی آواز دی پکر گردیو بانده بلکل سپا دی او اشما فیسواش فارمولا پیسواش دیر زیاد خو کرده دی او ز زینت یما دا بنونا قربان دشم دیر زیاد بنونا خواهی گران اوریدون کو پروگرام کی ٹائم ختم شو اس قسم دیش ما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کول غواړی کال کولای شي میسج کولای شي په 03 1 5 8 8 0 3 0 16 باندې یعنی 03 1 6 77 8 8 باندې ګران اوریدونکو پروگرام کې دا سال پاز زما د خولې نه وتی ستاسو زړه ته په دوکه درد رسیدلی ما ته وکي بخنه هر چرته چې موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي تلخات آباد او بریالي اوسئ اشما کاسمیټک زنده آباد پاکستان پاینده آباد

چمنه نو فرست اف ال سمنو د زما خوګه وردون کې انشاء الله امید لرم چې ټول به خبره ورخه په موضوع کې بهرال کا څوک نه چوډه غو د پنه مې درخ سیات دعا دی پاک رب عزت هغه خوګه سیاتونه در نصیب او فرمای چې په کوم سیاتو باندې تاسو په دې غټ اختر کې خې ډبل ډبل ټریپل ټریپل غوخې وخوره او خبره ورشه خو زبردست سیاتونه الله پاک در نصیب فرمای هغه سیحت مې درته دعا دی اوکې امین او سم امین وایا مړه دا څه کوي حجمنه لکه نه بچ سمره د زما خو گو اوریدون کې د زما خو گو لسنر څوک چې موږ سره ام کے کاسمنکس پاکستان پرادکس استعمال غلو کې خوره ولو کې دا ټایم پروگرام اوریدل کې ان چای کول کې سره کردار ادا کې اغه ټوله هم لګ نه ته زیاته شکریا شکریا شکریا تشکر تشکر تشکر ورسره ورسره د کارک امن رادیو 88.4 88.4 اخه سمراوم سینر دی طارق عزیز بای ام اس ڈی بای سمراهم منیجمنت اغه ټوله هم شکریا ادا کوم پکر بلیزه تا غوته هم خوږی سوانه ورته فرمایم امینه سوم امینه سښوله مړه راځه کنه

0: د زما سړو زما قرارا یو سال خورا چچ دې اوکړم دیدنونه
1: خیر دې کراشی مرګ انس پروا کوم
0: دا فکر یو سال بیا وایا الله پاک ته خیر پکې واچي خو دې فکر خیر دې بیا وایا.

چیز دی یو شاید کنه چې انسان مهنت کوي همت کوي کنه په دنیا په مخ باندې سه هم ګران نشته دی کنه او پسې بیا غا شعر بیا هم لیکي په خپل کلام کې وایي چې همت په لوړو غرونه کې لا لارې جوړای همت په دریابونه کې لارې جوړوي نه چې انسان همت کوي کنه نو په غرونه کې هم لارې جوړول شي کنه صحیح شولا بهر حالت څه کو سوچو کې انسان مهنت کړه د همت کړه د کښته سیټ کړي دی بحری جهازونه جوړ کړي دي تو ګره په سمندرو باندې مطلب پوری کیږي کنه د یو ملک نه د یو سمندر وی کنارې نه بلې کنارې ته مطلب د یو ملک نه بل ملک ته د خلک پاس کوي سیزونه پاس کوي د سمندري کوم بحری جهاز دی سمندري جهاز چې کوم دی یا بیړی دی تو ګره سمره غټه غټه بیړی په سمندرو کې ولاړ وی کنه چې ورته حیران بشي چې دومره غټ سیز دومره درون سیز چې په هغه کې غټ غټ جهازونه درې پاغه بیړو کې کنه خو به دوباین صحیح شولا کنه د سې سيزونه مطلب لکه د سې شدیده مهنت ته همت ته کنه خبره مله کپ دغ بیس باندې د تشور کړ چې من یار نور کار مهم کاولای شي کنه خو به هر حال چې کوم پروګرامونه کو هغه مطلب مودادې چې پیسې وګټو او تاسو ته د سې خبره در پاس کو چې هغه خبره لوجه نستا سو سن سره نزدا کو یا زبې خبره ته کوم بهر د پاک رب عزت تقسیم ده کنه د رزق تقسیم ده صحیح شولا د دې پاک رب العزت تقسیم دی چاته په کومه طریقې ورکې چاته په کومه طریقې ورکې خو دعا مو داد یو دعا د دواره تا کوي کنه دعا مې دې د پاک رب العزت ته خاص کوم مهنت کوم ساری کوم چې پاک رب العزت ته حلال او روزي را نصیب فرمای پاک رب العزت مې د حرام زندگی او د حرام روزي نه بچو فرمای امين او ثم امين تاسو عمره ته دا دعا کوي کنه چې پاک رب العزت د حلال روزي توفیق را نصیب فرمای زبه دا وای دا سوال مې دې د پاک رب العزت ته تاسو ټول په دې دعا پسې امين را پسې وای کنه د لکه خواست در دا کوم چې تاسو ټول امین را پسی وای زه دعا کوم تاسو را پسی وای کنه ور پسی نر پسی وای خو دې پسی خام خار پسی وای چې کچی ته زه دا کوم پروګرامونه کوم کنه ٹھیک شو په دې کې زه بالکل محسوس کوم چې مانا غانې پکې چلےږي کنه میوزیک پکې چلےږي کنه صحیح شو نو کچی ته مطلب دې په وجه باندې دا رزق چې کوم دې ما دې پاره حرام یو کنه او جایز نه وینا جایز وي نو بیا تاسو ټول امین را پسی وای چې پاک رب العزت مې بیا دې رزق نه لړه کې چې پاک رب العزت دا رزق نه کیرا نصیب دې خدای پاک دې بهانه طریقې ته جوړی کې چې په کومه طریقې خو چې دا چینل دا پروګرامونه او دا هر سره نه پاتې شي امین را پسې وای لکه دامي دعا دي کچیر دا رزق ما دي پاره ټیک نوي کنه حلال نوي او نه جایز وي کنه نو بیا د سی دعا مې دي پاک رب العزت چې به مې پاک رب العزت په خپل قدرتو باندې د دې فیلډ نه مکمل په ساید کې چیرته بل کار درته حواله کې چیر بل کار درنه واخلي چاغه حلال روزي او کچیرته د حرام نه پاک رب العزت مې دې بل دې حرام روزي نه بچو فرمای او الله پاک مې دې بل دې پروګرامونه هم لري کې امين را پسې وای امين او ثم امين ما خو سل زلام پدې باندې امين د تاسو مره پسې امين وای ټیک سلام الله پام.

0: لگ با پدی باندې خبر در سره کوم کنه د خید پروګرامونه مطلب ډیر کی کی او کپونه ډیر لګیږي په پراړ باندې هم ډیر زیاته خبرې کیږي لګ با در سره غپ شپو لګوم په دې بیس باندې مطلب په ذهن کې مې خبره راغله او اصل کې خبره مې راغله لکه خبره مې په سبا نه درته شروع کړله خبره مې شروع کړله چې مطلب دې پروګرامونه په دغه مطلب او په دغه مقصد باندې کوي کنه چې تاسو ته یو کلام لاو شي او دواره تا وکي کله آینو تا وینو ته شیشو ته ګورو چې بیا زلم خوشاله وي امون ته بیا دعا کوي لکه دې په دغه بیس باندې مې بس اصل کې په ذهن کې مې خبره نه ولله خو هغه خبره مې دا لائن میں تیر کلو دا فکر دا لفظونه میں ادا کرل او خیر سره میں سه خبره په ذهن کې راغله اوس په درته شروع شم کتا سو خو خی سیدا کنه کار مو دا غد کنه بعد سی بتین گړ بنانا
1: گران کت من نصیب نشوی
0: اوس لکه ما دلته تقریبا یو خبره وکړه دینه مخ کې کنه چې مطلب زه بالکل پروګرامو کې لکه غانی چلمول چې دا خو سپټه خبره خونه دا کنه تاسو ټول په دې باندې مطلب گواہی چا بالکل غانی بایم پکې چلولی پروګرامونه بایم په غانو باندې کړی وی کنه نو کدی شي د سیډر خلک چې هغه پسین کې دا خبره راغلی چې مړه نه یا به خټک ته غانی ما چلوا کنه چې ته پناتو

0: پروګرامونه کوا کنه بس ټیک ته بیا به مطلب ته دیش شو پنچ کنه چاره دا رزق یا دا روزی چې کومه د ماده لپاره حرام ده که حلال ده کنه بیا به دې په شش پنچ کنه نو دلته لکه زه خبره در سره شیر کوم تاسو خفانه شئ کنه کې دې چې تاسو ذهنونه مطلب یو خپل هر سری یو خپل سوچي خپل ذهن چې کوم دا هر سړی لري ټیک ته پاکر بل ذات هر سړی ته یو خپل پوی ورکړي د عقل ورکړي د شعور ورکړي دا خو ما چې کوم ذهن دا او زه کوم ذهن نه کار اخل کوم زه په خپل ځان کې پوهېږ حسین ما ته کوم کار راکوي کنه بالکل لکه داسې خلک دته چې هغو به دا مې احساس کړي چې مننه یا بېده خې د ځه دا دوا ما کوه کنه چې بهم د خدای پاک د دې پروګرامونه لړه کې کنه خو د دې په ځایګانې ما چلوه چې ته مطلب نعتونه چلوه کنه نو دې په دغ به زبانه خبره ته کوم چې د دې شي ډېرو خلکو په ذهن کې دا خبره راغلې اصل که بالکل په دې باندې مطلب پوهېږ دا مې احساس کوم چې دا ګانې چې کومې دلاکه ټیک نه دي کنه پالا یقین وکړه ما ته به اوس مطلب داسې ډېرو خلکو واټساپ ته ګانې سینډ کړي چې نه یا لږ دا ما د پاره لیکلي دي کنه نه به مې روپۍ ورکړي نه به مې ورته سوال زاري کړي نه به مې ورته خواستونه کړي او دا بیا راته ویلي چې نیاب مړه لږ د ګانې مې درته واټساپ کړي یا د فلاني ته مې واټساپ کړي یا فلاني سره د سبیر بیته هم داسې ډېرو خلکو لیږلي دي کنه چې مړه دا لږ راته ریکارډ کړو ما ته به هم ویلي چې مړه دا لږ ریکارډ کړو د ګانې مې درته ولیکله ما چې سره کانټیکټ نشته دا ماته د ګلوکارانو یا سنگرانو پته نه لګیږي خې د زه به خپلې پیسې در پاس کړم خپلې پیسې به در کړم خو ته دا ګانه ریکارډ کړه کنه زه دې خلکو لکه شکریا ادا کوم دا خلک چې کوم د لکه مینې لواج نه کني کپرې خو نور ډېر دي داسې مطلب په خپل نسل کې به په خپل فیملی کې په خپل خاندان کې به په خپل علاقې په کلی په معاشره کې به په غلې کې په بای په کور کې په تربرو کې به خام خداسي کسان به چې مانه ډېر خولي مانه ډېر خولي اسواني الله پاک ور کړی خولي کا دنیا بالا پاک ور کړی سئ شولا کنه نو هغه باندې ولې نه لیکي چې ما د پاره لیکي کنه او بیا لکه مطلب ستریستمانه لکه ما د ټویچ شکریا په دغه بیس باندې ادا کوم چې دی خلکو بس ستریستمانه تیرې کړي خام خغانې لیکل لکه د هر سړی کار نه دیونه هر سړی مطلب کلمونه لیکل شي نه هر سړی غانې لیکل شي صحیح شو لګنه دا هم لکه یو ټیم غواړي سوچ غواړي ذهن غواړي چې ته تنهایی غواړي پار ځای کې لکه دا کار کوي نه اونې لیکل شي کنه اونې چا غانې په داسې مې فولو کې لیکلي دي هغې د پاره تنهایی په کار ده په تنهایی کې به چېرته ناست وي هلته بیا تا ته ذهن کار درکوي بیا صحیح کار کېږي او صحیح لیکایي کېږي انسان نه کنه نو دی خلکو لکه بالکل مطلب کما ته چا گانے سینڈ کړی دی او واٹس اپ ته ٹھیک چا یا سبیر بھائی ته چا سینڈ کړی دی د سینورو کسانو ته به سینڈ کړی زدا خو شکریہ دا کوم ادا به دور سره مینه چې مطلب ما دی پاره دستر استمانه کړی دی کنه صحیح شولا غین اباد هر شي چاته دی دایو مرته سینڈ کړی دی او ځان ورته شکر چې مطلب لکه زه هم مطلب د ام کې سره مینه لاره یا د نیابی سره مینه لاره یا مطلب دا قربانی مې کړی دی چې دومره کولی شم چې گانے او تلیکل شم کنور سره شم کولای کنه ور سره به مطلب ما ته به ویل شوی بالکل ماته ویل شوی دی سبیر بیت ویل شوی دی سینور کسان ته ویل شوی دی گانے او تسن شوی دی چې مړه بس ټیک ته دا گانا چې کوم دا ریکارډ کا سمره پیسې په لګیا پیسې به در کو پیسو ته مخه فکه کو خدا گانا ار تر کا زه د نور دنیا پر یک ډول کسان خبره ده تکوم کړه چې ما سره لکه اوس هم په واتس اپ کې د سې ډیر گانې پرتی دی خلکو را تل کلی در تسن کړي دی و سره دا ذکر هم کوي چې نه یا به پیسې هم در تسن کو چې سمره پیسې په لګی کنه اغه بالکل در تسن کو خو بهرل د گانا تر ریکارډ کا ما په نامه باندې دا به تخپل پروګرامو کې چلاوه نور څه پکې نشته دی خو د ما صفاتونه به پکې یا به دائم کې صفاتونه به پکې صحیح شول غنا خو مالک دنن را دی پوره نه دا کار کړی دی پالا یقین او کومه تنی دی کې په دې اف ام زندگی کې چې ما چیرته مطلب په وی غانه باندې چاته روپۍ ور کړی کنه نیمه غانه په خپل باندې ریکارډ کړی دی صحیح شول نیمه په پیسو دا کار کړی دا اونه دی الله پاک دا کار نه واخیسته کی زه دا چې مطلب لکه دا کار ټیک نه دی کنه چې زه یو غانه په پیسو باندې ریکارډ کړه پیسې مې اوله الټا ولا لاړل کنه په دې ریکارډو باندې حرام شول ماته داسې لګیږي کنه اخینه بعد دا غانه چې مطلب سمره چلیږي کنه هغه مطلب لکه ټیک کار نه دی صحیح شول دل وجه نه لکه بالکل ما دا کار نه دی کړی او ما په دغه نیت باندې سوک ما دا غانه سینډ کاوه چې یار دا نیابی ته سینډ کو به با نیابی مونږ ته ریکارډ کی صحیح شول دې ریکارډ کولو کې به هر هلک زتا په نامه ریکارډ کا سبا تا ته غانه ملاو شو ته بل ځای کې چلاوي لا استعمالوي یا خکوي کنه نو آل ریډي دا دې ریکارډ کولو لوجه نه دی ګناه کې زه هم در سره راغلم نو دل وجه نه لکه بالکل نه می چا ته ریکارډ کړی دی او نو ته ریکارډ کوم ان دما یک درته وایم چې خفنه شکر به
1: د محبت پلر تنها
0: چاره تلی کلی دی اغم شکریا دا کوم مې مخکوم درته ویل چې من یار بالکل مینه وجبې مهنت په کړی خپل ستر استمانه بیا کړی خپل پیسې بیا لګولې سې شو لا ټایم بیا ځای کړی د مینه وجبان دی نو الله دی اغو خلک عزت فرمای بکی لکه ما خبره دی پروګرامو کې د غانو چلولو درته کوله کنه نو لکه دا مې سوس کومه بلکل چې مطلب لکه د ګانې چې دي دا چلول لکه ټیک خبره نه ده، خو چې بل سیټ ته زه سوچ وکړم کنه په بل سایډ باندې لکه یو خو په ګانو باندې پروګرامو کول دي او یو سره په ناتو باندې پروګرامو کول دي، که تاسو سوچ کړی وي. او په دې کې په مینځ کې یوه بله خبره ده، لکه ما په یو ټیم کې مطلب لکه کوالی چلاولی پروگرام ہو کہ سچ والا کوالی میں چلاولی نو پکوالی باندھے ہم مطلب لگا دس اس علماء کرام د دین سره ډیره زیاته مینه ولله ماته ستمخ کوم ویل دي چې لکه الحمدلله پروګرامونه ما په هر قسم خلک اوري کنه، نو ما لکه په یو ټیم کې کاولې چلولې، نو په کاولې باندې هم دسي عالمان چې د علم سره ډیره زیاته د دین سره ډیره زیاته واسطه هغه ته ویل چې نه یابې د کاولې چې دی لکه په دې باندې پروګرامونه ما کاوه، په دې کې هر قسم ساز د کاولې خو په کې هر قسم ساز دمل چې من یار کاولې کې خو تقریبا اکثر اسلامي لفظونه استعمالېږي، نو دل وجه نزله کا استعمالوم چې نه کنه وی چې د کاولې چې کومې دي شي مطلب په دې باندې څوک خفه کیږي نه، نو دا راته ویل یو بل مذهب خلک راته یاد کړل زنه در تاسو کوم کنه مذهبو چلل چې کوم دی هغه په مایک باندې نه دی پکاره، هر سړی د خپل مذهب چې کوم دا محبوب ده، هر سړی په خپل مذهب باندې چې کوم دا خک کلا کولار ده په خپل مذهب باندې هر سړی لکه سر ماته، نو ماته مطلب دا چې عالمان یا عالمانه وچ هغه راته وای چې نه یاب دا خو مطلب د دې تبکی خلق یا دغ مذهب خلق چکم دی اغه کوالی چلی داد ایغه خلقو کار د کنه، نو ته کوالی مطلب په کوالی پروګرامونه ما کوا دا ټیک خبره نه ده، په بی باندې بالکل مطلب لکه کوالی کی سره گیوی په کوالی کی دی الله او دی الله پاک محبوب محمد صلی الله علیه و سلم اخی نه ما چلیږي او سره هر قسم ساس هم پکې چلیږي، صرف مطلب لکه تمبل نه اسلام کې صرف یو تمبل چکم دی آ جایز ده کنه، آ مطلب ته په دونه کې غږ ولای شي تمبل چکم دی، اغه دسی مطلب جہاد کې هم لکه دسی ډیر اخی جزات شته چې کله ته جذبه نه کار اخلي، کله ته مطلب کوم مجاهدین وی اغه په جذبه کرا ولوین او الته هم مطلب ته د تمبل نه کار اخته لشي، دسی ډیر مجاهدین می هم لیدلی دي چې اغه لکه مطلب چیرته اتان کین او تمبل چې کوم د غی استعمالې تمبل به وی اوغه ته ودو اتان کوي، صحیح شول کنه مطلب لکه خوشی به محسوس کوي
1: زما زړګې پر هر دی وای وای وای،
0: او تی پوری ولک خبره درته کوم چې کدي مطلب داسې خلک چاغ وای چې نه یابې داسې ویل د داسې اوسول چې کله مطلب نبی علیه السلام چې کوم دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې هغې سره کله واده کول نبی علیه السلام حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره، نو داسې اوسول چې مطلب نبی علیه السلام په کور کې خامخا هر سره لکه خپل نسل لري او رشتہ دار لري کنه، نو نبی علیہ السلام چې کوم مطلب لکه سبي بیان ولله په کور کې نور دسي بچي ولله اغه لکه بالکل په کور کې او خوشي محسوس کوله، ټیک شولا نو تمبل لګیاو اخی نبی علیہ السلام په کور کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره چې کله ودونو تمبل لګیاو، نو یو صحابي چې کوم دی اغه چې کله د نبی علیہ السلام لکه په خپل کور کې نو نبی علیہ السلام چې ته مطلب صحابه کرامو سره ناسو کنه په خپل کور کې نو، صحیح شولا نو هغه یو صحابي دی اغه لکه نبی علیہ السلام ته ډیر لوی په منډه باندې راغلو چې د خدای محبوب استا په کور کې خودسي سازونه لګیا دی، ټیک شو لکه هغه تم بلغه کېدو نبی علیہ السلام په کور کې، نو هغه صحابي لکه راغلو یو ته خدا ولګېدل چې یار دا خو مطلب لکه سازونه دی او دا خو نبی علیہ السلام باندې به ټیک نه لګیږي، ادا کوم حساب کتاب دی که نبی علیہ السلام د سینوی چې بیا کفار پسې خبرې کوي لسل اصل دی لوج نه لکه هغه صحابي چې کوم ا ډیر له په منډه باندې راغلو، نو نبی علیہ السلام ته ویل چې دی خدای محبوبا ستا په کور کې خودسي جنکی چې کوم دی خزي لګیا دی د سی تمبلونه وای او د سی شور شروع کړه، نو نبی علیہ السلام ورته وی چې دی خیر دی بالکل وای دی کنه خوشی مقام ده خوشی ده خوشی دی محسوس کوي، نو اخ ټیم باندې مطلب د تمبل اغه ټیم نه بیا راغلی دی او شروع شوی دی او جایز شوی دی چې الته لکه نبی علیہ السلام مطلب اجازت ورکړی دی چې دی خیر د خوشی مقام دی او دا چې کوم مطلب یا می بچی دی یا د کوم فیملی والے فیمل دی زنانہ دی اې د خیر د خوشی دی محسوس کوي د خوشی مقام دی، نو نبی علیہ السلام کو ورته چې دی خیر زام دا تمبل چې کوم دی وای دی کنه، نو اغه اخ ټایم نه دا تمبل چې کوم دی جایز شو دا نبی علیہ السلام اجازت کړی دی، صحیح شولا اوس لکه ما خبره د تکول چې په اسلام کې لکه صرف یو تمبل چې کوم دی اغه جایز دی کنه، او دا هم ځان سره نوٹ کوي چې د کوم موسیقي دا کنه موسیقي د کوم سازونه دی دی لکه چې کوم پهلا پهلا سٹارٹ اخیستلا شوا دا او دا موسیقی آغاز چا کړه دا اهم مسلمانانو کړه دا یو پاک رب العزت مغفرت او فرمای مون مسلمانان لکه په دغه سر باندې مطلب ډیر الټای یو د شیطان کارو کې لکه تیز یو نور جروخ کارونه دی پاخه کې مطلب لکه پریوارس باندې یو ډیر رستو یو کنه
1: پوریشی اورو
0: دا خبره ځان سره نوٹ کی چې د کوم موسیقي د موسیقي آغاز هم لکه مصر نه شوای دا د دې موسیقي چې کوم آغاز دا یا موسیقي چې ایجاد کړی دا کنه هغه د مصر خلک او مصر ولکه مسلمانان دي درته پد وي کنه مصر ملک چې کوم دا د مسلمانانو ملک ته او د دې موسیقي آغاز چې کوم دا او موسیقي چې کوم ایجاد دا د مصر خلکو نه شوای دا مصر خلکو دا سیس کوم دی ایجاد کرا دا چې مسلمانان دي
1: خدای بچ کلا ورته جوړ کړی مرهمونا تا بچ مسجرا
0: نو لکه خبره مې د تکولې چې په کاوالی کې اوس تقریبا هر قسم سازی په هغه کې دبلی په هغه کې ډولونه په هغه کې باجی دي صرف لکه تمبل پکې نه وی کنه په هغه کې هر قسم ساز غکې ینو دی لوجه نه لکه مطلب هغه چې کوم عالمان یا عالمان هغه ماتوي چې مطلب په دې کې خدای الله پاک او د الله پاک محبوب نامې پکې اخرستلی شي کنه او د هر قسم ساز پکه لګیا دی خو به یو مذهب ما ته یاد کړل و چې د لکه اخی د کاولی د اغه مذهب خلکو کار د اغه لکه مطلب دغه سیزون اخی په اغه کې غانې نشته دی ا دغه کاولی لکه ریکارد کوي څه شول ته چې غوسخه مخه تقریبا مونږ په دې مسلمانانو کې په دې کومه سنی کوم سنی ما سنیان یو کنه تاسو مونږ کنه کوم د سنیان چې کوم دی او نو اخی کې اوس هم بالکل داسې خلک پي چاغه به کاولی لکه ویلی نقل لګیا دی یو بل نه نقل کیږي کنه خو اصل کې لکه دا کاولی چې کوم خلکو ایجاد اله ک بالکل د سنیانو نه ا بزدا درته و چې د لکه د شی او خلکو ایجاد چې کوم شیا دی کنه شیا خلک چې کوم دی اغه کاوالی چې کوم د دغه ایجاد د شیا و نه راغلی دی کاواله شیا هم چې کوم د لکه په خپل مذهب کې بالکل ټیک دی اغه هم مسلمانان دي کنه شیا چې کوم دی لکه ایران ول چې کوم خلک دی اغه ټول لکه تقریبا شیا نه تعلق لري د سید عراق چې کوم د مسلمانانو ملک ته اغه هم د شیا نه تعلق لري کنه په دې پاکستان کې ډیر زیات لکه شیا چې کوم دی آباد دي تاسو مونږ ورونه دي مسلمانان دي خو ما درته ویل چې لکه بالکل دا مذهبونه راغلي دي چلور چکم دی امامان دی کنا تاسو مونږ ول امام چکم دی امام ابو حنیفه صاحب د نومان بن ثابت نامه یو امام ابو حنیفه صاحب روغ نام لکه نومان بن ثابت وګنا مونږ داغه په مذهب باندې ود س چکم امام شفیع صاحب ول دی هغه په خپل عقیده کې بالکل ټیک دی کوم امام خنبل صاحب ول دی کوم امام مالک صاحب ول دی لکه ټول په خپل مذهبو کې په خپل عقیدو کې لکه ټیک دی صحیح شول غنا نو تاسو مونږ لکه مطلب یو خپل عقیده د س چکم شیا مسلمانان دی هغه خپل عقیده د کوم بریلان دی هغه خپل عقیده د لکټول په خپل عقیده کې ټیک ته سجده داسې زنه وای چې مطلب آ ټیک نه دی مونږ ټیک یو کنه.

نو دا لکه بالکل چې کوم امامان دی هغې ته د داسې نه شي ویلی چې مطلب دا امامان چې کوم هغه ټیک نه دي ولې چې هغه چې د کوم دا خلک شیعه دي یا بریلیان دي که نه دا د هغه امامانو مطلب هغې پیروکاري کوي چې تاسو مونږ لکه څنګه امام ابو حنیفه صاحب چې کوم طور طریقې وي په هغې باندې مونږ لګیا یو هغې په طور طریقو باندې مونږ عمل دی هغې په طور طریقو باندې لکه بالکل مونږ زندگی تیرو هغه پیروکاران یو نو دل وجې نه مطلب لکه دغسې شیعه او بریلیان چې کوم دي هغه م خپل امامان دي هغه په پیروکاري کوي هغې په مذهب باندې روان دي صحیح شوله هغې په طور طریقو باندې روان دي نور یو مسلمانان ټول الحمدلله شکر الحمدلله نو خبر مې درته کوله چې کومې قوالې دي دا لکه شیعه او ایجاد دي دا راغونه راغلی دی که نه نو دل وجې نه لکه بهر حال بیا ما ته ټیک نه ولګېدل خبره مې درته کوله چې اوس لکه مطلب یو د ګانې چلول دي ورسره په یو سر باندې قوالې خو مې منځ نه درته وباسلې چې په هغې باندې هم مطلب لکه داسې خلکو راته وویل او دین سره ډېر تړلي خلک چې کوم دي هغو ته وویل چې مطلب لکه قوالې ټیک نه دي په دې باندې پروګرامونه ما کومه چې صحیح ده زه اوکې پکې پاتې شول په یو سیټ باندې چې کوم دي نعتونه دي یا حمد شریف او په بل سیټ باندې ګانه شولې اوس لکه دلته مطلب زه داسې په شش او پنج کښې چې زه اوس نعتونه چلوم خبره د خپل ځان درته کوم نور خو هر سره خپل عقل لري خپل سوچ لري که نه خو زه چې د کوم خپل عقل یا کوم سوچ لري هغې مطابق درته خبره کوم که نه اوس زه چې مطلب په نعتو باندې پروګرامونه کوم دا ماته لکه ټیک نه لګېږي چې اوس ما سره په بیکګراؤنډ کې نعت لګیا وي که نه نعت کښې څه کېږي په نعت چې کوم دا نعت هغه نظم ته ویلې کېږي چې په کوم نظم کې د نبی علیه السلام صفتونه بیان شوي وي که نه هغه نظم ته نعت ویلې کېږي او هغه نظم ته حمد ویلې کېږي چې په کوم نظم کې د پاک رب العزت صفتونه بیان شوي وي هغه ته حمد ویلې کېږي دا دواړه لکه مطلب نظمونه دي که نه که نعت دی او که حمد دی که نه دا دواړه لکه نظمونه دي خو هغه نظم چې په کوم نظم کې د نبی علیه السلام صفتونه بیان کېږي یا بیان شوي وي هغې ته نعت ویلې کېږي چې په کوم نظم کې د پاک رب العزت صفتونه بیان شوي یا بیان کېږي هغې ته حمد ویلې کېږي صحیح شوله نو اوس لکه دلته دوه خبرې دي په یو سر باندې خبره مې درته کوله چې په یو سر باندې ګانې دي په یو سر باندې نعت او حمد دی صحیح شوله زه چې اوس نعت چلوم په هغې کې نبی علیه السلام صفتونه بیان شوي دي نو دلته چې اوس خپلې خبرې کوم او هلته نبی علیه السلام صفت لګیا وي که نه لکه دا ځان خبره خپل د سوچ خبره درته کوم بکې خو نور د هر سړي خپله مرضي ده چې څوک څه کوي که نه زه دا نه وایم چې مطلب یو آر جی ورور چې کوم ده په دغې طور باندې پروګرام کوي نو دا ټیک نه کوي لا ټیک کوي هغه د هر سړي یو خپل کار ده زه د خپل ذهن خبره درته کوم او په دغ بیز باندې دا خبر ته کوم چې مطلب لکه زه ځکه په دغ شي باندې ګانې مې چلولې دي او په پروګرامونه مې په ګانو باندې کړي دي چې زه لکه دا محسوس کوم ماته دا خوند نه کې ما سره دا زمير نه مانی کنه چې زه په ناتو باندې پروګرام کوم او په نات کې د نبی علی السلام نامه راځي او زه بس بي جي ام دلته خو تاسو ته سوچ ته چې مطلب مونږ سره غولې بي جي ام ټیټ کا چې کا بي جي ام ټیټ کا چې کا دا مولا غولې کنه خپل خبرې مو بالکل مطلب ریګولر لګي د سینه کو چې مطلب مور آل ته بیک گراوند ته ګورو کوم ما سره میوزیک سره گیا دي په بیک گراوند کې سره گیا دي زه ته سوچ کوم چې و در اوس نبی علی السلام نام تیر شي بیا زه خپل خبرې شروع کوم نه دا سوا چې نه زه دا مطلب ما ته دا پته لګيږي نه بل ته پکې پته ولګيږي کنه بس ټیک میوزیک مطلب بیک گراؤنڈ چې کوم دی آغا ولیم ټیټ کا چې قدم لګولې او سره خپل خبرې مو بالکل کنټینیو لګیای او صرف دومره بي جي ام پکې ولګو چې اصاب کې اخلو نور خو خپل خبرې شروع کړي کنه خبرې بالکل جری لګی لکه تاسو مطلب د غری ریډیو غانه اورو د پته لګیږي کنه اوس چې مطلب ما سره نعت لګیا وي په نعت کې د نبی علیه السلام نام را سره شوري وي د نبی علیه السلام صفتونه را سره شوري وي او زه هغه بار بار کټ کوم زه خپلې خبرې تاسو ته درپاس کوم چې الله شابس کوم خبرې واورم او له ډېرې زیاتې قیمتي دي ما پراډک والې خبرې واورم ما پراډک داسې اسمان نه راغلي دي الله دې نه وکړي که نه توباره بنه اوس بالله نو لکه دې بیز باندې ما ته ما سره دا ضمیر نه مانی چې زه د نبی علیه السلام نام بار بار کټ کوم یا د نبی علیه السلام صفتونه پکې بیان کېږي او زه هغه بار بار کټ کوم ولې چې لکه علما کرام فرمایي چې مطلب کله تلاوت کېږي که نه نو ته به خاموشي اختیاروې ته به تلاوت ته غوږ نیسې صحیح شوله اوس که هم چلېږي چې الله پاک صفت د پاک رب العزت چې کوم د هغه صفتونه قرآن پاک ټول د نبی علیه السلام د پاک رب العزت د صفتونه ډاک دی صحیح شوه اوس چې ما سره یا نعت چلېږي هم چلېږي په هغې کې د نبی علیه السلام نامه ده یا د پاک رب العزت نامه ده یا د نبی علیه السلام صفتونه دي پکې یا د پاک رب العزت صفتونه دي پکې زه هغه بار بار کټ کوم زه خپلې خبرې مطلب زور مې شروع کړی دی چې زه په د ګنټې کې خپل ډېرې خبرې وکړم تاسو ته ډېرې خبرې در پاس کړم تاسو ته زه د پراډک باره کې ډېرې خبرې در وکړم زه تاسو سره ګپ شپ ډېر ولګوم که نه نو دلته بیا دې دا مطلب دی چې زه هغه ناتو یا د حمد په وجه باندې هغې نسبت
د هم دیا د نظر د هم دیا د نات نسبت بیا زس کوم چې زه خپل خبرو ته ډیره ترجیح ورکوم چیرې نه ما خبرې ډیره وشي زه چې کومه د پروګرام کې ډیره خبرې وکم زه په خلکو باندې پراډک خرڅ کړی دا به دلته ما سوچ سي بیا ما ته دلته نه د نات پته لګیږي نه ما ته د هم پته لګیږي نه ما ته دلته د نبی علی السلام صفاتو پته لګیږي نه ما ته د نبی علی السلام د نامې کټ کولو پته لګیږي نه ما ته د پاک رب العزت نامې کټ کولو پته لګیږي ما به سوچ سي ما سوچ دا وی چې زه په کم ټایم کې خبرې ډیرې وباسم دا ټایم قیمتي کار یا په پراډک باندې ډیر خبرې وکړم یا مطلب که زه دلته یو کالرانو ته زه موکه ورکوم کنه خو چې څنګه مطلب ما سره بي جي ام لګي ولته ما ته کالر راځي زه ډایرکټ سو کوم بي جي ام ډایرکټ لاشي ما دا یو ورځ به مې داسې نه کړی کنه غانو خبره درته کوم خو دغه مطلب لکه په ناتو کې کیږي کنه یو ورځ به مې داسې نه کړی چې ما بلی چې یاره ودره کالر دې زه اټینډ کوم بیا دې دلته د نبی علی السلام صفات خپل ځای ته ورسي د ناتې پوره خپل ځای ته ورسي بیا به زه کالر ته خبرې کوم داسې خو به ما چیرې نه کړی نه به بل چا کړی کنه که تاسو څنګه سوچته څنګه یو کالر کټ کیږي ډایرکټ بي جی ایم یو کالر کټ کیږي ډایرکټ بي جی ایم داسې پسې ولګو بیا هلته بل کالر مرخی ته بیا ډایرکټ چکم د بي جی ایم پسې رټیټ کا دا لیبه مو لګولی هلته مونږ ایغه تنې سوچ دلته مو موبایل ته سوچ چې اوس مې کالر واخیسته اوس مې اټینډ کړلو سلام دعا بس اغه سره مې بیا دا سوچ چې زه به کومې خبرې سره کوم هلته مې چکم د نبی علی السلام او صفاتونه چکم دی عامه لوکړی دی اغه ما سره روان دی آ سټاپ نه دی آ ما سره روان دی خو بهر او ویلیم چکم د عامه لوکړی د اواز مکمل میوټ کړای دا زه خپل خبره کوم یا مطلب جنکو سره لګیان یا زنانه سره لګیان یا سړی سره لګیان نمون خپل غپ شپ شروع کړه د التمو د نبی علی السلام صفاتونه دی سدي عام مطلب لکه میوټ کړل نو دا مسره لکه ضمیر نه مانی کنه زه وای چې نه چې ته د نبی علی السلام صفاتونه کیږي چې ته د پاک رب العزت صفاتونه بیان کیږي نو مالکه تاسو خبره وکړه چې مطلب علما کرام فرمایي چې ته تلاوت کیږي نو ته بغوغ ورتنی چې غوغ نه ورتنی په دې باندې هم ګننګارېږي کنه نو داسې نبی اسلام چې کوم دا چې اوس د پاک رب العزت کلام تا غوغ نه نیسې په هغه باندې ته ګوننګارېږي کنه نو داسې دی الله پاک صفاتونه چې کیږي او هغه ته غوغ نه نیسې نو تاسو سوچته چې په هغه باندې ګوننګارېږي کوره لکه اذان سد اذان کې وای چې الله اکبر الله اکبر د پاک رب العزت صفات پچکه شروع شي کنه الله اکبر چې الله الله ډیر لوی ده الله ډیرو الله بہت بڑا ہے دې معنی دا کنه الله ډیر لوی ده صحیح شولا بیا په هغه کې نبی علی السلام نامې راځي چې اشهد ان محمد رسول الله نو اوس کدل ته تاسو مطلب هر سړي به دا اورېدلې چې اذان په ټیم به ته خاموشي اختیاروي ٹھیک سلام دسی دومره پورې ما اورېدلې دي چې څوک د اذان په ټایم باندې خاموشي نه اختیاري او خبرې کوي نو چې دا انسان به قیامت په ورځ مطلب د سپي په شان ته غپیږي چې څوک د اذان په ټایم باندې خبرې کوي دومره پورې ما اورېدلې دي کنه نو د اذان په ټایم باندې خاموشي اختیارول پکار دي دی پورې و خبره د تکام کې دي چې مطلب د سې خلک چې اغاز ما आवाज اوري لکه یو انسان د دلته اوس کتابونه دالي کې علماي کرام دا فرمایي

0: ریزلت در کله کولای در کله بس دواګان را تکو سیدا
1: دواګان مستار کزن کو تکو ار په کتم او تکری د تکو دې بل جما پر بخام خاص کې شل نه او خو دې نه کین نه واټ من دا دې کې چې مامن دې دې کې کوم دې مامن مانه مګ دې مامن جوړه واټ چې تر وانه نه دا ام کوم.

0: مو
1: اے تا بچے میں سجر آتا او کڑو وای وای وای خمچن سڑکی نا بمیلا رشلو خامونا
0: وای وای
1: چکرانو کا دردانی میں نوڑا سیدھے چھ خفانے شکر قربان لگ لگ بجلی وال چکم دا بجلی وال نا باہر حال ٹکشلا زبادا ہوں آئی کنا خام خام یو پی ایس ماما چکم واقعی لگی شرارا کرلوی چھنے یا بھی بریک انی سمان تل خدا بس سیدھے چھ خفانے شکر قربان نا باہر حال آگے لگ بریک را کرلو خفا کی گما کدی شیدہ سی لگ آواز میں در کٹ شوائی بلکل چامی سی جون آراتا ہو کرلو چھنے یا بھی آواز دیکھا شلو ٹرانسمیٹر بان شلو نا باہر حال مننه شکریہ دا غوخال کدا کوم عالم عزت من او کدا دان رتل رسید لکتل کی خبر می منه د تشویر کړي وکنا خبر می لکدا د تکول چنور لک بهر الما پچا باندې س اعتراض نست دا نه می پچا باندې س ابجیکشن دا نست کمپلینټ پچا باندې بهر الما د تو چار سړی لک خپل سوچ ته کنا خو ما تلک خپل زمیر دا فیصله نه راکه یو زمیر می دا وای چې من یاره نیابی او ما خبر د تو کړه چې مطلب لک بدی باره کی ما مولانا نه هم پته کړی دا خو غوی چې لک دا ټیک خبر نه ده چې د سینامي پکې کټکی خپل زور شروع کړی یا نتونه کټ کوي یا احمد کټ کوي یا د نبی علیه السلام نامې دي یا صفتونه کټ کوي یا د پاک رب العزت نامې یا صفتونه کټ کوي چې دا لکه ټیک خبره نه ده. نو بهر عالم نور خو پروګرامونه دي سو کوی چېر داسې بخې اوس لکه زه دا نه وایم چې مطلب زه په ګانو باندې پروګرامونه کوم نو دا لکه ټیک خبره ده. زه دا نه وایم په ګانو باندې هم پروګرامو کول ټیک خبره نه ده. د دینه مخکې ما لکه یوه دعا مطلب وغوښتل او تاسو نامې امین پسې وغوښتل اخي مطلب مې دا چې زه خپل په ششو پنځ کې هم کنه چې مطلب زه د پروګرامونه کوم د دې کومې پیسې ماته ملاوېږي چې دا به ټیک یو کنه به ټیک. ما تاسو ته دا وویل چې مطلب که چېرته مطلب دا رزق ما د پاره ټیک نه وي او حلال نه وي جایز نه وي نو پاک رب العزت مې د په خپل فضل او کرم سره د دې فیلډ نه مکمل اخوا کې د دې فیلډ نه مې د الله پاک لري کې کنه او الله پاک ته هغه زار نصیب کې الله پاک ته هغه کاروبار هغه ډیوټینر نصیب کې چې کومې لکه حلال وي الله پاک ته هغه رزق نصیب کې چې هغه حلال وي. صحیح شو نور مونږ دا خو دنیا دا زندگی دا تیر به شي کنه خو کوشش پکار دی چې انسان د اخر رزق کوشش کوي چې په هغې کې مثال حرام نه وي ناجایزې طریقې پکې نه وي. صحیح شوله نو کوشش ته دا کوي. ما مخکې درته وویل چې کیدی شي دا به د پاک رب العزت داسې خوښه ولله مخکې مطلب ما ته تقریبا دوه درې ډیوټۍ مې پرېښي دي کنه جابونه مې پرېښي دي ورته میلاو شوي دي او بیا مې ریزاین کړی دي پرېښي مې دي او بس په دې کې به کیدی شي ما ته پاک رب العزت رزق لیکله او کنی که چېرته مطلب الله پاک د هغو جابو کې ما ته رزق خوښ وه او راته لیکله او نو بیا کیدی شي زه په هغې کې پرېښوم خو کیدی شي چې د دې سایډ ته راوستلم دې لاین ته راوستلم. ما تاسو ته مخکې ویلي چې مطلب زه پروګرامو ته یا دې اف ایم ته چې کوم د په خپله باندې نه راغل داسې بل یار دوست و اخیر نیولی یم بازار نه او هغه راوسته یم او هغې په تر باندې شروع شوی یم کنه
0: خپل رومال درته راوړه.
1: اوس لکه خبر مې درته کوله چې زه لکه دا نه وایم چې مطلب زه په د ګانو باندې پروګرامونه کوم لکه دا ټیک دی او په نادو باندې ټیک نه دي کنه نه دا خبره نه کوم. زه دا وایم چې مطلب په د ګانو باندې هم لکه بالکل پروګرامو کول ټیک نه دي خو لکه اوس دومره مطلب ماته د بګانو باندې بیا زه ځکه دا وایم چې د خیر دی په د ګانو مې دي کړی اوس ګانو بغیر خو نوره کېږي نه. صحیح شو خامخا په میوزیک په بیکګراوند کې خو به خامخا څه نه څه چلاوې کنه چې ته بیکګراوند کې څه نه چلاوې بیا خو اورېدونکي وایي چې مړه دا څه بیان لګیا دی بیا خو بیان شلو کنه بیا خو پروګرامونه نه شول کنه نو دلی وجه نه خامہ خاصه به سره چلاوی چې غیله وجه نه خلکو تلک سو ریفریشمنت ملاویږي لک سنه سو خوشوته ملاویږي لک اغوستړي پور کیږي. بعضی خلک بیا غانو تلک واړی سي چې کوم دا ورته وګړي شي اتړونه ورته کی بیا خو لک غړي خلاص سي. صحیح شولا نو دلی وجه نه لک بهر الخام خ پروګرامو کې سو خو بچلوي
0: خیال می نشته چې ما
1: بلکه بیا د غانی چې کومي داخې باندې به صرف لک زدا می سوس کوم چې اوس غانی کې کوم مطلب زو کوم سنگر دا یا چا کلام دا هغه کس کټ کوم کده سنگر आवाज کټ کیږي نو اخز مطلب دوم رډی راو نه بد امانه کنه کټی شي سنگر د مړاغي आवाज دی یو چې تلایلا په سلی کلی مطلب چې ته مجنون بای چیرې مته محبوبې په سلی کلی چیرې به مطلب نور د سې سيزونه بای چې په غیب باندې بیا لیکلی وي کې صحیح شر غرام نو کدا په کې کټ شي کنه دا خو بهر د دنیا دنیاوی مینا دا دنیاوی عشق ته چې کومه دا خو هغه خبرې دي حقیقي چې کوم عشق خبرې دی اخی کې مو د پاک رب العزت کامیاب کی کنه دا خو مړه اسې مجازي عشقونه دی مجازي محبوبې دی مجازي غپونه دي ته بدا وای بهر حال نو پدې کې کټینګ راځي پدې کې کټ کول راځي نو دا لکه زنه میسس کوم یار کټ کیږي سل زله خو دې کټ شي کنه ما خو خپل پروګرام سره کار وی خپل پروډکټ سره مې کار وی خپل خبرو سره مې کار وی خپل چکم لسنه دغه سره مې کار دا غو کالو سره مې کار دا غو خبرو سره مې کار وی سنگر کا کټ کیږي کا کلمونه پکې کټ کیږي اغه باندې مسو دومره ډیر بیا بهر حال زنه نه بدیږي او نه مې دومره ډیر بیا پخی باندې موټ خرابېږي کنه خو چې کله ز نات کټ کوم کله ز حمد کټ کوم کله ز د نبی علی السلام صفاتونه کټ کوم کله ز د الله پاک صفاتونه کټ کوم بیا هم سره ضمیر نه مانی په هغې باندې زه بیا آلریډي مطلب داسې بوریت محسوس کوم چې نه یا بیا دا ته ښه نه کوې که نه چې خپل صفتو به پراډکټ صفتونه کوې د خپل ځان صفتونه کوې د پروګرامو صفتونه کوې د لیسنرو صفتونه کوې او چې څوک د صفتو لایق دي هغه دې میوټ کړل هغه هغه دې بان کړل هغه دې غلي کړل که نه هغې صفتونه دې غلي کړل هر چې چا د خولې نه وي خو صفتونه خو یې د چا بیان کېږي که نه مطلب دلته به زه ووایم چې بالکل مطلب لکه دلته به کوم چې د چا ویلي یا نظمونه ویلي دي یا نعتونه ویلي دي ټیک شوه کوم نعتخوانان دي یا هم دې ویلي صحیح شول هغه خو به ټیک ته انسانان خو به یي خو که بل څه ته سوچ کوي د چا صفتونه خو لګیا خو یي که نه دې ته خو به نه ګوري چې دا فلانی لګیا ده دې ته به ګوري چې د صفتونه د چا لګیا دي ما دې نه مخکې درته وایي چې دلته د کسینګر لګیا وي خو دنیاوي کوم مجازي محبوبي دي یا معشوقي دي هغې صفتونه پکې کېږي که نه نو هغه کټ کېږي اسه خبره نه ده دا مجازي محبوبي دي مجازي معشوقي دي صحیح شوله مجازي مینه ده دا که کټ کېږي داسه خبره نه ده خو پاک رب العزت هغه حقیقي مینه کټ کولو توفیق نه کړ نصیبه پاک رب العزت هغه حقیقي چې کوم انسانانو صفتونه کول په کار دی او د صفاتو قابل دی اخی کټ کول دی الله پاک کنه کړ نصیبهونه دی پاک رب العزت دا خپل چې د کومه بړایي ده دی پاک رب العزت چې کوم صفاتونه دي چې څوک بیانای نو اخی او ردل دی الله پاک تو فکر نتی فرمای نه کې دا اخی میوټ کول توفیق ته الله پاک نتی بو نو فرمای صحیح ولا ټیکس لا کې الله پاک.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل دوشنبې ورځ د اسوی کال د مئی د میاشتې 15مه د اسلامي کال ذلحجې 8مه او د هندي کال د جیټ 11مه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانګ کې تعلیمي او رسحت مرکزونه دشمن عناصرو په نښه کړي دي. ګڼ شمېر ودانۍ په تېرو اونۍ کې ویجاړې کړي دي. په هریپور کې درې ورځنۍ جشن هزاره سرته ورسېدو. د غویانو د منډو په مقابلو او نورو لوبو کې ګڼ شمېرو سره تماشبینو او ګڼو تنانو ګډون کړی و. په کورمه کې د دوو ډلو ترمنځ د جداد په سر شخړه رامنځته شوې. د جرګې پر مهال ډزې شوې دي، لس تنان زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د غنو ولسوالو په شمول په ډیر اسماعیل خان ولسوالۍ کې د سارو په منډه کې سارو زیات او غستون کې کم په نظر راځي، کم چې د انتظامیو وینا ده. او د لبنان صدر د اسرائیل د فوج مکمل انخلا حواله سره غوښتنه کړې ده. دغه شان د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانګ کې تعلیمي او سیاحت مرکزونه د دشمن عناصرو په نښه شوي دي. په 1300 کې د ګڼ شمېر حملې رامنځته شوي دي، کوم چې ګڼ شمېر ودانۍ تباه شوي دي. ولسي جان نقصان خبر مخې ته نه دی راغلی. د پیښو درمخه په ټانګ ضلع کې د تانا صدر حدودو کې په یو کلي چیسن کیچ کې تېره شپه نامعلومو تنانو د لیکانو په مډل سکول باندې بمباري کړې ده، کوم چې باوردي موادو سره الوزولې دي. ولې د جاني نقصان څخه خبر مخې ته نه دی راغلی او بعدې په بشپړ ډول ویجاړې شوې دي. د علاقې خلکو کې یره ترخه پیدا شوې ده او په خپل مدد او سلاګانو سره پولیس او نور چارواکي خبر کړي دي. کوم چې موکا ریس کوټونه او د پولیس چارواکي موکا زیات را رسېدلې دي. علاقې په خپل ولکه کې اغست ده او نور لټون عملیات یې پیل کړي دي. یاد دی چې د 1989 په ټانګ ضلع کې حتفي وجنې د آبادو ویجاړول او سرکاري املاکو ته زیان رسولو حوالے سره د دشمن عناصرو په نښه کېدو پیښو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي، چې له وجې په ټانګ ضلع کې عام ولس کې جره ترخه خوره شوې ده. په هریپور ضلع کې درې ورځنۍ جشن هزاره سرته ورسېده. د غویانو د منډو مقابلې په شمول په نورو ثقافتي لوبو کې خلکو ګڼ شمېر سره ګډون کړی و. د جشن په آخري ورځ باندې د سری د فکټرۍ په مقام باندې د غویانو د منډې یو ډېر ښه طریقې سره مقابله منعقد شوې وه، کوم چې د هریپور په شمول مختلفو ضلعو نه راغلي ګډونوالو او تماشبینو شرکت کړی و. د غویانو د منډو مقابلو په موقع باندې ټولو ګډونوالو ډېر ښه طریقې سره د لوبو نه خوند واغستو. د دې علاوه نه یوازې تماشبین او نور ګډونوال بلکې سرکاري استنان د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی، ایم پی اے اکبر ایوب خان او نور ګڼ شمېر تنانو ګڼ شمېر سره شرکت کړی وو. او راتلونکو وختونو کې د دغه میلې او د جشن مناوېدو حوالے سره د نورو پیسو او امدادي مرستې حوالے سره اعلان هم وکړو. کورمه کې د اجداد پر سر شخړه رامنځته شوې ده، کوم کې چې په مکال لس تنه زخمیان شوي دي. زراعو تر مخه د پی هغه محل رامنځته شوې ده کله چې د دوو جرګو ترمنځ د جدار پر سر شخړه رامنځته شوه. دا شخړې د حل لپاره

دوانو ډلو لخوا د جرګي کسان موجود وو. کوم کې چې څلور تنان هغه موجود وو کوم چې د دوانو جرګو دپاره د حل لپاره خپل کوششونه ترسره کول. ولې په دغه موقع باندې د دوانو ډلو لخوا تاوتریخوالی سیوا شوې دي کوم چې د جرګې پر مهال په یو بل باندې ډزې کړې دي او لس تنه یې زخمیان کړي دي. چې وروستو پولیس چارواکو د دوانو ډلو لخوا ګڼ شمېر تنان نیولي هم دي. دا کوم نور معلومات پیل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اګڼو ولسوالو په شمول په ډیر اسمل خان ولسوالۍ کې د سارو په منډه کې ویفاران په نظر کم راځي. اغستون کې په نظر کم ولې خرڅون کې زیات خویل کیږي. دویل شوې دي چې د سارو منډه کې د تیر کال په پرتلا هم دغسې رش زیات خودلی شوې دي. کوم چې پرچی ورکوونکو میډیا سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې وختن فوختن د سارو منډې ته هغه تنان زیات رخ نه کوي کوم چې د قربانۍ توان نه لري. ولې د سارو منډو کې راغلي سوداګر او د سارو نرخونه زیاتې پیسې خودری کیږي. دا کم وروسته چې اغستون کې تنان په ریټ کولو او قربانۍ سارو اغستلو باندې وس او توان نه لري چې وروسته واپس خپل کورونو ته ستانې کیږي. ول بل خو دا سارو په منډه کې خرڅون کې تنانو بیا هیڅ قسمه کمی ناراضي او اوچت سره تر خپل بیا ویل کیږي. او دا لبنان صدر جوزف اون دا مزاحمت او زادے موقع باندې جاری شوی او بیان کې ویل دي چې اسرائیلی په مکمل توګه باندې اسرائیلی فوجان دي په مکمل توګه د لبنان د خوري څخه اوزي. دا کوم چې د وختنه کړی دا د میډیا تر مخه د ویل دي چې لبنان ورستر بلا په وینو سر کیږي. دا کوم رسو چې اسرائیلی فوجونه راځي او په لبنان کې وینو تویوي. دا کوم رسو چې د لبنان صدر جوزف اون د ملګرو ملتونو غوښتنه کړی دا چې زر تر زر د اسرائیلی ځواکونه د لبنان د خوري څخه اوزي کوم چې د لبنان خوري ته بلا زیان لوی. یاد دوی چې د نن نه یو ویش کال روان دی. د مئی په 15مه نیټه په کال 2000 کې اسرائیل جنوبی لبنان باندې دویش کال قبضه ختم کړی وا او خپل فوجان واپس اسرائیل ته ستانه کړی وو. ول یو وار بیا اسرائیل په لبنان باندې حمله او قبضه غستل شروع کړی دي. او اوس باندې کو دا لوب خبرونه د ہندوستان سٹار فاسٹ بالر جسپریت بمراہ په نړیوال سیریز کپ کې یو تاریخی ریکارڈ په خپل نوم کړی دی کوم چې ټول نه زیات ناخوښ ریکارڈ دی. د میډیا تر مخه جسپریت بمراہ ټورنمنٹ کې هر وکټ اغستو لپاره سل نه زیات رنجونه ورکړي دي. دا ممبئی انڈینز لوبیدو لپاره جلت میچونه کې 8.3 اکانومی ریټ سره 2.9 رنجونه ورکړي دي. ولې په جلت میچونه کې صرف 4 وکټ ترلاسه کړي دي او د ټولو زیات رنز ورکړي دي. بلخوا د پاکستان وایډ بال کرکټ ټیم بیټنګ کوچ حنیف ملک د خپل څوکۍ نه مستعفی شوی دی. د تفصیلاتو تر مخه حنیف ملک آسٹریلیا سیریز نروستو دا نوټس پریډ ختمېدو باندې خپل ذمہ‌داري دو ګونا کوزولو اعلان کړی دی. د حنیف ملک پاکستان سپر لیگ کې حیدرآباد کنگز سره منسلک او د ویل دي چې دا کنگز مین ٹیم سره نور کار هم کوم. او اوس وړاندې کوو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، بیای خان، میرالی، میرانچا، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نورو شو خواسمو کې د حرارت درجه 35 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی دی. بلخوا د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ او غازی کې د حرارت درجه 26 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نربندن ماخام 12 منټه په همدغه شان نربندن ماخام 14 منټه راپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 15 منټه راپاسا په 15 بجې به سیر وهي. هم دا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان.

صاحب ستړي وي د بزړه بساتینا او زړه به مې ولې نه خوږیږي زړه به مې ولې نه خوږیږي چې مخامخ بللی خاورې اړوینه او د بی وسۍ زوره اوبشي د بی وسۍ زوره اوبشي په ډکو سترګو د خندا تمثیل کوما او زړه مې خوړلې ستا خبرو زړه مې خوړلې ستا خبرو لکه اوبه د کمر غاړه غاړه خورینه او د بی وسۍ حد مې ګورا یا د بی وسۍ خط مې ګورا خالق راکړې ژبه ګونګه ګرځوما.

0: ورته وای کنه چې ستا محبت کې مې برباد زندگی کړلا، راز همدر ستا مینې کې تباه کولې ځواني کړلا، او ډېره مې د زړه سره د مینې بندګي کړلا، او ډېرې بېوسۍ نه مې قبول چوته یې کړلا، بېوس ژوند اوس تېروم تا یادومه. ګورو په نیکسټ کالر چې مشر سره څوک دی؟ اسلام علیکم.
1: اسلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی ورور مې مسره څوک ته کیم زینا؟
1: نوشاد خټک داو د سره خبرې کوم باندې د اوتشا کارک.
0: نوشاد خټک صرف د پروګرام مازیګر چپا ټپا کې ډېر ډېر ویلکم. هر کله ستړی ما شي دا برته وي ورور جانا، پهله ځل د مسره خبرې کیږي.
1: جی جی راز دی، پهله ځل تاسو سره راغی نه لوي، تاسو نتورک اورو لګاتار سمره ارجی ګاندی ټولو پروګرامونه خاورو، ښه زبردست پروګرامونه وي.
0: نه دا برته وي چې پروګرامونه خو سیدا ور وي، لکه ریډیو ته مو پهله ځل کال وکړو پروګرام ته، که مو پروګرام ته مو پهله ځل کال وکړو.
1: نه نه جی، تا پروګرام ته مو پهله ځل کال وکړو، ریډیو ته هم ډیر زیات کړی دي.
0: صحیح صحیح، بالکل به تاسو دا سپیشل یا غو شیر چې دا غډلې وي چې تا ما پروګرام ته فرست ټایم کال وکړو، کنه وای چې راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای، راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای، بیا به سوای چې اخلاص په پښتنو کې نو.
1: مننه، شکریا، الله دې عزت وکړه.
0: امين سوما امين دې توسي سره او قربان څه دې وروړي پروګرام ته.
1: بس زه هم مختصر تیم دا دیموجا پروفیسر صاحب عزیز قریشی صاحب یو جی. مختصر غنی سو شعرونه وز سره شامل.
0: اچھا شعرونه دی روڑی جی شامل کای؟
1: جی جی شامل. ارشاد د چی زما بد نصیبی چی پچا می زړه وس وزولو.
0: واه ډیر ش، زما بد نصیبی چی پچا می زړه وس وزولو،
1: اغه د بیلتنه پور کی شو وس وزولو.
0: ډیر ش ډیر پزړه پورې،
1: او ریواج د چی اندوان هم خپل مړی بس لمرګ سوزوی. ریواج ته چې انبان هم خپل مړی پس لمرګ سوځي، خو تا خو خپل عزیز په ژوندانه وسوځول.
0: اوه هوی هوی هوی هوی ډیر شو.
1: او غینه لواتا ته سلام، او طارق بھائی ته سپیشل سلام دی وخره کول یو جهان.
0: جی وعلیکم السلام قربان دی، ته دومره خوشالي خبره، دومره مهذبه طریقہ، یو جهان مننه، خوشا مشوا ډیر یقیني. ثانک یو سو ویری مچ فار کالینګ ورور جان، عزتمان شي قدرمان شي. جی یقینی چې دومره غیر ډیره مزه کوي په ترتیب او ډیره په انداز هغه خوشالي خبرې څومره ښه اورېدونکي دي. ماشاءالله د ریډیو امن کرے هغه چې کله خدای کال لاله روسي. ماشاءالله ماشاءالله، الله پاک دوی په نظر یې نه کې سرنګې مو خوښه ده. چا خو ته پکې ټاپونه ویلې وکنه، هغه ټپې خو کوي نه کنه، خو چلو دغه ټپې رو سره اور وای شاله دا سو ټپې رو سره اور وای، بیا واپس زر درو سن شاه تو سیسمستر افتخار رو سن ټیک شوای.

وای چې ټپې به ډېرې درته وکم رقیبو تو ته ډالۍ وي وای چې ټپې به ډېرې درته وکم خو مازدیګر دی او دا زړه مې بیا سرې لمبې کوي نشا وای چې یار خو جدا کړ نیکسټ رقیبو وی کنه وای چې یار خو جدا کړ غمزان ورنا او ما به په سر د یار کول جنگونه وای چې مې کیوټو شي خان سویر بھائی جانی ټپا فار یو مازدیګر مګوره ما ګوره مازدیګر تل وی زب کله کله ومه اوکے جی ډېر ښه ډېر ښه ټپا

وای چې حال د ویلو قابل نه دی, حال د ویلو قابل نه دی, پرېږده چې غم د زړه د ننه تېرومه.

هغه په پور کې مده دي ته ډالای کړل غانا شاه اور وټول اوریدونکو دا ډالای به خاص کر کې خاموش اوریدونکو هغه چې سایلنت پروګرام اوري خاموش خاموشه کې هغه ته خاص سپیشل کې ډالای وجین از اقبال.

اوکے جی دای وی کنه چې روشی خان کی روشی خان وی چې تاسو زیګره نه جوړ ما هم او چې ته نوې چې تراغله جوړ ما هم دی اوکے جی ما زیګر کار دستا ما زیګر خوب داسې اچھا رنگین وی او په رنگ رنگ لوپټو باندې زمون ما هم خو درد دلې ارمانونه لري اوکے جی داسې مسلې کله دی کبیا شیلو سمته مت کړی وی کنه پر جانې معذرت غواړم Thank you so very much for SMS. So I make it to Shri Khan Sweet by Jani for you. Oh, check it out. We're going to go.

0: اچھا جی یوزر بیا پروگرام سے ہر کلای خوش آمدید او سجله کې سندره ورته خو زه خو یم چې اوس ورته لای وشي کې استاد جی پروگرام ور وی یو جره دا خو زه دغه سے بغیر بیکال نه وژغه دلګنه جی شفا کاسمیٹکس پاکستان ارجه شاهد خان تر ته مخاطب یل شکی غوند لټر وای ول لږ غوند لټر زکه چې خوشاله لري ګودرې باندې سره لري دا سره باندې چې ډیر په مشکل ورو تل خو ډیر میزون ستړی کا خو بیا مه ها زونه خپل ور دین کی تر ورسه مو جنا خا مخا ور دین کی داسې کنه چې هغه نه زپوت نشانه خو زفا سرنګ ته خو انتظار کړای وی کنه
1: مو خو انتظار دې جو توا
0: ډیر دی وکا
1: بالکل
0: تو به چیرې سړای نن شاخته
1: کنه مو چې بیا خا مخا یو انیمارس پر درې
0: یو انیمارس پر درې مو دا پر کوشش وکا دا

0: زون ستړی کومو چې راځي سرنګ وي چې زون راش ډیر وخاله کار سړی کور ته روان وکنه
1: نه بالکل دی ورځي دی
0: دی ورځي وي او داسې روډینا باند وی کنه چې ډیر لا من زون د مليار کتل چې سرنګ وی خو چې په اوف ځای کنه نو مو چې را خو د فخر غلای د انتظار ها کی
1: بالکل غیز نه په انتظار
0: یې غیز د په انتظار یې کنه زما دا اوس انتظار غړي خاتمه شو چې کی مو چې سو یا هغه وی سره شادو
1: بالکل
0: ش نور طبيعتینه کلی لکه خپل ټول شي
1: کنه الحمدلله
0: الحمدللہ.

0: حفاظتی پلان مرتب کرے شوی دی متعلقہ حکام تا حضراتو پیشگی جائزے او مقامی حالات مطابق سیکورٹی انتظامات موثر جوڑولو ٹاسک ورک کرے شوی دی میڈیا رپورٹ کی ویلی شوی دی چی دا صوبے مختلف حساس علاقو سرا جنوبی ضلعو او سابقہ قبیلی علاقو کے اضافی احتیاطی اقدامات کولی شی محکمہ داخلہ طرف نہ ڈپٹی کمشنر کمشنر ڈی آئی جی او ضلعی پولیس افسرانو تا سیکورٹی الرٹ جاری کولو سرا عید پا دوران عید المنزو اجتماعو او اہم تنصیباتو نگرانی نور موثر جوڑولو ہدایت کڑی دی او اس یو نظر دا نڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران سره به معاهده ډیره ښه او به معنی کېږي او یا به سره کېږي نه د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ولیدي چې ایران سره ډیل ناکام سیاست د نان غلط انداز کې پیش کوي ډیموکریټک سینیټر بار بار غلط پالیسیو حمایت کوي ډونالډ ټرمپ دا هم ولیدي چې براک اوباما ایران سره تبه شوی ډیل کړو زه د اوباما تبه کړی شوی نیوکلیر ډیل په شان معاهدې نه کوم ولې بل خو د امریکې حکامو طرف نه ولی شوی دی چې ایران سره جنگ بندې معاهدې فوري امکان نشته دی څو ورځې لګېدلې شي ایران او امریکا مذاکرات کون کی معاہدے ډیر اصولونو باندې متفق شوی دی دا وائٹ ہاؤس طرف نه ولی شوی دی چې ایران سره جنگ بندای معاہدے فوری کېدل امکان نشته دی ایران کې د طرف نه معاہدے منظورې کې صورت لګیدل شي د امریکی میڈیا دا وا کړی دا چې ایران او امریکا مذاکرات کون کی معاہدے ډیر اصولو باندې متفق شوی دی د جنگ ختم کولو لپاره ډیرو نوکاتو باندې اتفاق شوی دی پاکستان ته وفد لیکلو سم منصوبه نشته ده د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ولی دی چې سو هفتو کې کم پیشرفت شوی دی هغه د پاکستان سره نور ملکونو سلسله په نتیجه کې ممکن جوړ دی د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ولی دی چې ایران اولنۍ ترجیح موجوده کشیدګۍ او جنگ ختم کول دی د ایران مذاکرات کون کی وفد ترجمان او وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای دا هم ولیدی چې فی الحال پاکستان ته ایران وفد لیکلو منصوبه نشته ده ایران ابنای خرم معاملې باندې تون کولو ملکونو سره مسلسل رابطه کړي اسماعیل بکای دا هم ولیدی چې مذاکرات ډیر نوکاتو باندې اتفاق شوی دی خو د دې مطلب دا نه دی چې معاهده ته نږدې شوی یا به ډیر زر دستخط کیږي اسماعیل بکای وضاحت کړی دا چې په دې وخت ایران جنگ ختم کولو لپاره مذاکرات کوي او ولې جوهري معاملې باندې بحث نه کیږي او وسوناندې کو د لوب خبرونه

0: وجید خان اورورا سب بے سورا گرزی سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیره زیاته سوځي
0: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
1: علاج می ډیرو کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه ایم پوه شوی
0: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال په نگرانی کې د مختلفو بیماریو علاج کیږي لکه عصبی کمزوری عصبی دردونه مختلف قسمه الرجی د بدن پړسوب د سرمنی بیماریانې به وخت او ویښته سپینیدل ویښته غورځیدل نرینه او زنانه بیا اولادۍ بیماریانې او د زنانه رسولي او د پیګونو بندش د ماشومانو ذهنی کمزوری د جګر خرابېدو په وجه تبر تلل بد ازمه د کولمو سوځیدل د کولمو بهر تر وتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسټیټ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پړسوب د ګردی کانی د ګردو سوزیدل د ګردو خرابیدل د خپو تالې سوزیدل د پخو پړسوب او د پخو دردونه خوله وچیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسره ورسره یورک اسید او د بدن دردونو سره د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاري قیمت سره کیږي
1: نو اختر لالا دا خو ډیره ښه خبره دا چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سیب د هری میاشتې 14 15 29

ای زما خویندو اوس سوچونا مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اسما فارمولا بیوټي کریم او اسما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمل صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې روړ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

جی جناب بلا اوس د ټوله کلرونه د پورا چې کیمه کلرونه موتا کالینا وکړل پروګرام تر وغلل پروګرام یې سره خوشاله کا په خپل خوشاله اوس سره هغه ټوله کلرونه د پورا تا هغه تا ډالای هاي هاي چکشي چکشي اتان وکاو ها پتہ نہیں ماش پاچے میدان گرم نکی کنا نہ کیجیے چکشے را پاس ہے جی.